0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå I natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses, så det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på, og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut I streik. Konsekvensene kan bli konsuleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet livet I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-virus svært smittsomt. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Og I fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
1: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt, stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld. Det melder det tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. En tyrkisk vogntogsjåfør i 40-årene ble i natt pågrepet og satt i arresten, opplyser Øst politidistrikt. Mannen er anmeldt av Statens vegvesen, som under kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor vegvesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de er for trøtte. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også Meta når det snakk om Instagram. Snapchat og TikTok, de har ikke inngått forlik om å møte i en rettssak i California i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Petre.
1: Her NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra morgen i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
2: Akkurat nå ligger det an at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til, og til langt på kveld og holdt på å jobbe i hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
3: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
2: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
3: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
2: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet i Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.
4: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
5: Det vi ser at kampen begynner her, og så det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her, da det første målet til Norge det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her i forbindelse med mål nummer 2, og så kommer det enda et utslag her i forbindelse med det tredje målet.
1: Og det var reporter Charlotte Øyane Sand som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og i fotball-VM er stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: er P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Hovedforklaringen er Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
2: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
1: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russisk okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
3: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
1: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som saksøkte dem for å skade hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik om å møte i en rettssak i California i juli. I fotball-VM vant Colombia 1-0 over Kongo for få minutter siden. Tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Måntens urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Måntens urørt med låta vår Øyamine. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare.

0: Don't Call Me Up, synger Mabel her I Petremorgen, og vi har spurt det som hører på. Hva gleder du deg til I dag? Og bedt det sende oss en melding I appen NRK Radio, så vi kan glede oss litt sammen.
1: Yes, Johanna ønsker oss en god morgen.
0: God morgen.
1: God morgen til deg også. Runa gleder seg til å dra på Randi og Line og nummer 4 konsert med venner I kveld.
0: Det synes jeg stas. Ja. Det gøy. Men jeg har nok en liten fordom mot Randi og Line og nummer 4.
1: Hvorfor det?
0: Jeg har hørt musikk av begge to, men det at mye av musikken deres litt sånn melankolsk, velger jeg å si. Litt trist.
1: Synes du det?
0: Ja, igjen, dette mitt inntrykk, sant? Men det jeg skulle frem til da har du noen gang vært på en trist konsert? Skjønner du hva jeg mener? Sånn, når spiller, fordi når det konsert og det partylåter, så det ganske åpenbart. Ja, da drikker du øl og danser og sånn. Ja. Men hva gjør man når det bare en sånn utrolig... Jeg vet hva, jeg har jo... Ja, nei.
1: Hvis du ser for deg da, Billie Eilish har veldig mye deprimerende musikk.
0: Ja, hva skjer da når den deprimerende musikken blir spilt kontra partymusikken?
1: Til Billie Eilish? Ja. Ja, men da, ikke sant, da føler man... Da blir jo mørkt. Både fysisk og psykisk og salen blir jo mørk og så tar man opp lysene ikke sant? Det jo et samhold på en måte I det å høre på trist musikk sammen det ikke det?
0: Jo, nå du inne på et kjempegodt poeng og du fikk meg til å komme på at jeg har vært på Ult-konsert altså det her folkemusikk-bandet og der det mye som trist
1: ja.
0: Men det ikke stå konsert der står du ikke og hyler opp første rad der sitter nei. Du gjerne på sånn pen sal mm. Men gøy, vet du hva? Runa koste masse har også fått en melding fra Torbjørn her. Han gleder seg til å kjøpe en kurv med ferske norske jordbær I ettermiddag. Det blir ikke mer sommer på en helt vanlig onsdag enn det.
1: Vet du hva, I helgen så var jeg hjemme hos onkeren og tanta mi, og da hadde de ferske norske jordbær I hagen sin.
0: Og de hadde det
1: da. Å fy fader.
0: Det smalt da.
1: Og det smalt, og de var sånn... Det var så mye smak, og så var det så sykt surt.
0: Åh.
1: Og jeg elsker sure bær, eller sure ting.
0: Ja, for de skal jo på en måte være søt, men jeg tror en del av kvaliteten som de norske jordbærene har kontra andre, jo akkurat det der med det, at de litt sånn syrlige da.
1: Ja, kjempegodt.
0: Og så vet ikke, vi kommet over den kneika, for jeg føler når man begynner å selge jordbær på butikken, så først en sånn, når de kommer I butikken, så sånn, ja, vi skal ha 500 kroner kurven, og det må du bare deal med. Så har du noen gjerninger som kjøper da, og så sakte men sikkert utover I sommeren, så blir det noe billigere.
1: Ja.
0: Så jeg vet hva han kan ligge på noen kurv.
1: Nei, jeg aner ikke hvor mye ligger en jordbærkurv nå på nå.
0: Ja, jeg vet ikke, blir man rana på høylyst dag? Du får oppdatere oss, Torbjørn, eller du sører på hvis du har slengt med noen norske jordbær I handlekurven. Deilig, da skal vi glede oss over jordbær og konsert, selv om vi kanskje ikke skal være med på det, så skal vi skal dele gleden knyttet til det.
1: Absolutt.
0: Nå, litt musikk fra Carpe, Carpe for Life får du etter vi har hørt Talk to Me av Robin.

0: Petremorgen, hvor vi nettopp spekulerte i hva ligger egentlig en norsk jordbærkurv for om dagen? Hva tar butikkene for den slags?
1: Yes, og vi har fått svar.
0: Vi har fått
1: Caroline
0: svar.
1: Har meldt innboksen at det koster 74 kroner for jordbær i butikk.
0: Ja, og da velger jeg å stole på det.
1: Yes, fortsatt litt dyrt.
0: Fortsatt litt dyrt. Og da kan jo enda noen prisjegere der ute som har funnet billigere eller dyrere varianter. Da må dere heller bare oppdatere oss igjen.
1: Ja, bare oppdatere oss hvis du finner noe billigere.
0: Ja, hvis du finner noe billigere. Og gjerne skriv akkurat hvor du finner jordbærene også. Så hadde vi satt pris på det. Takk for oppdatering, Caroline. Musikk nå fra Karpe. Dette er Karpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Sensuert!
2: Ja, sensuert er altså stedet hvor jeg finner et klipp fra nyhetene, beepet ut et ord, og så er det opp til Arin. Og rett og slett finner ut hvilket ord som har blitt beepet ut. Og så må du høre på gjerne, sleng det på med melding i appen NRK Radio hvis du også har et forslag. Nettavisen, de har vært ute for å lage sak, og endelig klar fuckings Norge å lage noe som ikke handler om fotball-VM.
3: Ja.
2: Hvem skulle ha trodd? De har tatt oppdraget sitt på alvor. Nettavisen, de har støkket til Stortinget.
3: Ja vel.
2: Der har de huket tak i Simen Velle, representant for FRP, og stilt han et ja, betimelig spørsmål, vil jeg tørre å påstå.
4: Vi har observert politikere her på Stortinget. Frister det for deg? Hva tenker du om det?
5: Naturligvis frister det, men det er jo en skam. Det kan man jo ikke gjøre.
2: Ja, altså det er observert stortingspolitikere som gjør et eller annet på Stortinget, og så spør de frister det, Simen Velle. Hvordan sier at det selvfølgelig frister, men det er en skam å gjøre. Ja, da begynner å tenke på...
3: Simen Velle synes det er en skam.
2: Ja, du får begynne å tenke på ting som er...
3: skamfullt å gjøre.
2: Men fristende, fristende sånn.
3: Og det er mye farlig.
2: Mye farlig. Vi skal finne ut hva det er Simen Velle synes er så fristende etter vi har hørt litt musikk her i Petremorgen. Straks får du Arif med Alene, men aller først så er det Shabuzi som tar plassen her. Er Barsong Tipsy, hører du i radioen din.

0: en podcast fra NRK.
1: YouTube har inngått en hemmelig avtale med en 16-åring som mener at selskapet hadde skadet den mentale helsa hans.
2: Og i dag og utover uka så blir det skikkelig varmt flere plasser i landet, for nå treffer en hetebølge sør i Norge.
1: I tillegg starter festivalen Tons of Rock i dag, og du kan høre mer om alt dette i dagens episode av Kjapt Oppdatert.
2: Og den finner du som alltid i appen NRK Radio.

0: her i Sensurert så jeg gravd opp I nyhetene et eller annet klipp beepet ut noe vesentlig I det klippet, altså opp til Arin og det som hører på gjett hva som blitt beepet ut. Nettavisen, den har vært på Stortinget, huket tak I Simen Velle og stilt han et lite spørsmål.
1: Man observert politikere her på Stortinget. Frister det for deg? Hva tenker du om det?
2: Naturligvis frister det, men det jo en skam. Det kan man jo ikke gjøre.
0: Ja, hva da som frister, men som en skam?
3: Det observert politikere som viser fingeren til hverandre på Stortinget. Frister det for deg? Naturligvis frister det, men det en skam. Det kan man ikke gjøre.
0: Det kan man ikke gjøre, men tror du det skjer litt likevel?
3: Jeg tror det skjer litt sånn der, sånn som man gjorde litt på skolen. Ja. Man liksom, når man skal fikse på luggen, så bruker man styggefingeren.
0: Ja, og kanskje mest til de man litt kompis med, men som man har litt beef med likevel. Ja, Arbeiderpartiet sender en liten en til SV og... 100%. Høyre til FRP. Det er ikke dumt, men det feil svar, altså.
3: Ja, ok. Kanskje det observert politikere som ønsker hverandre vel på Stortinget. Frister det for Simen Velle? Naturligvis frister det, men det en skam. Det kan man ikke gjøre. Det gære? Man skal ikke ønske hverandre vel på Stortinget.
0: Nei, jeg kan ikke være venner med folk på tvers av partilinjen. Du gal I hodet.
3: Men det ikke det?
0: Det ikke da heller, beklager.
3: Det observert at politikere sveiper på Tinder på Stortinget. Frister det for deg? Naturligvis frister det, men det en skam, så det kan man ikke gjøre.
0: Det hadde vært gøy. Jeg vet ikke om du husker det for en tid tilbake, men da ble jo Erna Solberg spottet altså, spille Pokemon Go I Stortingssalen.
3: Det hyggelig.
0: Det har vært enda råd hvis man hadde tatt noen I å sette og sveipe på Tinder.
3: Ja, men jeg kan se på at det mange som spiller Candy Crush der inne. Jeg føler liksom det en sånn voksen ting man gjør.
0: Det tror jeg også. Men det ingen av disse ser jeg svare, Arin. Nei da, det handler rett og slett om moten på Stortinget.
3: Ja, vel.
1: Observert politikere går rundt I shorts her på Stortinget. Frister det for deg? Hva tenker du om det?
2: Naturligvis frister det, men det jo en skam.
0: Han mener på at det en skam å dukke opp på Stortinget I shorts. Der det nok dress som gjelder.
3: Ja, ikke sant? Det ikke politikerholdning det, å gå med shorts.
0: Nei, nei, jeg tror de er opptatt av å se veldig, veldig profesjonell ut, skulle jeg si. Men samtidig, det jo noe folkelig med å gå I shorts.
3: Absolutt.
0: Det jo det. Så man kan jo vurdere det, for all del. Jeg hadde ikke vært fremmed for å se Jens Stoltenberg I shorts, liksom.
3: Nei, ikke ærlig, men det jo som man sier da, strenge kleskoder på tinget.
0: Strenge kleskoder, så vi får se. Jeg mistenker at det blir en stund til vi ser Stoltenberg I shorts, men herregud, man kan da drømme.

0: Jack Harlow sin låt All of my friends her i P3-morgen.
1: Henning, du savner noe, har jeg skjønt?
0: Ja, jeg har nok litt sånn delayed FOMO, om du vil. Jeg har innsett at det en del av barndommen eller oppveksten som jeg aldri fikk opplevd, men som jeg mistenker at ganske mange andre har opplevd.
1: Ja.
0: Fordi det var en samtale som startet her på kontoret, hvor folk begynte å snakke om de ville nuddeltidene.
1: Jeg vet akkurat hva du snakker om.
0: Ja, fordi det her som irriterer meg, fordi folk begynte å snakke om din nuddeltida, og jeg var sånn, hvilken nuddeltida? Hvilken krig er det jeg har gått glipp av? Har ikke jeg følt meg? Er dette en line av, ikke for don't be, not to be racist or anything, men dette er en asiatisk krig jeg ikke har fått med meg? Hva er det som foregår? Hva er disse nuddeltidene? Og så kommer det frem at folk har ganske syke historier knyttet til nuddelkultur på skole. Og med nuddelkultur så mener at folk snakket om hvilket rush det var å løpe til kantina for å skynde seg og kjøpe nudler før det ble tomt, eller om det var å deale nudler til hverandre.
1: Ja. Altså, da jeg gikk på barne- og ungdomsskolen, så var det helt vanlig å ta seg en tur, ikke på barneskolen, for da fikk man ikke gå til butikken, men det var vanlig å ha med seg en pakke sånne nudler, sånne posenudler.
0: Gikk man på nudelhjørnet og spiste nudler da, eller?
1: Og så det man gjorde da var å knuse de opp, ta i krydderet og på en måte spise det litt som en type potetgull, da kan du sammenligne det med, for det blir jo sånn, den er crunchy, og så får du det krydderet på, og da blir den liksom sånn, og da, ikke noe vann eller noen tørre nudler, ikke sant? Og det var en sånn type snack som var så sykt deilig, og billig. Det kostet bare 2 kroner for en nudelpose på den tiden.
0: Ikke sant? Ja, for jeg kan ha smakt på tørre nudler. Herregud, men jeg har aldri hatt den snack-opplevelsen. Det hadde
1: man på skolen, og så var det mange som for eksempel veldig snakk, kan jeg få litt nudler av deg?
0: Kan du liksom, få litt nudler?
1: Ja, så tok man sånn liten, til å ta frem håndflaten, så får du litt av, så sleiker du av hånda di for harde livet, fordi det var så godt.
0: At du
1: og på skolen
0: du sleiket av hånda di?
1: Ja, liksom litt sånn som tyrkisk pepper-type ting, på en måte.
0: Dager.
1: Og så husker jeg at på skolen vår så var det en i klassen min som pleide å ha med seg en pakke 10 pakker, og så pleide han å selge det for 10 kroner.
0: Åja!
1: Ja, og det her var på barneskolen, business mindset altså.
0: The business grind.
1: Ja, og det her var liksom vanlig, så han hadde med seg på fotballbanen, hadde med seg i parken, på overalt.
0: Fordi alle på kontoret var enige om at de hadde sine nuddelting, sin nuddelkultur, om du vil, på skolen. Jeg hadde ikke, og nå begynner jeg å lure på om det er seraringen som aldri har opplevd god nudelkultur på skolen, eller om det er alle på jobb som har opplevd det. Så nå spør jeg innboksen rett og slett. Har du opplevd en eller annen form for nudelkultur på skolen? Og med det som mener enten at det blir dealet nudler, at det var, ja, som Arin sier, at folk selgte nudler eller den slags.
1: Ja, bare at du bare hadde det med deg hvordan du gikk.
0: Send oss en melding i appen NRK Radio, enten du har opplevd det eller ikke har opplevd det, for jeg må komme til bunns i det her, om det her kun gjelder med. Eller om, eller om det er de andre seraringene. Det må jeg finne ut da. Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Super i Petremorgen, hvor jeg lurer på Hva da nudelkultur på de i skole? Spiste dere mye nudler? Hadde dere egne nudelhistorier? Jeg har forstått det sånn at dette er et fenomen som jeg tror kanskje jeg har gått glipp av. Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Ja, for Henning, du har litt FOMO over denne nudelkulturen der man kjøper posenudler til veldig billig penge, spiser den tørr, altså du knuser den opp, tar opp i krydderblandingen, rister den, og så spiser det som en snack.
0: Ja, og gjerne at det er mer sånn snadder på skolen, at man liksom typ dealer nudler på skolen, for å bytte krydderposer, og jeg hører det inn og det andre.
1: Har du rosa nudler? Og jeg har gule, skal vi bytte?
0: Det var som Pokémon-kort, liksom.
1: Selvfølgelig, ja. Det er, jeg er ikke alene om det.
0: Nei.
1: Therese skriver, mener du at du aldri har smakt tung i ramen?
0: Tung i ramen?
1: Tung i ramen.
0: Hva er tung i ramen?
1: Jeg antar at det er en type nudelpose.
0: Ok.
1: Har du i det hele tatt levd? Det er så ungdomsskoleminner.
0: Jeg vil bare si, jeg har spist nudler, men jeg har ikke opplevd denne kulturen og denne hypen rundt nudler på samme måte. Jeg har spist.
1: Og den der tiggingen fra den vennen som hadde med seg de nudlene. Altså, det var så, du ble så sårbar.
0: Ja, vi hadde med egne nudler på skolen. Jeg har aldri tigget nudler, det har jeg ikke. Har jeg ikke.
1: Jo, men det gjorde vi. Det var, altså, hvis du kom pullet opp med en pose nudler, og ingen andre hadde. Du var the boss, du var alfan. Folk var på kne for å få smake litt. Er du gæren?
0: Nora har også sendt en melding her. På Bøler så fikk de foresatte på skolen mail om at de måtte prate med barna sine om nudelspising. Enkelte spiste såpass mye tørre nudler at de fikk vondt i magen. Så de fikk forbud mot å spise tørre nudler. Men får man vondt i magen av å spise tørre nudler?
1: Ja, det har ikke jeg opplevd. Det eneste som jeg synes var litt vondt var liksom på slutt. Av posen, så var det alltid liksom bare krydderblandingen helt igjen.
0: Og det var vondt?
1: Da var det litt for mye smak, altså, til og med for en krydder som er vanlig glad i krydder.
0: Ja, for jeg må spørre, hvis du spiser masse tørre nudler, blir det ikke fukta når de kommer ned i magen din? Da vokser de når de kommer i magen. Ja, da sier jeg.
1: Er det sånn hvis du har spist sånn chiafrø, liksom?
0: Ja, jo, men typ! At de svur, liksom, det blir liksom masse.
1: Jeg tror syren bryter det ned før den rekker det, altså.
0: Ok.
1: Ja.
0: Det var ikke sånn at du dreit hele nudler.
1: Nei, det kom sånn en nudelslag. Henning, du er så
0: ekstra. Jeg har aldri opplevd det i nudelkulturen.
1: Det skjedde ikke, du knuset det før du spiste det.
0: Ok.
1: Tino er også med oss, skriver at nudler var også noe da jeg gikk på skole her i Danmark, og det er fortsatt en ting på min datters skole. Nei, så det er ikke bare en norsk greie.
0: Nei, hvem skulle ha trodd at nudler ikke bare var en norsk greie? Jeg kjente norske husmannskosten nudler. Ja. Ok, men vet du hva? Du må bare anse det her som et hull i min oppvekst, rett og slett.
1: Ja, dessverre, men om du vil, så kan vi prøve å gjenskape den nudelkulturen her på kontoret.
0: Ja, jeg tror ikke det er helt det samme, men vi kan prøve å gjenskape det litt her. Det må vi gjerne gjøre. Takk skal du ha.

0: Da søng Sia i det klokka begynner nærme seg syv, og det betyr at det straks tid for...
1: Dagens allsang! Åh, går aldri lei å si det, altså.
0: Nei, det deilig, og vi mener jo på at dagen blir litt bedre hvis alle med og søng høyt til en låt, enten du står i dusjen, hjemme og smør frokosten, eller om du sitter i bilen. Men å søng litt høyt, så blir dagen betydelig bedre. Så derfor rigger vi i gang en allsang hver eneste dag.
1: Ja, og det som så hyggelig jo at det du som hører på som kan være med og bestemme hvilken allsang det i dag, og det gjør du egentlig rett og slett bare ved å komme et forslag til oss i appen NRK Radio, hvor du søker opp P3-målen. Men det som er at til tross for at du får lov til å bestemme, så har vi noen kriterier, Henning.
0: Låta kan ikke være eldre enn 25 år. Det må være en låt som gir god stemning, og så må det være en låt som folk faktisk kan. Ikke noen nisje til låta her. Det skal være ting som folk har kunnskap om fra før. Så hvis du sitter med en låt, har lyst til å bestemme musikken her på P3, så send du oss en melding i appen NRK Radio med den låta du mener fortjener å være dagens allsang, så skal vi få det på rett over klokka syv.

0: Alex Warren, Fever Dream, hører du her i Petermorgen. Hvor vi straks skal inn i dagens allsang. Har du forslag til en allsang du mener på alle burde kunne synge med på, ja, så send du den inn til oss i melding i appen NRK Radio, så skal vi få den på rett over klokka 7. Lola Young tar vi også med oss. Messi er på vei til det. Aller først så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Den får du av Sverre, og det skal handle om skjerm og psykisk helse.
1: Ja, for kan du bli avhengig av endeløse feeds og videoer som aldri slutter? Det er et av spørsmålene jeg rekker søksmål i USA nå. YouTube har inngått en hemmelig avtale med en 16-åring som mener at selskapet har skadet den mentale helsa hans. Gutten og foreldrene hans har nemlig saksøkt YouTube, Meta, Snap og TikTok i Kalifornien for det her, skriver Reuters. 16-åringen sier han startet å bruke sosiale medier da han var rundt 8 år gammel. Han skal ha blitt avhengig, begynt å slite med søvn og slitt med depresjon og angst, forteller reporter Frida Rana Rømo.
2: Det her er en av mange rettssaker i USA mot selskapene bak plattformen, men eksperter er uenige om du faktisk blir avhengig av å bruke sosiale medier, selv om de kan være laget for at du skal bruke så mye tid der som mulig.
1: Google, som eier YouTube, sier at målet deres er å lage produkter som er tilpasset alderen til brukeren. Rettssaken mot de andre selskapene skal starte 27. juli. I dag starter en hetebølge i Sør-Norge. Der er det meldt temperaturer opp mot 29 grader flere steder, og utover uka kan det også bli over 30 grader. Det ser ut som folk i Telemark får det varmest. I det siste så har det vært en hetebølge som har varmet opp Europa, og nå kommer varmen til Norge også. Og med så høye temperaturer er det ikke like enkelt for alle å ta vare på seg selv. Derfor oppfordrer Thea Holten i Røde Kors alle til å ta et ekstra besøk innom eldre mennesker.
3: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
1: Det er fortsatt fare for streik i SAS. Gjennom hele natta så har det blitt forhandlet om lønn og arbeidsvilkår. Om ikke fagforeningene og organisasjonen til flyselskapet blir enige, så kan flere hundre kabinansatte bli tatt ut i streik i dag. Det vil igjen føre til trøbbel i flytrafikken. Fristen for å bli enige gikk egentlig ut ved midnatt. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Klokka den har bikket 7:03, og du hører selvsagt på hvor vi straks skal inn i dagens allsang. Hvilken sang skal vi alle sammen synge høyt til i dag? Det skal vi finne ut av etter at Lola Young har gitt oss Messi.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Dying for You, Charlie XCX, og du fikk den her I P3-målen. Nå hurpa da seg til.
1: Ja vel.
0: Rett og slett. Fordi vi må snakke om roinga.
1: Ja vel, ja, ja, ja.
0: Nå det jo folk som... Altså, jeg ble ordentlig begeistret for da jeg var på kamp noen natt til tirsdag. Koset meg voldsomt rodd, selv om jeg så på og sånn. Gatene fylt av folk som ror. Men så det noen som får tyn da. Journalist Tonje Sjølie, som har skrevet I Romerikets Blad, hun har fått kritikk fordi at hun kritiserer roinga.
1: Ja vel.
0: Hun mener på at hun synes det litt sånn, ja, det blir litt for meget rett og slett, og hun liker det ikke.
1: Nei, artig at du nevner, for det her, den diskusjonen hadde jeg med mine veninner I går også.
0: Ikke sant?
1: Hvor hun ene var litt sånn, er nok med roinga nå, eller?
0: Ja.
1: Nok med den, eller? Og så var jeg og hun andre litt sånn, nei. Det synes jeg ikke.
0: Ja, men jeg synes det fint at vi har den diskusjonen, fordi hun har fått en del kritikk, og jeg vil tørre på å stå på grensen til skikane I kommentarfelt, og da synes jeg igjen, da har vi tippet over, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: For hun må selvfølgelig få lov til å synes, og for all del, det mye roing om dagen. Det ros og det ros, det har aldri før blitt rodd. Vi skal bra mange tusen år tilbake, skulle jeg si, bra mange hundre år tilbake før det har blitt rodd så mye I Norge som det gjørs nå. Så jeg var sånn, ok, men jeg kan forstå at hun kritiserer det, herregud, hun må jo få lov til det. Men så så jeg at Sverige har gjort det samme.
1: Sverige kritiserer roinga.
0: De svenske landslagsspillere har kritisert det I en sak fra TV2, og da ble jeg med en gang sånn, hva mener du? Hva mener du med kritikk mot roinga? Ja. Hva mener du med det her? Og de sier sånn, I presskonferansen så sa Gustav Lagerbjelke. Hva faen da for et navn?
1: Slapp av, Henning.
0: Ja, men han jo født inne på, han født på et lager da, antar jeg. Han sier, jeg kommer aldri til å gjøre det der. Vi bare sukker kanskje mest mot TV-teamet som velger å zoome inn på roinga hver eneste gang. Det begynner å bli oppbrukt da. Ser jo ut som den islandske vulkanen, og det sikter han til det islandske klappet da. But whatever floats your boat, sier han. Og da ble jeg sånn, vet du hva? Reis til helvete. Du trenger ikke å kritisere roinga.
1: Henning, vi trenger ikke å bli så sinte, ikke sant? Vi er ordentlige folk her.
0: Nei.
1: Men det jeg hører fra denne svenske spilleren, det sjalusi. Fordi både Finland har et heiarop, og Norge har liksom sin roing.
0: Jeg tenkte det samme. Jeg var sånn, ja, for faen, fuck Sverige.
1: Men for så, hva har svenskene?
0: Ingenting.
1: Ikke sant? De har gang violence og foxtrot, liksom.
0: Ja, det en knall her.
1: Ja. Svenske tilstander på. Ja.
0: Og jeg var egentlig på samme måte som det, Arin. Frem til jeg så at TV2 har også intervjuet Petter Northug.
1: Han med meg?
0: Og han sa at, nei, svensker må bare vende seg til det her. Vi kommer til å holde på med det her godt ut I juli. Men så ble jeg sånn, hvis jeg plutselig på samme side som Petter Northug, da må jeg begynne å revurdere. For aldri, han var flink på ski, men det mye man kan si om Petter Northug.
1: Det mye man kan si, men kanskje han også kan ha rett noen ganger.
0: Han har rett noen ganger. Og som Arin Sopent sa, det jo mest gjengkriminalitet og den slags I Sverige. Så for all del, feirer med en liten svensk låt fra Veronica Maggio. Dette Heaven med deg.

0: Og det på tide med mening på prøve, hvor Henning hver dag tester om folket med deg på ulike meninger. I dag, Henning, skal du argumentere for Arne sin mening om at det bedre å være for varm enn for kald, og du smører på at du kan allerede gå inn i appen NRK Radio og stemme på det du enig i.
1: Ja, det passer jo nå som hetebølgen på vei over Europa. Jeg kan begynne med at når du blir for varm, så blir du døsig, slapp og kanskje litt blank i panna, men når du blir for kald, så gjør det direkte vondt. Lille tåa dør, det svir der du er som kaldest, og det bare, ja, gjør vondt. Da er det faktisk bedre å være for varm. Det er ikke helt ideelt det heller, men det er bedre da enn å være for kald. Varme, det drar folk ut av hulene sine, om du vil. Man setter seg i parken, tar en kald øl på uteserveringen og snakker med fremmede. Kulde, den isolerer oss. Når gradestokken den kryper nedover, så murer vi oss inne under et pledd, stirrer i veggen og utvikler milde depresjoner frem til påske. Da er det faktisk bedre å kjenne litt på at det er litt ekstra varmt. For løsningen på at man er for varm, den er fryktelig enkel. Du klær av det. Ta på den shorts, drikk en kald brus, sett på vifta om du vil. Det er stort sett hyggelige aktiviteter man gjør når man er for varm, kontra når man er for kald, for da er det på med 18 lag med klær, sette foran peisen, og da blir det fort varmt, ja. Eller blir det egentlig da, tar flere timer å få varmen ordentlig tilbake. Det er mye lettere å kjøle seg ned igjen. Så kanskje Arne har et poeng, det er bedre å være for varm enn å være for kald.
0: Det som er helt sykt er at jeg var så klar for å gi deg motstand, Henning, for jeg er jo egentlig en fryspinne. Og da tenker jeg sånn, det er jo bare å kle på seg litt mer klær, eller sette seg foran peisen, og da blir du ganske fort varm, trodde jeg. Men det er litt sant, det tar noen timer før varmen kommer tilbake. Men på den andre siden, se for deg at du skal legge deg, og så har du ikke på deg noen klær, og det er så varmt på soverommet ditt, det er tropenatt.
1: Ja.
0: Ikke sant? Du blir jo ikke nedkjølt på noe som helst måte. Dette synes jeg var vanskelig, altså. Jeg tror det her må være opp til inboxen eller avstemningen for min del, altså.
1: Ja, det er litt tricky, men det er du som hører på som avgjør det hele, det her age-old dilemma. Det er bedre å være for varm enn for kald. Enig og frys er en kjipere følelse, eller uenig og være for varm er den kjipeste følelsen. Stem på det du mener riktig i appen NRK Radio.

0: Ja, vi i mening på prøve og på tide å finne ut resultatene I dagens mening, hvor Henning tester om folket deler samme mening som deg. Ja. I dag så har du forsvart Arne sin mening om at det bedre å være for varm enn for kald.
1: Ja, og det fordi det vondt å være kald, rett og slett. Og så det lett å unngå å være for varm. Du bare klær av det. Det vanskeligere, mye mer tiltak å bli ordentlig varm igjen.
0: Ja, Laila, hun bor i nord og har aldri vært ubehagelig varm, nevner hun.
1: Nei, det kan du se.
0: Ikke sant? Sien skriver at det kan være at jeg farget å være fra Nord-Norge og ikke tåler varme så særlig godt, men synes det desidert vanskelig å være for varm enn for kald. Å være for varm uten å kunne kle av seg mer eller kjøle seg mer ned, så mye mer utmattende å bli direkte kvalm av å være for varm. Å være kald føles på en måte friskere, og det mer du kan gjøre for å få varmen I deg, som å kle på deg for eksempel, være I aktivitet, eller dele varmen med noen. Det jo litt koselig da.
1: Ja, det litt... Ja, det jo forstått litt koselig det, men det jo det så vanskelig å kle av seg. Hopp I dusjen, ta en kald dusj.
0: Ja, men det jo ikke noe behagelig å ta en kald dusj, da. Det veldig
1: hvis
0: vondt.
1: Hvis du varm, så det digg, altså.
0: Jeg vet ikke. Tonje 100% enig med dagens mening. Å fryse, det det verste, og det ikke bare å kle på seg til man ser ut som Joey Friends. Kula, den sitter I kroppen lenge, mens varmen, den lett å kjøle seg ned med, for eksempel med et kaldt håndkle I nakken, mener da hun.
1: Joey, det en fat joke? Jeg skjønner ikke.
0: Nei, jeg lurer på om det en episode hvor Joey har kledd på seg masse klær.
1: Åja, ja. Okay, det så enkelt.
0: Ja, skal vi se her. Frysmann fra Stian Frysmann, så det bare å ta på seg ullundertøy man fikk til jul, og en tung sekk å ta seg en tur. Man for varm, så det ofte fordi man et varmt sted. Kan ikke gjemme seg fra varmen.
1: Jo.
0: Så det veldig mye gode poenger, både fra den ene og den andre siden.
1: Ja, vi får se da.
0: Vi får se.
1: Folk enige med Kim, eller ei?
0: Ja, nei, det Kim, bedre å... Arne, det bedre å være for varm enn for kald. Folket uenig. Å være for varm, det den kjipeste følelsen, mener jeg.
1: Fy faen.
0: Ja, hva tenker du om det, Henning?
1: Jeg tenker at jeg beklager til Arne for at jeg ikke klarte å forsvare meningen din, men jeg nok 100% enig på et personlig plan.
0: Ja, du det?
1: Ja, jeg tenker at å være varm, det verste jeg vet. Det jeg hater det. Mer enn nok, Arne.
0: Vet du hva? Jeg synes det faktisk verre å være kald, altså.
1: Du synes det?
0: Ja, og jeg synes det lettere å leve med å være for varm enn å være for kald. Og jeg en person som fryser veldig mye. Mm. Synes det slitsomt, altså.
1: Det slitsomt, altså. Men da har vi fått en avgjørelse fra folket. Folk yes. Uenige at det bedre å være for varm enn for kald. Og har du så hørt på en mening som du ønsker at jeg skal forsvare her, og skal vi få ta tempe på folk om de enige eller ikke, ja, så send du en melding I appen NRK Radio.

0: Aiden Fire med Revolve, og du fikk den her i Petremorgen, det klokka nærmer seg 8.
1: Ja, vi har jo en åpen inbox der du som hører på kan sende melding om hva som helst, og vi har tidligere, eller hver dag, bedt om hva du gleder deg til, så vi kan feire det sammen også. Så vi glemte jo å ta med Silje sin melding i sted, som skriver at hun gleder seg til gratis konsert med Anne of the North I dag på Pride Park, og spesielt til låta Waiting for Love, som hun elsker.
0: Gratis konsert uten å betale?
1: Gratis konsert, Henning. Har du opplevd det før, eller?
0: Om jeg har. Jeg husker når sånn, MGP Junior-artisten, de brukte å ha sånn turné etter ja. De hadde vunnet, og de brukte å komme til Ørnes, som var nabobygda til Kjongsfjord der jeg fra. Ja. Og om jeg dro dit, så Marcus og Martinus der. Jeg så han Torstein,
1: ja.
0: Han som spiller på gitar, skulle gått ut for å være en venn. Og så visste det seg at han hadde noe sørstatsflagg på den gitaren, Cecilie Etterospekt. Ja. Litt uheldig, men vi var ikke så woke da. Nei, og gratis konsert jo den beste konserten.
1: Ja, jeg må tenke, har jeg noen gang vært på gratis konsert? Det var jo ofte så gratis konserter på skoler og sånn.
0: Ja!
1: Hvor det kom litt sånn diverse artister. Jeg vet at Karpe til og med hadde gratis konserter på Lørenskog en gang i tiden.
0: Nei, det vet jeg nesten ikke om jeg tror på.
1: Jo, det er sant.
0: Vil du vite, altså det min største sorg i livet, når jeg slutta på Kjongsfjord skole i 10. klasse,
1: ja.
0: Typ på ekte året etter jeg var ferdig der, så kommer Ravi og har konsert.
1: Nei.
0: I august.
1: Å, Henning Bang. Så det var sånn...
0: Jeg skulle ønske jeg strøyke noen fag som jeg fikk sett da, men det ble akk nei.
1: Nei, du, det gratis konserter, det undervurdert.
0: Ja, mer av det.
1: Mer av det.
0: Artister, hvis dere hører på, og dere tenker, ja, jeg skulle gjerne likt å tjent litt mindre penger. Gjerne sette opp litt mer gratis konserter.
1: 100%.
0: Vi kan sette pris på det.

0: Coldplay med Paradise, og du fikk den her i Petremorgen i det klokka begynner å nærme seg åtte. Vi får straks besøk her i studio av selveste Snorrepus, eller Snorre Klanderud som han egentlig heter. Spist kun ultraprosessert mat i tre uker, laget dokumentar om det, så vi er spent på hvordan det går med Snorre nå. Vi skal få ta en prat med han nå rett over klokka åtte. Skal også få på Stateside her nå straks. Før den tid så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. De får du av Sverre, og det skal handle om skatt.
1: Ja, det kan jo høres litt tørt og kjedelig ut, men det handler jo til slutt om hvor mye penger hver enkelt av skal betale, og hvor mye vi får beholde selv. I dag får politikerne nye råd om hvordan de bør rigge skattesystemet vårt, for nå har en kommisjon sett på skattereglene i Norge. Kommisjonen skal komme med anbefalinger som mange politiske partier kan være enige om, og etter det NRK vet så foreslår de å kutte i inntektsskatten, altså det du betaler i skatt av lønna di, med rundt 20 milliarder. Det synes Tetiana Dubovenko høres bra ut.
2: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29%.
1: Kommisjonen vil også senke formuesskatten, men for å betale for dette så foreslår de blant annet at pensjonister under 67 må betale mer i skatt. Det kan også bli dyrere å kjøpe elbil og mer komplisert å flippe boliger. De store sosiale medieselskapene står foran mer enn 5000 søksmål bare i California. I dag ble det klart at YouTube har inngått en hemmelig avtale med en 16-åring som mener at plattformen har skadet den mentale helsa hans, skriver Reuters. Gutten har saksøkt både YouTube, Meta, Snap og TikTok med påstand om at de har laget produkter som er avhengighetsskapende. Dette har de avvist. Rettssaken mot de tre siste selskapene, den starter 27. juli. Det kan bli over 30 grader i Sør-Norge denne uka. Det er nemlig en hetebølge på vei. I det siste har det vært rekordvarmt lenger sør i Europa, og nå kommer varmen også nordover. Meteorolog Siri Wiberg sier at her i Norge er det vanligst med høye temperaturer i august, men at vi kommer til å ha flere hetebølger også her.
3: Det er jo ikke så vanlig med hetebølger i Norge. Nå hadde vi jo en hetebølge i fjor da, som faktisk varte ganske lenge, men det er jo ikke sånn veldig vanlig, men det vil jo faktisk bli mer vanlig fremover på grunn av klimaendringene.
1: Og Thea Holten i Røde Kors har en oppfordring før varmen kommer.
4: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
1: NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Klokka, den er blitt 8:02, og du hører da på... Og vi straks får besøk av Snorre Klanderud, som har levd på kun ultraprosessert mat de siste tre ukene. Det ble etter vi har hørt det.

0: Stateside av Pink Panthers og Sara Larsson, og du fikk den her i P3 morgen. Det kryr av kostholdstips og anbefalinger på det store internett. Et av de er å spise mindre ultraprosessert mat. Men Snorre Klanderud, også kjent som Snorrepus, har brukt de siste tre uken på kun spise ultraprosessert mat. Nå har vi han her i studio. Velkommen til oss, Snorre.
1: Tusen hjertelig, tusen hjertelig.
2: Snorre, hvorfor gjør du dette her? Hva det du vil gjennomføre med det?
1: Altså, jeg mener, hvis jeg skal mene mye om noe, da, ja. Som veldig mange gjør om ultraprosessert, så føler jeg i hvert fall at jeg burde gjøre det jeg kan for å sette meg inn i det, da. Og jeg tror at ultraprosessert, eller jeg tror at kosthold har helt sinnssykt mye å si på hvordan vi føler oss.
0: Mm.
1: Og jeg vil jo maksimere livet og bare ha et solid og digg liv.
0: Ja, ja.
1: Og da det greit å finne ut nå, først og sist, hvordan påvirker ultraprosessert meg egentlig.
0: Ja, hva håper du er å liksom på en måte bevise med denne dokumentaren, eller ja, dette prosjektet?
1: Jeg håper egentlig ikke å bevise noe som helst, jeg vil bare finne ut av en ting, og det er, ja, hva skjer hvis du spiser ultraprosessert mat?
0: Ja.
2: Hva det du har spist da av ultraprosessert mat de tre ja. Siste ukene her, Snorre?
1: Åh, det er...
2: For det er frokost, lunsj, middag, alle måltider.
1: Ja, det er 100% ultraprosessert jeg har spist da.
2: Ja.
1: Det er absolutt alt jeg har spist i de tre ukene har det. Men jeg har prøvd å forholde meg til et liksom... gjenkjennelig, normalt kosthold. Så når folk ser på den dokumentaren som jeg lager nå, da, at de bare sånn, åja, han spiser det jeg også spiser.
0: Ja, ok. Så det er ikke noe sånn at du har bevisst kun spist mekkeren, for eksempel, eller sånn?
1: Nei, jeg har vært innom mekkeren.
0: Ja, det har du.
1: Mer enn en gang. Men det er ikke sånn at jeg spiser junkfood hver dag. Mm. Og jeg har ikke spist noe som helst godteri, som jeg kan huske i hvert fall. Så det er liksom... For jeg er ikke noe glad i godteri. Og maten, ultraprosert mat er så søtt uansett, så ja. Jeg har liksom fått behovet dekket der. Men ja, nei, det er ganske kjennelig mat, tror jeg.
0: Ja, tror du ultraprosessert mat er farlig?
1: Nei, altså, det spørs jo på hvilken måte det er farlig, da. Mm. Det hadde ganske enorme konsekvenser for meg, i hvert fall.
0: Ok, ja.
1: Så,
2: hva da?
1: Altså, det første jeg merket er jo at nå... Altså det første jeg merket er at nå ble jeg mye mer sulten. Jeg ble sulten okay. hele tiden. Vanligvis spiser jeg to måltider om dagen, og det har jeg gjort i mange år, for jeg er bare sulten to ganger om dagen.
0: Ja.
1: Det er lunsj og middag.
0: Det er lunsj og middag.
1: Men nå så våkner jeg plutselig sulten. Jeg ville spise hele tiden. Jeg spiste plutselig to lunsjer, to middager, kveldsmat. Og etter hvert så spiste jeg kontinuerlig. Gjennom hele dagen så spiste jeg etter andre nesten.
0: Og det her er jo Snorre sin opplevelse, det må vi jo på en måte bare understreke. Men du har, det her prosjektet har tatt litt på, jeg har forstått det sånn at du skal ut to dager i skogen nå.
1: Ja, nå er målet å krysse Nordmarka uten mat.
0: Er dette en slags
2: sånn... Uten mat?
1: Ja, jeg drar rett herfra nå. Så okay. skal jeg bare rett opp på Sognsvann og så gå gjennom.
0: Ja, du kom inn med tung sekk og sånn lue her inne på NRK sine lokaler.
1: Ja, jeg er egentlig sånn på ekspedisjonsvibe.
0: Ja, okay. ja. Litt som Brødrene Dahl-aktig.
1: Ja, jeg kan minne litt om det.
0: Ja. Hvorfor tror du du skal gjøre, eller hvorfor føler du at du må gjøre denne reisen gjennom skogen?
1: Altså, det er så lett å gjøre dårlig valg i ja. Oslo, og jeg krever fortsatt masse sånne ting som er ultraprosessert, som jeg aldri krever før.
0: Ja.
1: Så jeg vil ha energidrikke, jeg vil ha nudler, jeg vil ha junkfood, jeg vil ha bare masse drit som jeg må bort fra. Så jeg skal rense hele systemet, nullstille meg helt.
2: Så det er liksom på en måte en detox å avslutte prosjektet ditt på en måte?
1: Det er en detox, absolutt 100%.
0: Det er en detox. Vi er så heldige at vi har med oss Snorre Klanderud her i studio. Skal fortsette å prate med han etter vi har hørt litt musikk. Nå, Boys Don't Cry.

0: Boys Don't Cry, du hørte den her i Petremorgen, hvor vi har besøk av Snorre Klanderud, også kjent som Snorre Pus. Jeg har brukt de siste tre ukene på å spise kun ultraprosessert mat, men det ikke det eneste eksperimentet du har gjennomført, det mest ekstreme du har gjort. Det var kanskje å fast i 21 dager.
1: Ja, det var ekstremt.
2: Ja, og hva motivasjonen for å gjennomføre disse eksperimentene?
1: Det er egentlig det samme, altså jeg prøvde å bli Norges raskeste influencer, jeg har gått 21 dager ut og spist mat, nå gikk jeg 21 dager på kun ultraprosessert mat, og det jo en større filosofi her om å bare sånn, hvis jeg skal ha en stor påstand eller mene noe, så må jeg bevise det, eller motbevise meg selv da.
2: Så det mer personlig da, ikke for å hjelpe andre på en måte?
1: Jo, altså det følger jo med da, men det er ganske egoistisk bakgrunn for det, det egentlig for å teste ut mine egne grenser, eller finne ut av svaret selv da.
0: Ja, altså bruker du det selv litt som sånn labbrotte da egentlig, hva tenker du om det her kan påvirke de som ser på deg på en eller annen måte?
1: Altså jeg tror absolutt, i hvert fall den dokumentaren som kommer nå, kommer til å påvirke folk i veldig positiv grad.
0: Du tror det, ja?
1: Ja, det tror jeg absolutt.
2: Men hva blir da det neste liksom? Er det kun økologisk? Blir det luksmaxing?
1: Luksmaxing har jeg faktisk vurdert da, men det blir ikke mye å jobbe med, så det orker jeg ikke.
0: Ok, men med luksmaxing, mener du de er som slår seg selv med sånn hammer i kjeven for å få...
1: Liksom, jeg ikke hadde tenkt å begynne med det sånn seriøst, men å sjekke ut hva er det greiene her.
0: Å, herregud.
1: De driver med alt mer peptider og alt, de er jo helt syke.
0: Ja, de er gale i hodet, ja. Men du vurderte faktisk...
1: Altså bare sjekke ut hva det er, liksom, gjøre litt research med meg selv som eksperiment. Men jeg har lagt det fra meg.
0: Ja, ok, så bra.
1: Altså, ikke gjør det.
0: Ikke gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke det.
0: Du har jo leger rundt deg i de her dokumentarene som følger opp underveis i eksperimentet. En av de tingene jeg synes er skummelest, det er jo sånn voksen kjeft, ikke sant? Og jeg kan se for meg at legerne kanskje er litt streng med det når du pitcher disse syke ideene. Hva er liksom, hvordan møter de det?
1: Ja, det folk som rister litt på hodet og river seg litt i håret og sånn. Men det så skjønner de at jeg kommer til å gjøre det uansett, så da må de...
0: Ja,
1: da er det greit å følge meg opp da.
2: Men hvordan kommer du frem til legen og pitcher ideen til de liksom?
1: Nei, nå begynner vi å bli litt sånn småvant til det. Så når jeg sender dem en melding og spør om en time, så...
2: Så tenker jeg
1: de forbereder seg på det verste.
0: Ja, det er da. Jeg lurer også på, Snorre, du har jo samboer forlovet

0: med en gang. Jeg ferdig nå. Men så jeg har pekt på det et prosjekt, men jeg vet ikke om jeg helt tør å gjøre det faktisk. Det litt okay. Ja, det sitter litt inne og setter i gang med.
1: Åh, en frekk tease.
2: Ja, frekk tease. Ja,
0: det faktisk virkelig det altså.
2: Vi har Snorre Klanderud med oss her i studio i Petremorne i dag.

0: medier på P3. Et kvinnelig superheltikon tilbake på kino I sin egen film for første gang på 42 år, nemlig Supergirl.
1: Og kokkedrama The Bear tilbake med sin femte og angivelig siste sesong på Disney+.
0: Begge anmeldes I denne ukas utgave av Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Blonde fikk du her I Petremorgen. Før det, Disco Cowgirl med G-Flip. Og det bare å spisse ørene dine og gjøre det klar, for det kan være du som vinner Petremorgen-koppen I dagens konkurranse.
1: Hvem slår seg I dag?
2: Okay.
3: Okay. Ja, der fikk du høre mitt lille radioteater av et straffespark under VM, hvor en artist blir da truffet av ballen.
0: Ja, din oppgave det å lytte nøye etter, finne ut hvilken artist det som slår seg I dag, og så sender du deg inn til oss I melding I appen NRK Radio. Kan også kjøre låttittel.
3: Ja, så enten låt eller artist som slår seg I dag. Vil du høre den en gang til, så skal du få lov til det.
0: Det skal du.
2: Okay.
0: Ja, vet du hvilken artist som slo seg I dag? Send oss en melding I appen NRK Radio, og kanskje du vil så vinne Petremorgen-koppen I dag.

0: Det synger Tobias Sten, og det på tide å dra tilbake til vår konkurranse, nemlig...
1: Hvem slår seg i dag?
0: Ja, det altså det her gameshowet hvor Arin har klippt en artist inn i en forferdelig ulykke. I et radioteater altså, i et spill om du vil. Og din oppgave har vært å gjette hvilken artist er det som slår seg. Dette er dagens ulykke.
2: Ok.
0: Ja, vi har med oss Mina. God morgen.
3: God morgen.
0: Du er på vei til jobb?
3: Jeg er på vei til jobb, eller jeg står i siste krigsmaling-prep akkurat nå, og så er jeg på vei til jobb.
1: Hva jobber du med?
3: Jeg driver en kafé i Skien.
1: Du gjør det? Er det da... Ok, nå må vi spørre, vi har pratet om dette her i dag, skjønner du. Er det innenfor å gå med shorts på din jobb, Mina?
3: Vet du hva? Det hadde vært veldig deilig, men av årsaker, både hygiene og helsemessige årsaker, så kan vi ikke det.
1: Nei. Det er ikke sant. Det er liksom en gyldig grunn til å ha en regel, på en måte.
0: Jeg ser jo den. Det er jo ikke sånn at... Altså, hvis jeg skulle jobbe på det kjøkkenet, det siste de gjestene på kaféen vil ha, er jo å legge hårene mine i sandwichen, på en måte. Så jeg ser den, altså, Mina. Jeg gjør det. Men får du sett noen VM-kamper, eller sånn?
3: Altså, vi har et VM-torg rett på utsida vårt. Så det veldig, vi får vår stemning av før og etter, men kampene jeg skal så klart se nå til fredag.
0: Ja, ja. Det er riktig svar.
3: Nattkampene har jeg ikke helt kun prioritert.
0: Nei, de er tricky, det skjønner jeg. Altså. De er da.
3: Men da har jeg hørt oppdateringen hos dere på morgenen. Da, vet du.
0: Ja,
1: det er fint.
0: Det er hyggelig, Mina.
1: Det er hyggelig å ha deg med på laget.
0: Og nå er vi jo spent. Hvilken artist tror du det var som slo seg i dag?
3: I dag var det Marstein.
0: Ja.
2: Kun Frida, ja. Kalle og meg.
1: Det stemmer.
0: Det gjør det, altså.
1: Da får du en P3-morgenkopp i posten fra oss, Mina.
3: Perfekte morgenkaffen.
0: Ja, det er
1: ikke sant.
0: Ja, det er riktig bare, altså, Mina. Så får du bare hang in there, kos deg på kamp på fredag, og ha en fin sommer, da.
3: Takk, like så.
1: Tusen takk.

0: søng Sondre Justad. Vi må snakke pitte litt om VM. Vi må snakke om Ståle Solbakken, treneren til landslaget. Han er gått megaviralt der.
1: Ja, jeg har sett dette her, og jeg må si at jeg har blitt litt rørt av det.
0: Ja, fordi under Norge-Senegal-kampen, når Norge-seieren var et faktum, så løp ikke Ståle Solbakken til landslagsgutta. Nei, han løp ikke til resten av støtteapparatet. Nei, han på ekte, han løp sånn som man ser folk løp desperat på film. Han brøyta seg forbi folk, beina opp på tribuna, og så kyssa han kona si.
1: Oh yeah.
0: Ja, det var, ja, oh yeah, det var ikke min umiddelbare første tanke at sånn, oh, dette får jeg bennerne, men jeg synes det var koselig.
1: Jeg vet hva, jeg synes det var så hyggelig at det er liksom, det er instinktet hans, løp opp til kona og smaskens der.
0: Det er grisehyggelig, og det har gått vanvittig viralt. Altså, folk kaller det det vakreste VM-øyeblikket som har skjedd. På TikTok så snakker vi flere hundre tusen millioner av visninger og likes på disse videoene. Don't settle for less, sier folk. Så jeg må rett og slett få lov å kritisere Ståle Solbakken, for du har gjort det jævlig vanskelig å være en god kjæreste med det du har gjort her nå. Hvordan skal jeg klare topp Ståle Solbakken?
1: Du, vet du hva, Henning? Det er bare å gå opp til dama etterpå og gi henne et smask og jo, si at jo, du er glad.
0: Ja, for all del. Og det kan jeg gjøre. Men jeg kan på en måte aldri vise, fordi å vinne VM er jo en helt, eller ikke vinne VM, vinne VM-kamp er jo en helt enorm bragd, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så viser han at selv da så løper jeg opp og kysser kona. Jeg kommer jo aldri til å få til noe sånt, sant?
1: Don't settle for less, reach for the stars, Henning.
0: Det skal sies at Ståle Solbakken ble spurt dagen etterpå, eller på presskonferanse da, om han har fått snakket noe mer med kona si, og da svarte han så vidt. Så da trekker det litt tilbake. Han sier det var, men igjen, så på en måte, han leverer igjen, for han sier så vidt har vi snakket om det kysset. Men vi har snakket, vi er mest opptatt av at datteren vår har hatt eksamen. Åja, så du har overskudd til å tenke på at datteren din har eksamen opp i Norge sitt første VM. Ok, greit, Ståle Solbakken. Du er bare perfekt. Ta den.

0: Det sang Finis her I Petremorgen, hvor vi har fått selskap fra Drømmelaget. Karsten og Ingrid, god morgen.
1: God morgen.
0: Synes dere at Ståle Solbakken gjør det vanskelig for andre menn I forhold?
2: Nei.
3: Ja.
2: Ja, typisk, ikke sant?
0: Man gjør det, ja.
3: Jo, men han setter en for høy standard.
0: Ja, det en...
2: For høy standard.
4: Ja. Ja, for jeg litt enig med Ingrid her. Ikke det bare minimum å liksom tenke på dama?
0: Tenk på dama.
3: Jeg tenker på dama hele tiden.
0: Men som jeg sa I sted, jeg kan aldri bevise til min samboer at jeg elsker henne så høyt, for jeg kan aldri slå Senegal 3-2, og så beine opp til
2: henne. Nei, men problem. Ja, det for første det et problem, helt enig, Arjen. Men for det andre så handler det om at når du oppnår det største I livet ditt, jeg vet ikke hva det kommer til å være enda, Henning. Sikkert noe stort.
0: Det sikkert for, nei,
2: når det skjer, sammen. Så handler det bare om at tanken på at de skal streife deg, liksom, du skal gi henne en liten et nikk, en hilsen, et kyss.
0: Ja, det skal jeg få til. Men jeg bare...
3: Det, vi klarer jo å gjøre det på en måte, men man kommer ikke til å springe rundt og lete etter den blant 70.000 mennesker.
2: Ja, men han visste jo hvor hun satt.
0: Nei, han har sagt at han ikke visste.
4: Ja, men ikke det enda finere?
0: Jo, men
4: da må dere steppe altså, opp.
0: Jeg mener oppriktig på at Ståle Solbakken, PR-ansvarligen hans, har vært på jobb, og så han orkestrert da, uten at Ståle selv vet da, at han sånn, hvis vi får damen
2: nei,
0: til å sitte der bak.
2: Nei, nå det så kynisk. Har vært gift til 90-tallet. Han elsker henne så høyt. La han og han kysse henne uten at dere skal bli stresset.
4: Ikke gjør det negativt greia.
0: Det så ut I scenen for Love Actually. Hadde noen sagt at dette var liksom, den nye teaseren til den nye Love Actually-filmen, så hadde det vært sånn, ja, det kjøper
3: jeg. Okay. Ja, altså, jeg fikk det I går. Sofie var sånn, sorry nå står jeg opp og kysser henne. Ja. Åh, var så fint.
2: Ikke ta det som en på en måte... Et motangrepp på dere. Ta det som en oppfordring. Ta det som noe strekkesetter.
0: Det deilig at damene får se at også skalla menn kan prestere.
3: Oh, yes.
0: Hva skjer I drømmelaget I dag?
3: I dag så skal vi jobbe med drømmen til Toralf, som da drømmer på vegne av sine to sønner på snart 5 og 7.
2: Også bra noe strekkesetter.
0: Toralf.
3: Mm. Og for sønn.
2: Og drømme for vegne av barna
0: sine.
3: Nei, de elsker å ta ferie. Ja. hovedsak så tar de veldig mye den Bastø-ferien, eller det dette?
2: Horten Moss.
0: Ja. De sitter I fengsel, eller hvordan funker det?
2: Den kjører rett forbi den.
0: Ok, så bra.
2: det ikke
3: vinke, til og fra fengselet. De liker å vinke til fengselet.
0: Ok.
3: Men de har veldig lyst til å gå opp på broen.
0: Og liksom se helse på kapteinen.
3: Ja. Oh, yes.
0: Dette må gå an å få til.
4: Ja.
0: Hvis du som hører på, kjør ferge, tar mye ferge, eller kjenner noen som driver på med det her, så må du ta kontakt med Drømmelaget. Hvor kan de nå, dere?
3: De nå oss I appen NRK Radio. Søk opp Drømmelaget. Trykk på senden. Anyway.
0: Ja, det deilig. Så rekker vi en siste låt her I Petremorgen, før vi gir stafettpinn videre til drømmelaget. Temper City står for den, det selfaware.

0: Self-aware av Temper City ble siste låt ut i Petremorgen før i dag, men heng for all del med i drømmelaget når de skal hjelpe Toralf å oppfylle fergedrømmen hans. Heng med og kontakt i inboxen deres. Før den tid så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og de nyheterne de får du av Sverre.
1: Ja, nå handler det om noe som heldigvis ganske uvanlig. Folk vet for lite om Münchhausen by proxy, og det gjør at mange av sakene ikke blir avdekket, det mener en rettspsykiater. Münchhausen by proxy er en form for medisinsk barnemishandling, der en omsorgsperson som en forelder forfalsker eller påfører et barn sykdom. For noen år siden så anmeldte ei som vi har valgt å kalle Camilla sin egen mamma for dette. Hun skal nemlig ha fått alle til å tro at søstra til Camilla hadde en dødelig muskelsykdom.
2: Familien levde med at hun var svært, svært, svært alvorlig syk, livstruende syk da. Og at det var noe, og en ja, integrert del av vårt hverdagsliv, var jo det at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
1: Anmeldelsene mot mora ble henlagt fordi det hadde gått for lang tid siden det skulle ha skjedd. Derfor har det ikke vært noen rettssak. Men det er sjeldent at sånne saker blir oppdaget, og rettspsykiater Pia Løgren sier at mye av grunnen til det kan være at helsevesenet ikke vet nok om temaet.
3: Vi har eksempler på at leger som har gjort det de internasjonale retningslinjene ber helsepersonell om å gjøre for å utrede mulige Münchhausen by proxy-saker, at de har blitt utsatt for å få advarsler fra helsetilsynet.
1: Flere av flyavgangene til SAS er innstilte på formiddagen i dag. De kabinene satt i SAS, og organisasjonen NHO Luftfart megler fortsatt på overtid etter at fristen i lønnsoppgjøret gikk ut i natt. De har snakket sammen hos riksmegleren i natt, men og blir de ikke enige, så går 700 ansatte ut i streik. Reporter Martin Fjørtroft, han følger forhandlingene hos riksmegleren.
4: Nå har vi akkurat snakket med Mats Rula, han tittet så vidt ut døra her, og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler så lenge det er grunnlag for det.
1: NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilling.
5: Tusen takk for nyhetene, Sverre.
1: Vær så god.
5: Det er akkurat det du hører på. Det er Ingrid Våler, det er Karsten Blomvik, og så er det deg som hører på, som vi trenger hjelp av i dag. Kommer skoppfull og drømmer.

0: Karsten.
1: Det er det, og i går så, altså, Ingrid sa jo at det ble sunget der Getting into the backseat.
2: Ja.
1: Og jeg håper for en oppklaring på det i dag.
2: Ja, jeg er i dialog med han som har laget jingling. Det er sånn den jingling du hører nå. Der hørte du det.
1: Sier det igjen.
2: Get into the backseat, tror vi kanskje at det blir sagt.
1: Ja.
2: Vi vet ikke enda. Vi skal prøve å finne ut av det i dag. Det kan være en liten sånn sidedrøm da.
1: Det er vår lille sidedrøm som vi kanskje kan ta fatt i om vi får oppfylt drømmen som vi har tatt for oss i dag. For det er det vi gjør i dette programmet her. Vi tar imot drømmer i vår inbox inne i appen NRK Radio. Og så bruker vi da de to timene vi har til rådighet her på P3 til å prøve å få oppfylt det.
2: Ja.
1: Og for å få det oppfylt, så trenger vi jo tips fra deg som hører på om hvor bør vi gå, hvem bør vi ringe. For vi har jo da Mathias Morken i produsentbua som sitter der og er bare klar for å trykke på telefontastene.
2: Ja, han skal ringe rundt. Vi får tips fra deg som hører på. Du peker oss i riktig retning. Kanskje du har et personlig tips, en erfaring, et eller annet du vil dele med oss. Vi snakker, diskuterer, researcher, sender ballen videre til produsent Mathias. Han ringer rundt, og forhåpentligvis i løpet av disse to timene så har vi oppfylt drømmen til en av dere som hører på.
1: Det er det vi drømmer om i hvert fall, og jeg tenker at jeg klør i drømmefingrene.
2: Er du ekstra gira for å drømme i dag, siden vi ikke hadde drømme i går?
1: Ja, vi ikke hadde drømme i går, og så drømmen i dag er veldig søt. Jeg vil bare komme i gang. Så la oss bare høre fra Tame Impala. Han skal synge sin nydelige Dracula her i P3. Mens du gjør deg klar til å finne fram tipset. Telefonen din, altså tipstelefonen er din telefon.
2: Vanetelefonen.
1: Hvor du søker opp NRK Radio, og så søker du opp drømmelaget, og så trykker du på send inn, og da er det en tipstelefon. Da tipser du over hva enn du kommer på, hva enn du tenkte på, hva enn du googler deg frem til. Det tar vi imot i vår inbox. Rett etter denne låten, så skal vi snakke med dagens drømmer.

0: Toralf, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at mine to sønner skal få komme opp på broa på en stor ferie eller båt.
0: Oi,
2: oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Hvordan har du fått vite at dette er drømmen til dine sønner?
1: Nei, altså de leker veldig mye med ferger. Lego, steiner, plankebiter, ja, barkebåter og alt mulig. Vi tar jo den her basteferja altså mellom Horten og Moss en del. Og da synes de det veldig stas.
0: Så den ultimate ferja å komme opp på broen på, det basteferja?
1: Ja, det kan være andre ferier også. Vi skal nå i ferien, så skal vi til Molde, og når vi var der i fjor, så var det veldig stor stas å stå og se på de forskjellige feriene der.
0: Okay.
1: Så om det var lekeplass eller ferie, det var liksom det samme.
0: Ja.
2: men vi kan jo sette en sånn, det må være kanskje en bilferie da?
1: Ja, det veldig bra det, men det funker med andre båter også. Altså. Okay, men okay. Det som dukker opp veldig gøy.
0: De bare elsker båter, rett og slett.
1: Ja, store båter, og da selvfølgelig siden vi tar ferie, så det veldig gøy, og det jo biler av på og alt sånt, så det litt ekstra gøy det.
0: Hva tror du med liksom, stor båt de liker så godt?
1: Det kan jo være at jeg litt sånn medskyldig i det. Jeg var jo i militæret for 20 år siden i kystvakt, og det var et veldig fint år, og har jo fortalt en del fra det. Og da var jeg på broa, og det synes jeg var veldig fint. Så har jo de fått det med da, og så var det vel bare balla på seg da.
2: Hvor gamle er disse sønnene?
1: Han ene er snart 5, og så er han 7 han hadde.
0: Ok.
2: Og hvor er det, for da vil jeg anta at dere oppholder dere enten på Østfold eller Vestfold siden da, i nærheten av Bastøferia. Ja.
1: Vi bor i Porsgrunn.
2: Ja.
0: Altså, hva tid er neste gang dere har planlagt å ta feria?
1: Nei, det blir noen ganger nå i løpet av ferien, så det ikke akkurat helt sånn konkret akkurat nå dag, men det blir nå i løpet av ferien, så skal vi litt frem tilbake.
0: Ja, så, altså, men da er det sånn, dere er litt fleksible, så hvis vi får tak i en, heter det kaptein, en fergekaptein, som da sier, kom her i morgen, så får dere kanskje til det.
1: Ja da, det kan vi også.
0: Ok, bra.
2: Men når er det dere skal bevege dere til Molde-området da?
1: Ja, det blir i løpet av noen uker.
2: Ikke sant?
1: Neste to uker til kanskje.
2: Ja.
0: Ok.
2: Da har vi et godt utgangspunkt, tenker jeg. Vi kan ha liksom Østlandsområdet, Bastøferia, men også Molde om et par uker.
0: Ja, så hvis det noen som hører på akkurat nå, som vet om noen som kjører feria, at this moment, så er det bare å kjenne sin besøkelsestid. Da skal vi ta imot dette, Toralf, og kjøre rett på og ringe til alle båtene i Norge. så tar vi rett og slett og hører på litt musikk fra Teddy Swims og Givian, Are You Even Real? Som det vi tenker når vi ser sånne store båter. Ah, Gud, du ekte? Hvordan flyter du? Dritstore båt? Hva faen? Hvordan funker det der?

0: Are You Even Real? Synger Teddy Swims Givian her I drømmelaget, hvor vi nettopp mottok drømmen til Toralf,
1: ja.
0: Som å ta med seg sine to sønner, en på snart fem, en på syv, opp på broen på ei ferie. Stor båt, som han sa, veldig store deler av livet ditt. Ja, det var veldig, veldig store deler av livet ditt.
1: Ja.
0: Handler om ferie.
1: Ja.
0: Det kan være pinner, det kan være Lego-ferie, det kan være hva som helst. Ja. Vi leker veldig, veldig, veldig mye med båt. Trenger egentlig ikke være på lekeplass. Kan bare stå og se på ferier, så de happy.
1: Men jeg kan kjenne meg veldig... Der, liksom, jeg har liksom relatert så hardt til en drøm. For disse guttene har jo da vært med faren sin på blant annet Bastøferie, som går fra Horten til Moss.
0: Det en bra ferie?
1: Den en god ferie.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke så... Jeg fra Østland, jeg har ikke så mye ferjekunnskap. Men det den ferie som på en måte sveler. Det den nærmeste vi kommer Vestlandet på Østlandet, da.
0: Åh, sveler. Fy faen, det så... Jeg har jo kjørt veldig mye Stavanger til Ålesund.
1: På min
0: far fra Ålesund.
1: Der det mye ferier.
0: Da tar du 4-5 ferier, da, på veien opp.
1: En sveler på hver.
0: Alltid pausen. Ja, en sveler på hver. Ja, ja. Og pappa, sudmøring. Han var ikke happy for å kjøre på de svelene.
1: Nei.
0: Men måtte det. Ja. Det er ikke så grein med.
1: Ja, ja. Men det jo det du skal på disse båtene.
0: Og så det jo også sånn at disse fergekapteinene jo veldig hyggelige mennesker. Jeg husker utrolig godt, når jeg var liten, så drev mamma og kjørte, vi var 6 unger I en bil. Mamma drev og kjørte opp til Ålesund. Vi skulle til å miste en ferie, og da måtte vi ha ventet 1,5 time på neste. Og det terror når du har 6 unger som alle prøver å drepe hverandre bak bilen.
1: Ja.
0: Jeg måtte ringe ferier, så sa, ring de og si, kan du holde, kan de vente på oss? Så sa fergekapten, vi venter til du kommer med.
1: Man skjønner ikke det. Ferge et fristed på roadtrippen. Ferge, du kan trekke litt luft, deilig sjøluft. Så jeg elsker ferge så mye altså at da jeg var barn, så brukte jeg store deler av mitt liv på å bygge gode bilferger I Lego. Jeg fikk til med sånn åpning og lukking. Og, skjønner du? Så denne fergedrømmen relaterer jeg så hardt til. Og det så spennende å se hva de driver med oppå den der broa der, altså.
0: Ja, det disse guttene til Toralf må få lov til å gjøre. Så hvordan skal vi få dette til å skje? Hvordan får vi tak I en god fergekaptein?
1: Ja.
0: Hvem de hyggeligste fergene? Altså, hvor de hyggeligste fergene?
1: Mm.
0: Og hvilke ferger har de beste svelene? Det de tingene jeg vil ha svar på I dag.
1: Svela går mest privat til Karsten, men ja. Kapteinen handler mer om drømmen.
0: Det handler om drømmen, men svela, altså svela. Guttene må jo få svela på broen.
1: Er det galt?
0: Herregud, de kan ikke stå der og ikke spise smørkrem på en måte. Det går ikke. Så, det vi trenger fra deg akkurat nå. Nå har ikke jeg kontakt med noen folk som kjører ferger, eller Nei. Jobber med ferger, eller I nærheten av ferger. Hvordan får vi tak I disse kapteinene, eller andre folk som jobber på båt? Da må dere sende melding til oss I appen NRK Radio, så fort som du bare kan. Du åpner opp appen, du søker opp drømmelaget, der et bilde av meg og Anna. I dag det meg og Ingrid,
1: ja.
0: Men bildet der meg og Anna, det kunne vi fikse av, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det.
1: Det går bra.
0: Sorry, unnskyld. Men trykker du på snakkebobler, altså denne her send inn, og der kan du sende oss tips om hvem vi skal ta kontakt med. Dette drømmelaget.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: synger kløver her i drømmelaget, hvor vi jobber med Toralf sin drøm.
1: Jeg drømmer om at mine to sønner skal få komme opp på broa på en stor ferie eller båt.
0: Og akkurat nå så rett og slett Mathias på telefonen med unge Fleksnes.
2: Det sant?
0: Ja. Han sitter jo nå, han sitter og godsnakker han, prøver å få han liksom med på radioen. Jeg vet ikke hvordan dette kommer til å gå.
2: Nei.
0: Men dette jo da fra tipset til Marte, som ga oss beskjed at unge Fleksnes, han har fått seg skikkelig jobb. Jeg kaster den ut da. Skuespiller ikke en skikkelig jobb.
2: Jeg orker ikke ta den en gang, men ja, nå, han som spilte altså hovedrollen i TVNorge-serien Unge Fleksnes for noen år siden, han jobber nå på Hurtigruta,
0: ja.
2: Som i aller høyeste grad en stor båt.
0: Ja, og nå har vi fått
2: det sant?
0: Unge Fleksnes med på... Hallo?
3: God morgen, hei.
0: God morgen, Reidar, sant?
3: Det stemmer.
0: Hvordan går det med deg i dag, Reidar?
3: Du, det går veldig bra. Det jo fantastisk nydelig vær. Jeg hjemme og har fri, så jeg må jo utnytte det til det lengste. Det det som så fint med jobben vår, at vi mye hjemme og har mye fri.
2: Ah, deilig. Ja.
0: For hvordan det, altså, hvordan liksom skiftene når du jobber på Hurtigruta?
3: Ja, vi jobber 3 uker på og 3 uker av, og så går vi vakter da, i løpet av de 3 ukene vi på jobb, så vi har til sammen 12 timer i døgnet.
2: Ja.
0: For det liksom, litt sånn så oljenæringen, bare du kjører helt utrolig kul båt.
3: Ja, altså oljenæringen, de ligger jo stort sett veldig mye stille. Vi kjører jo 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
2: Du ser de vakreste stedene i landet, kanskje?
3: Ja, det gjør vi.
0: Hva det vakreste stedet?
3: Det vakreste stedet, da jo ikke vi innom Rogaland da, så da må jeg jo skuffe deg der. Men, nei, altså, Lofoten og Vesterålen jo veldig pent.
0: Ja.
3: Ja. Men også Helgeland veldig fint, spesielt om sommeren.
2: Men hva det du, hva din jobb på Hurtigruta, Reidar?
3: Jeg styrmann, så jeg kjører.
2: Ja.
0: Hvor, liksom, hvor krapp sving kan du ta med Hurtigruta?
3: Ja, det veldig godt spørsmål. Altså, kjører vi, altså, vi kan jo snu på den såkalte femøringen.
0: Oi!
3: Men klart, jo høyere fart båten har, jo krappere føles jo for så vidt svingen, da, for da får man jo mye mer... Da vil jo båten legge seg veldig, jo høyere fart det.
0: Hva det fortest du kan kjøre med Hurtigruten?
3: Nei, altså, det veldig godt spørsmål. Det veldig mange faktorer som spiller inn, da. Men hvis jeg sier 14,5 knop, som sånn, dere kan kalle det for servicefart, så kan man jo gange det med nesten 2, så får man jo kilometer i timen.
0: Oi, ja, altså 30 kilometer i timen, da.
3: Ja, rett
0: og slett. Raskere enn Voi, det.
3: Det det.
2: Det og der
3: jeg faktisk, jeg så ny på sånn Voi at jeg har fartssperre. Så jeg må kjøre 5 kilometer saktere enn kjæresten min, så hun drar ifra meg.
2: Da. Er det sant? Det kjempepinlig. Ja, så du må på en måte ta Voi-lappen før du kan kjøre 20 kilometer i timen, sånn som
3: Ja.
0: Og Voi ikke klar over at du kjører hurtigere ut, liksom?
3: Nei, jeg får liksom ikke muligheten til å legge ned sertifikatet der, da.
2: Nei,
0: sant. Men vi driver jo nå og jobber med da, Toralf sin drøm på vegne av sine sønner på 5 og 7, som elsker stor båt, og har så veldig lyst, han har lyst til å overraske dem med en tur opp på broen. Har du noen tips da, som liksom, hvor vi kan ta det videre? Hvem vi burde ringe, hva ferger, eller hva båter det som ville vært liksom, mottakelige for det?
3: Det jo, det kommer jo helt an på hvor de oppholder seg i landet da.
0: De på Østlandet.
3: Men Østlandet.
2: De er på Østlandet, men de skal på Moldeferie om et par uker.
3: Ja, til Rosenes by, ja. Altså, Hurtigruta jo innom Molde.
2: Det sant?
0: Ja.
3: Det er de.
0: Men tror du de kunne kommet opp på Hurtigruta da?
3: Altså, hvis man snakker med de rette instansene, så skal nok det la seg gjøre, ja.
0: Det har vært helt spinn. Altså,
2: hvor ofte Hurtigruta inne i Molde da?
3: 2 ganger om dagen, en på nord og en på sør.
0: Oi! Ok, vent, men da, kan du gi oss et nummer til hvem vi eventuelt kan ta kontakt med?
3: Jeg skal se i telefonkatalogen min, jeg ser hvem, jeg
0: har. Her du helt rå, Reidar. Altså, det her tenkte jeg, det var bare en fjern drøm, men hvis vi kan få de opp på Hurtigruta.
2: Hurtigruta jo liksom den norske båten.
0: Det båten, på en måte, med stor B.
2: Det er jo det.
3: Og alle dører du står adgang forbudt på jo veldig spennende.
2: Det jo det.
0: Og tenk deg gleden I de to guttene der, når de får gå liksom, inn til adgang forbudt og se liksom, hvordan det funker. Ja. Det, da hadde du spredt noe ekstremt glede, Reidar. Men hvis du kan sjekke gjennom telefonloggen din, og så bare sende over til oss hvem eventuelt kan ta kontakt med, så hadde det vært helt fantastisk.
3: Ja, det skal jeg ta også og gjøre med en eneste gang.
2: Tusen takk, Reidar.
0: Hjertelig takk.
3: Jo. Da, selvfølgelig.
0: Altså, Nelly Moore sier better without me, men fy fader altså, vi klarer ikke å være better without you.

0: Jeg drømmer om at mine to sønner skal få komme opp på broa på en stor ferie eller båt.
1: Det det Toralf drømmer om I drømmelaget I dag. Og nå nettopp så snakket vi med Reidar, altså ja. Unge Fleksnes fra denne TV-serien som da gikk på TV I 2010.
2: Ja, det var vel en julekalender og noen greier også.
1: Ja.
2: Det på en måte en slags prequel da. Til Fleksnes-universet, ja. Som handler om Fleksnes da han var ung, og spoiler alert, han var vel ikke helt ulik seg selv som ung heller.
1: ja. ja, han jobber jo da nå som styrmann ja. På Hurtigruten, og stilte jo da spørsmålet, ja, men hvor det Toralf og de I landet da? For vi spurte jo, ja, hvordan kan vi få dette til?
2: Mm.
1: Ja, nei, de bor på Østlandet, men de skal opp til Molde om noen
2: ja.
1: Uker.
2: Ja.
1: Ja, nei, men... Jeg kan jo prøve å høre med noen folk på Hurtigruten da, og se om de kunne fått jobb der.
2: Og så var vi litt sånn, ja, ok, ja, fordi jeg liksom I Molde om to uker, så tenkte jeg, for jeg har ikke helt kontroll på den Hurtigruta.
1: Jeg trodde det var en ruta. Jeg trodde det var en båt.
2: Ja, ikke sant. Den kjører rundt omkring, jeg tror det mange, Karsten. Jeg har ikke, og det var tydelig at vi ikke hadde kontroll, for jeg spurte, men hvor ofte den I Molde da?
1: Ja, ja. Nei, da. Uka, liksom.
2: To ganger om dagen Hurtigruta I Molde, hvilket betyr at hvis vi får tak I noen Hurtigruta, så må det jo Hvis vi snille og søte, vær en liten mulighet for to små gutter og flott å komme opp der,
1: eller? De kan ikke si nei til to små søte gutter som elsker båt.
2: Jeg vet ikke, det kan hende. De får masse spørsmål hele tiden om å flott å komme opp der.
1: Men da kan vi si... Spørsmål av drømmelaget.
2: Og da kan vi også si, ja, men vi har faktisk snakket med unge Fleksnes.
1: Ja.
2: Reidar, han som jobber hos dere.
1: Reidag, som dere kaller han.
2: Ja.
1: Og hørt I ruten. Han må dere jo, altså, høre på.
2: Ja, Ja, jeg mener, dette, jeg har en god følelse på dette, Karsten, men fortsatt, hvis du som hører på nå også, hvis noe av dette liksom vekket et eller annet I deg, så har vi fortsatt god bruk av flere tips. For eksempel om du også kjenner noen som jobber I Hurtigruta, har noen forhold til Hurtigruta, eller andre ferier.
1: Ja, bare kjenner noen som jobber på ferier, eller tar mye ferier.
2: Ja.
1: Og hvis du tar mye ferier, så vet du liksom litt sånn, ja, denne ferier, dette god ferier.
2: Ja, han som jobber på her på torsdagene, han snill.
1: Han god mann. Han som står og vinker der og sier ja. Sånn, så kjører dere inn her, parker her. Han har godt humør.
2: Ikke sant?
1: Og da kan vi få ting til å skje. Så ikke la det gå to år.

0: Norge. Hvor klokka er blitt 10. Noe som betyr at vi fortsetter selvfølgelig en time til. Men det skal bli nyheter, og de skal vi få av Sverre.
1: Ja, og nå handler det om noe som heter Münchhausen by proxy. Det sjelden at noen blir dømt I saker som handler om medisinsk barnemishandling. Det viser en rapport fra Kripos. Fenomenet det kalles Münchhausen by proxy, og det går ut på at en omsorgsperson, som en forelder, forfalsker eller påfører en unge en sykdom. Pia Løgren rettspsykiater og ekspert på området, og hun mener at de som kan avdekke dette vet for lite om temaet. Blant annet har leger fått advarsler fra helsetilsynet etter å ha fulgt de internasjonale retningslinjene.
2: Da blir det utfordrende å få avdekket sånne saker dersom du skal risikere å bli hengt ut I aviser eller få en tilsynssak mot deg når du har gjort akkurat det som må til for å klare å avdekke dette.
1: Men selv om sakene blir avdekket og man anmelder, så det ikke ofte at det fører til noe. Håkon Moan I politiet forteller hvorfor det sånn.
3: Det skyldes vel først og fremst at det komplekse saker. Det vanskelig bevisbilde. Det veldig sjeldent vitner til det som har skjedd eller pågår. Og da blir det vanskelig å bevise.
1: Akkurat nå blir det lagt frem en ny plan for hvordan skattereglene I Norge bør være. I rundt et år så har skattekommisjonen jobbet med å finne en måte å rigge skattesystemet vårt på, som mange politiske partier kan være enige om. Kommisjonen foreslår å kutte skatten på vanlig lønn med rundt 20 milliarder. Det vil også senke formueskatten. Og særlig det siste kommer det nok til å bli bråk rundt, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
4: Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også.
1: Og på forhånd så det klart at Fremskrittspartiet ikke ville være med I skattekommisjonen I det hele tatt, og Rødt de har trekket seg underveis. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Tusen takk, Sverre.
1: Vær så god.
0: Det du hører på, det Ingrid Våler, det Karsten Blomvik, og I dag det Toralf og hans sin to

0: Bendik.
1: Jeg drømmer om at mine to sønner skal få komme opp på broa på en stor ferie eller båt.
2: Drømmelaget med Anna og Karsten.
3: Det Ingrid og Karsten her I studio, og vi jobber jo da med Thoralfs drøm om å få hans to sønner opp på broen av en stor båt.
4: Ja.
3: Tidligere I dag så ble vi jo tipset av Marte om å ta kontakt med unge Fleksnes, også kjent som Reidar,
4: ja.
3: Som det foreldrene hans ga han som navn, som da jobber som styrmann. På hurtigruten.
4: Den største båten av dem alle I norsk sammenheng.
3: Ja, altså, vi har lagt sakte TV av de båtene på
4: en måte. Vi, her I Norge, elsker vi hurtigruta.
3: Elsker hurtigruta. Jeg tipper sønnen til Thoralf og elsker hurtigruta, og om vi kan få de opp på broen av en hurtigruta, altså den fleksen de har, når det settes på sakte TV, hurtigruten minutt for minutt, så kan de sånn, vi var på broen der oppe.
4: Ja, for det ofte man binger det nå. Men det I hvert fall det sporet vi på nå, at fordi denne familien oppholder seg på Østlandet, men skal på ferie til Molde, en by hvor hurtigruta fjoner forbi et par ganger daglig, skjønte jeg?
3: Ja, altså, jeg lærte noe helt...
4: Har du trodd hele livet at det var en hurtigruta?
3: Jeg trodde det var en hurtigruta, det var liksom hurtigruten, det var den ene båten, og så måtte du liksom komme deg på I tide.
4: Ja, hvorfor heter den det I bestemt form hvis det finnes
3: hervevis? Det ikke hurtigruten Nei. Sant? Hurtigruten, sant? Så det lærte jo jeg I dag da, at de har jo flerene som kjører rundt omkring, og de skal jo da på ferie opp til Molde om noen uker, og der legger den til kai to ganger til dagen, var det ikke så?
4: Ja, det så vidt jeg skjønte.
3: To forskjellige båter da.
4: Ja.
3: Han reiser liksom ikke oppover hele
4: landet. Nordgående, den sørgående, tror jeg var det
3: var. Han kjører I 14 knop I toppfart, vet du.
4: Ja, det marsjfart. Var det
3: toppfart? Ja, marsjfart, ja, men jeg tror ikke murene så mye høyere enn det på en måte.
4: Den går ikke I plan, liksom.
3: Nei. Nei, fy faen, tenk om den hadde gått I plan. Holy moly. Nei,
4: poenget at det på en måte vårt store mål akkurat nå. Vi prøver å få kontakt med noen I Hurtigruta via da Reidar, også kjent som Unge Fleksnes fra TVNorge-serien. Vi prøver å få kontakt med noen I Hurtigruta som kan få disse to guttene opp på broa.
3: Ja, og jeg ser jo at vår kjære produsent, Puddingkongen, Mathias Morken, sitter nå og snakker med noen. Han har fått et nytt nummer av Reidar, som tar kontakt med I Hurtigruta, så vi håper at det kan bære frukt, som han ville sagt på god norsk. Så jeg er veldig, veldig spent. Jeg tror vi må bare spille musikk, og så høre litt med Mr. Morken om hvordan dette landet. Men det ser ut som på vei et sted, tror jeg. Han snakker hvertfall på telefonen med noen.
4: Det alltid et godt tegn. Hvis ikke han har funnet på å ringe legen sin eller noe, så det positivt at vi ser at munnen hans beveger seg.
3: Det hjelper veldig, veldig mye. Mens vi venter, så kan vi høre fra Stella Left.

0: set. Nydelig musikk her i Drømmelaget, hvor vi jobber med drømmen til Toralf, som handler om å få sine to sønner på 5 og 7 opp på broen av en stor båt. Og i tidligere dag så snakket vi da med unge Fleksnes, altså Reidar, som nå styrmann på Hurtigruten. Og han ga oss noen nummer som jeg skulle ringe, for han sa, jo, men vi kunne jo komme på Hurtigruten da. Og Mathias Morken, puddingkongen, produsent, stjerner, du har drevet og ringt.
1: Yes, det har jeg gjort. Jeg ringte disse telefonnummerne som jeg fikk av den unge Fleksnes.
0: Ja.
1: Og det folk som kanskje jobber i presseavdelingen, kommunikasjons

0: å gjøre det, men de som jobber på båten er litt sånn karakterer, de er litt sånn gøye. Det er litt sånn,
1: enda bedre.
0: Så nå har jeg enorme forventninger. Jeg har allerede pratet med Toralf litt sånn på privaten, og spurt hvilke datoer som aktuelle, uten å spoile for mye hva som skjer. Så nå skal vi, nå skal jeg ringe hun tilbake i hurtigruten, fortelle hvilke datoer som aktuelle, og så forhåpentligvis da få tak i båt, en hurtigrute båt og prate med en kaptein som kan si ja, dette bra, eller noe, noe alle av det da.
2: Dette ble helt rått. Altså, tenk at men hvorfor sendte de på hurtigruten?
0: Jeg sa det når jeg kom inn i studio til dere i sted, at det så rar jobb, for man blir vant av folk er så veldig, bare sånn, ja, det kan vi jo gjøre. Det sånn, hæ? Kan vi bare gjøre det? Det så digg, liksom. Det bare spørre seg sånn, ja, det gøy, det vel.
2: Men det viser jo litt det at folk jo egentlig veldig mye snillere om man tror. Folk har veldig lyst til å hjelpe til, så lenge man liksom ringer de og snakker med de personlig. Det jo den, hvis du sender mail, så det veldig lett å være.
1: Men du må ringe, ta opp telefonen, vi må snakke mer med hverandre som samfunn. Men også, aldri hadde jeg trodd at denne onsdagen i 2026 skulle være så takknemlig for at Rolf Wesenlund på et eller annet tidspunkt fant opp karakteren Fleksnes, og derfor
0: det
1: er også,
0: at vi liksom tar omveien unnom Rolf Wesenlund, det veldig fint.
1: Så veldig, takk veldig til Rolf Wesenlund, rest in peace, og takk til Puddingkongen.
2: Det veldig mange lenker.

0: Jeg drømmer om at mine to sønner skal få komme opp på broa på en stor ferie eller båt.
1: Det drømmen vi jobber med I dag, og den ganske godt på vei nå. Vi har fått tak I hurtigruta. Mm. De har sagt at dette må vi klare å få til. Mm. Men vi må, som kommunikasjonsansvarlig da sa, eller ja. Kommunikasjonspressepersonen I Hurtigruten sa, var det at dere burde snakke med de som på den gjeldende båten.
2: Ja.
1: Og for de, som du sa også, vi vil gjøre litt stas på dem.
2: Ja, hvis ikke så blir det litt sånn som på en måte, når du måtte ha med lillebroren din på overnattingsbesøk, på en måte, at de må jo ville det selv.
1: Ja, det litt det. Så la oss snakke med de, høre...

0: hvordan det er, og hvordan det går opp på broen,
1: ja.
0: Og hva gutta boys kan forvente. Mens vi venter på det, så I går, Ingrid, så spilte jeg jo en artist for deg. En artist som jeg elsker.
1: Ja, vi fikk mulighet til å spille litt... Jeg visste ikke at du hadde et country-hjerte.
0: Jeg elsker country. Sånn genuint, jeg elsker country. Jeg elsker god country, da. Og en person som lager veldig, veldig god country, det Sturgill Simpson, som har laget veldig mye musikk sånn, helt for seg selv. Ikke sånn pop-country, men mer liksom veldig gøy type country. Og en av albumene han slapp I 2020 var da Cuttin' Grass Volume 1, som da var han sånn, nå var han ute av liksom platekontrakten sin, skulle slippe musikk for seg selv, og da ville lage bluegrass-versjoner av låter som han har sluppet I tidligere album.
1: Ja.
0: Og det ene albumet som han slo igjennom med var da Metal Modern Sound in Country Music, hvor han da synger om, rett og slett om, hvordan psykedelika og hvordan han traff kona si endret livet hans.
1: De to tingene der.
0: De to tingene der. Og han har en låt der som heter Just Let Go, som jeg synes bare sånn, det en vakker låt som bare handler om å liksom, gi slipp på ting du ikke kan kontrollere, og flyte videre med livet. Og den han slipper ut I en bluegrass-versjon, og den skal vi høre nå, for fy fader. Åh, elsker Sturgill Simpson.

0: Det er ikke musikk som ble spilt på P3 før.
1: Nei, og takk for at du gjorde det. Det var veldig fint.
0: Ja, det er en helt nydelig låt. Fy fader. Sturgill Simpson anbefales på det absolutt sterkeste. Vi jobber jo med drømmen til Toralf om å få, ja, på, en, få sønnene til Toralf opp på broen av en ferja.
1: Eller stor båt.
0: Og vi har fått liksom kontakter med Hurtigruta. Hurtigruta har sagt dette, du, dette her synes vi høres veldig gøy ut. Vi har lyst til å få dette til. Mm. Men dere må ringe de som kjører, eller som seiler og styrer, ja, den, den båten som de eventuelt skulle ha suttet på med. Og de har du fått nummeret til, Mathias. Og de, hvordan er framgangen der?
2: Jeg, hun som jeg har pratet med, Ina, hun snakker nå med båten.
0: Ok.
2: Sånn jeg forstår det.
0: Ja.
2: Og forklarer det til de, som igjen da skal forklare det til, så skal jeg få nummeret de, yes.
0: Ok.
2: Når hun, okay, har snakket med de.
1: Oi, oi.
0: All right.
2: Så det litt sånn waiting.
0: Det litt waiting game.
1: Så alt avhenger nå av disse menneskene som jobber på, ikke bare en bro på Hurtigruta, men den broen hvor den dagen, hvor vi allerede har da forhørt oss med Toralf og hans sønner om de kan.
0: Ja.
1: Det valgte seg en dato. Det skal klaffe med at de menneskene som jobber på den gjeldende båten sier ja, velkommen inn til oss.
0: Ja.
1: Så det er veldig spennende nå, for de kan si nei.
0: De kan si nei. Så nå venter vi bare rett og slett på svar. Og mens vi venter på svar, så kan vi jo spille god musikk. Og det skal vi gjøre nå med litt god Ruben-musikk. Du lyg! Kom her nå. Ja, fint.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Blodvart. Blodet vårt er rødt, hvitt, blått, altså. Det VM-kamp på fredag.
1: Det absolutt VM-kamp på
0: fredag. Og den vinner vi.
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei, du må ikke si det.
1: Ah, ja. Ja, den vinner vi. Hvis vi vinner, jeg håper vi vinner, for hvis vi vinner, så det en stor sjanse for at vi kan møte Sverige i 16-delsfinalen.
0: Det blir lol, fy faen, kommer knuse Sverige, eller?
1: Ja. For hvis ikke, men sånn kampmessig spennende, så hadde det vært litt kult å møte et land som liksom veldig bra, men sånn, ut fra hva jeg har skjønt, og jeg har hørt på ulike podcaster og tatt inn veldig mye informasjon de siste dagene, så det veldig vanskelig å slå Elfemennskysten, men ganske lett å slå Sverige.
0: Boom.
1: Og det første gang i Norges historien at vi har kunnet si det. Det aldri lett for Norge å slå Sverige i noe som helst, bortsett fra oljepenger.
0: Bortsett fra oljepenger og hockey da, med slår i det også.
1: Ja, men det har aldri vært lett før i år det heller.
0: Nei, sant det. Vi har vært år i år.
1: Vi ferdig med å vokse litt fra, eller? Bli litt storebror?
0: Vi var flinke, vet du. vi var best. Det var det vi på en måte. Men vi venter jo enda på å få tak i folk på broen på denne båten på Hurtigruta.
2: Jeg har ikke fått noen svar, dessverre.
1: Vi må intensivere.
2: Jeg tenker at vi skal la de få arbeidsro i ett minutt til.
0: Ja, jeg tenker ett minutt, så begynner du å mase. Ja.
1: Spennende.
0: Ett minutt, så tar de å mase.
2: Det var litt pes å mase på folk som gjør deg en veldig, veldig stor tjeneste.
0: Ja, ja.
1: Greit da, 60 sekunder til.
0: Men det er jobben din. Det du får betalt for.
2: Jeg venter i 60 sekunder til.
0: Står i kontrakten din. Mas. Og en ting som de kan gjøre når de kommer på hurtigruten, å sette seg ned, og så spiser de suppa. Ja. Amy Wolf, soup. Det den lyden jeg lager, hver gang jeg smaker.
1: Good soup. Good soup.

0: Jeremy Wolf vil ikke leve uten suppa, rett og slett. Og det jeg helt enig. Jeg elsker suppa.
1: Vet du hva det akkurat bokstavlig talt det den låta betyr, Karsten? Men,
0: Hæ? Den heter jo supp.
1: Hvilken suppe liker du best?
0: Åh, jeg elsker en god tomatsuppa, men blomkålsuppa.
1: Med litt basom på?
0: Uff.
1: Nå du hetebølge I deler av landet.
0: Oi, sånn kallsuppa.
1: Gazpacho?
0: Gazpacho, jeg holdt på å kalle det gabba ganoush, men det jo ikke.
1: Gabba ganoush jo også kaldt, da.
0: Det kaldt, det det.
1: Så det veldig greit.
0: Vi driver enda og venter på svar fra broen på Hurtigruta for, I forhold til drømmen til Toralf om å få hans to sønner opp på en bro av en stor båt, for de elsker, elsker båt. Og mens vi venter på det svaret, så har vi fått en melding av Tina.
1: Mm-hmm.
0: Skriver, hei, jeg på vei til politistasjonen for å fikse nødpass, før flyet går klokka 19 I dag. Oi, oi, oi, curtain close. Skulle gjerne hørt en skikkelig sommerlåt for å komme ut av skammen og inn I feriefølelsen. Har dere et forslag? Altså, eventuelt Sara Larsson, som alltid setter stemningen.
1: Ja.
0: Hilsen stresset student på vei til Spania med svigers.
1: Kjære stresset student, jeg tok på meg et oppdrag, og jeg lot meg, altså du la en slags føring, jeg tok den føringen, og det blir Sara Larsson.
0: Du elsker Sara Larsson?
1: Men jeg elsker Sara Larsson.
0: Ja, jeg vet.
1: Hun har jo laget en sang som heter Euro Summer, som på en måte den optimale sommerlåt. Så nå får vi sommermusikk. Men I tillegg på remix-albumet som hun slapp for en måneds tid siden, så fikk hun med seg sommerartisten Shakira.
0: Oi.
1: Det kan ikke bli mer sommer enn Shakira, Sara Larsson og Euro Summer.
0: Let's go.

0: av den sangen kan du nyta videre inn I ferien. Tina, håper du koser med den. Nå venter vi henne på svar.
1: Det begynner å spise seg til her.
0: Ja, men her Hiwa.

0: Gummens der Ahiwa her I drømmelaget med Ingrid Våler og meg, Karsten Blomvik, hvor vi har jobbet med drømmen til Toralf.
1: Mm-hmm.
0: Vi jobber. Det jobbes veldig I kulissene. Nå Morken på telefonen med noen.
1: Oi, ja. Det spennende.
0: Og Mathias, hva ble sagt nå? Hva var det som skjedde nå på telefonen?
2: Jeg ble oppringt av Ina I Hurtigruten, og jeg har fått nummer til Geir.
0: Oi. Ok, pling på Geir.
1: I mellomtiden så kan jo vi henvende oss til deg som hører på, og si at det vi driver med nå, det kan vi gjøre for deg også.
0: Ja, det kan vi. Har du en drøm, eller så kan du ta også inspirasjon av Toralf, som har drømt på vegne av sine sønner på 7 og 5, som alltid har hatt lyst til å gå liksom, opp på broen på en stor båt. Det et eksempel på en veldig god drøm som kan sendes inn I innboksen vår og la oss få jobbe med dine drømmer og få dem til å få oppfylt.
1: Ja.
0: For ofte så det veldig vanskelig å spørre om hjelp eller si drømmene sine høyt.
1: Mm.
0: Hos oss så trenger du ikke si dem høyt, du trenger bare skrive dem ned og sende dem inn til oss og så ta med oss av alt det harde arbeidet og forhåpentligvis levere en oppfylt drøm tilbake til deg.
1: Dette intet mindre enn et tilbud om at du kan surfe inn I solnedgangen.
0: Virkelig.
1: Faktisk. Ja. Så åpne opp appen NRK Radio, søk opp drømmelaget, trykk på send inn, og så kan du drømme om hva som helst, stort eller smått, helt passe størrelse, hva du vil.
0: Hva enn du ønsker, og da vil jeg kalle deg verdens beste menneske.

0: Och jag vet jag icke borde låta gå.
1: Ja, nå, åh, det svinger i svingene her akkurat nå. Fy faen, åh, gud av meg, nå var det mye greier. Men i dag så har jo vi jobbet med drømmen din, Toralf. Og hva var den?
2: Nei, det var å få mine to sønner ombord på en båt, og så få oppleve hvordan det oppe på broa.
1: Ja, og i dag så har vi ringt, og det har holdt på, og folk har tipset. Og et veldig godt tips vi fikk, det var av Marte.
3: Ja.
1: Som tipset oss da om at personen som spilte unge Fleksnes i TV-serien fra 2010, han er nå styrmann i Hurtigruten.
3: Ja.
1: Og han ringte meg da og spurte sånn, ja, du har noen tips, hvem kan vi snakke med, hvordan kan vi gjøre det?
3: Og vi tenkte kanskje at han kjente noen i ferjemiljøet da.
1: Ja, men han sa, nei, men du, prøv å ringe litt videre inn i Hurtigruten. Hvor er det de er? Så sa, nei, de er på Østlandet, men de skal opp til Molde på et eller annet punkt. Ja, men du, der er jo med. Støtter stadig. Og så har vi da snakket med Hurtigruten, en veldig hyggelig dame der, som har satt oss i kontakt med deg, Geir. Hallo!
4: Hallo, hallo, ja.
1: Hallo, Geir. Hvem er du, og hva er det du driver med?
4: Ja, jeg er kaptein i Hurtigruten og jobber nå på MS.
1: Du jobber på MS?
4: Richard Witt.
1: Oi, ok. Og hva er den beste delen av jobben din på Hurtigruten? Hallo?
3: Å nei.
1: Nei!
3: Å nei!
1: Nei! Er det dårlig dekning på Hurtigruten?
3: Geir, er du med oss?
1: Geir? Er du der? Geir? Nei! Visste det var Geir? Geir! Geir!
3: Ok, da forsvant Geir, Toralf. Det var jo litt ubeleilig det da.
1: Det var litt ubeleilig.
2: Ja, jeg kan jo fortelle hva han ville sagt. Jeg ville sagt det må være å seile langs kysten hele Norge og møte så mange folk.
3: Ikke sant? Det er det beste du vil anta med å jobbe på Hurtigruta, for du har jo vært i kystvakten.
2: I min periode i kystvakten så var vi ved siden av de flere ganger, og vi hadde noe oppdrag sammen med de faktisk.
3: Ja, ikke sant? Ja.
2: Helt hvem båt, men mulig det var Richard Witt, eller så var det Finnmarken, men det men, var verst i det altså.
1: Har du vært passasjer på Hurtigruten?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Er det en type båt som dine sønner liker?
2: Absolutt.
1: Det er det.
2: De har ikke sett den, men andre ferier er jo stor stas det også. Danmark og alle Color Fantasy og alle de når de ser de, så er det helt tipptopp.
1: Ja, det kan jeg forstå veldig godt. Vi skulle jo få, nå skal vi se her, Geir, er du her?
4: Ja!
1: Det var du! Halleien, Geir! Ja, du er tilbake!
3: Vi har savnet deg.
1: Du, så nå er det jo sånn at Toralf har jo drømmet da, på vegne av sine to sønner som elsker båt, og de vil veldig gjerne opp på en bro av en båt. En stor båt. Og da lurer vi på, kan Toralf og hans sønner få komme opp på broen på en hurtigrute?
4: Ja, det kan de få lov til. Og jeg har jo da den gleden å få lov å invitere dem med på en tur med Hurtigruten da, ifra Molde til Kristiansund.
1: Oi! Fantastisk. Hva tenker du om det, Toralf?
2: Nei, det høres jo veldig gøy ut.
3: Ja, perfekt!
2: Det er jo et kjempefint område, så det er jo helt supert.
1: Dette er jo helt...
4: Da skal de selvfølgelig få lov å komme opp på brua til oss.
1: Hva kan Toralf og sønnene glede seg til når de kommer opp på brua?
4: Nei, for det første så har vi vel skipet best utsikt å få med seg det som skjer da. Det som har med seilasen å gjøre, så det kan...
3: Nei, det er skurret litt for Geir her i dag. Han er ute på sjøen, og sånn er det da.
1: Ja,
3: sånn er det er litt dårlig dekning, men dette var jo helt fantastiske nyheter. Toralf, er du fornøyd?
2: Jeg er kjempefornøyd. Jeg skjønner hva godt man mener, og jeg husker det fra min periode på sjøen. Det var å være der oppe og ha den oversikten. Det er veldig artig.
1: Ja, men det er helt fantastisk. Det gjør meg veldig, veldig glad at vi fikk gjort dette her, og at jeg håper dine sønner koser seg gløgg på hurtigbåten og får tatt denne turen videre. Da ønsker dere bare en veldig, veldig god ferie.
2: Ja, tusen takk. Jeg tror de kommer til å bli veldig overrasket i dag.
3: Åh, så gøy!
1: Ja, det veldig, veldig gøy. Åh, jeg gleder meg. Du må sende oss oppdatering da.
2: Ja da, det nok flere som blir overrasket i morgen når jeg forteller det. Så
1: det gjør meg kjempeglad. Tusen takk for at du sendte drømmen din, Toralf.
2: Flott, kjempegøy.
1: Jeg ønsker deg en nydelig, nydelig dag videre, og da har Olivia Dean en god beskjed til absolutt alle der ute, som er det Hurtigruten har vært med oss i dag. Det er å være nice to each other.
2: Takk.
1: Hvorfor finner jeg ikke den der? Oh, ja, der.
3: Der er vi! Nå er vi der!

0: Det ble siste sangen vi fikk spilt her i Drømmelaget i dag. Klokka blitt 11. Det betyr at siesta snart kommer på lufta. Men nå skal vi få nyheter. Vi skal få Jesper, og det skal handle om flypriser.
1: Ja, for folk har fått litt bakoversveis i formiddag. Flybillettpriserne har skått i været på grunn av en mulig SAS-streik. Ifølge VG så kan en siste liten billett til Bergen, Stavanger eller Trondheim koste deg opp mot 19 000 kroner hvis du skal reise denne veka. De kabinansatte i SAS og organisasjonen NHO Luftfart megler fortsatt på overtid etter at fristen gikk ut i natt. De har snakket sammen hos Riksmekleren, og hvis de ikke blir enige så går 700 ansatte ut i streik. Da forteller reporter Sverre Lilleng.
2: Flere av flyavgangene til SAS innstilte nå på formiddagen, men den mulige streiken påvirker også Norwegian, for siden det kan bli streik hos deres største konkurrent, så blir det større pågang, og prisene stiger.
1: Det kan bli over 30 grader i Sør-Norge denne veka på grunn av en hetebølge som på vei. I det siste så har det vært rekordvarmt lenger sør i Europa, og nå kommer varmen nordover. Meteorolog Siri Wiberge sier at her i Norge så det vanligast med høye temperaturer i august, men vi kommer til å få flere hetebølger og her.
3: Det jo ikke så vanlig med hetebølger i Norge. Nå hadde vi jo en hetebølge i fjor da, som faktisk varte ganske lenge, men det jo ikke sånn veldig vanlig, men det vil jo faktisk bli mer vanlig fremover på grunn av klimaendringene.
1: Og Thea Holten i Røde Kors har en oppfordring i varmen.
4: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
1: Erling Braut Haaland får ingen spesialbehandling til Frankrike-kampen i fotball-VM på fredag. Da sier landslagssjef Ståle Solbakken. Se om Haaland har skåret en del mål, så ligger han godt an til å kjempe om toppskårertittelen dette VM-et. Men Solbakken sier at han driter i hele greia, og at det ikke påvirker hvem som skal spille på fredag. Se om både Norge og Frankrike uansett garantert videre i slutspillet, så kan det hende at flere av de beste spillerne starter på benken i siste gruppespillkamp. NRK Nyheter, det er effekt av Jesper Nondahl.
5: Tusen hjertelig takk, Jesper Nondahl.
1: Jo, vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
5: Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss i siesta. Det Markus, det Anna, det vår vikar Maria Stavang som skal henge med deg. Nå får du Mark Amber, Belong Together.

0: Klar.
1: Ja, for jeg har bare lyst til å titte innom Holocaust, bare for å se.
2: Ja. Ja.
0: Tykker du på Holocaust?
1: Nei, nå er det bra. Skal vi se, kommer
0: du til... Ikke det dummeste.
2: Det det dummeste.
0: Jeg ble plutselig til, hva heter den? Kopperud.
2: Kopperud.
1: Jeg har Adolf Hitler her.
2: Altså, at du var nervøs for det her.
0: Ja, dette var jo mye bedre enn gjennomsnitt i veien til Hitler.
1: Og vi nesten si egentlig at det var tre klikk, fordi at jeg visste ikke at jeg skulle komme inn om sommer-OL i Storbritannia i 2024.
2: Jeg kjøper
0: det. Sant. Ja, du kan si det, men det fortsatt fire klikk. For der, må vi bare, der Wikipedias veier uransakelig, rett og slett.
2: Ja, ja, ja. Men herregud, du har så mye karriereved du kan gå med.
1: Hva skal vi snakke om Nora når det gikk så fort?
2: Nei, da går vi videre i programmet.
0: Vi går videre i programmet, men da sa vi et lite minutt om Hitler. Nei, da.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Man kan ikke vite alle
1: låter. Man kan ikke vite alt.
0: Man kan ikke vite alt.
1: Det var låta du hørte her hos oss i Siesta på NRK P3. Vi inne i Smalltalk-spalten, og vi har fått en melding, Markus.
0: Ja, jeg kom jo, jeg sa jo at det var en fyr som altså, han hadde feil, særskrivingsfeil. Og da har vi fått en illsint melding av at hvis vi skal godta ting blir sagt og skrevet på feilaktig måte, så blir vi til dummere folk og alt mulig. Jeg tror ikke det norske folk blir 100% dummere fordi man skriver mat, mellomrom, kultur. Hvis det skal så lite til at vi blir et dummere folkeslag, da tror jeg vi har større kamper å ta. Men det er lov å hisse opp over alt, altså. Jeg som blir så forbannet på alt, jeg skjønner det, altså.
2: Men blir ikke man nesten smartere fordi du klarer å tenke deg til at det var det de mente?
0: Ja.
2: Litt kreativitet. Når man snur på det sånn. Kvart på 12 på en onsdag.
1: Ja.
0: Jeg er enig.
3: Smalltalk.
1: Hva er det vi skal smalltalke nå, Markus?
0: Vi skal, nei, jeg skal si det.
1: Du glemte at du skulle lese melding.
0: Ja, Nils har skrevet her, smalltalk, den syndsyke reisen fru Stavang holder på med. Og jeg antar jo da at fru Stavang er deg, Maria.
2: Det er meg, ja. Det vil jeg tro. Reisen jeg er på, det er min vei til å lage den perfekte croissanten.
1: Ja, vel, ja. Den
0: croissant-reisen.
2: Croissant-reisen.
0: Det tror jeg er vanskelig å lage selv. Det er inntrykk av.
1: Ja, det tenker jeg også. Det trenger man ikke når det finnes så gode du kan kjøpe.
2: Ja, det tar, for det mange, det tar ganske mange timer å lage. Skal fryses og noe styr.
0: Det er vanskelig å lage bøtter, altså. Men hva er din reise?
2: Min reise er jo selvfølgelig min reise mot selve rese, Norseman.
0: For det har vært en VGTV-serie.
1: Ja, nå i vår.
2: Ja, den ligger ute, for de som vil se. Svart trøye heter den. Nei, Norseman er jo rett og slett noen som skal gjennom et noe helt sånn ekstremt triathlon. Det er vel snart.
1: Det er vel verdens verste triathlon.
2: Ja, det har blitt kåret til det, altså. Ja. Og det er jo at det tar så mange timer å fullføre.
1: Hvor langt du fortelle, ja,
2: hva som er reisen? Du starter på klokken 5 på en brygge. På en brygge på en ferie.
1: På natta.
2: Hopper fra den ned i en iskald fjord. Svømmer 3,8 kilometer.
1: Det er lenge å svømme.
2: Ja, jeg kommer nok sikkert til å bruke et sted mellom 1 time og 40 og 1 time og 50 minutter. Oi, det er fjeset du lager nå, Markus.
0: 1 time og 50 minutter i vannet?
2: Ja. Med crawling.
0: Er det mulig?
1: Ja.
0: Det tror jeg ikke var mulig.
2: Kommer opp, tenker du, er det over nå? Nei, da skal jeg sette meg på en sykkel og skal jeg sykle 180 kilometer og litt under 3000 høydemeter, tror jeg.
0: Og hvor lang tid tar det?
2: Det tipper jeg kommer til å bruke et sted mellom 9 og 10 timer.
1: 9 og 10 timer!
2: Og når jeg er ferdig med det, så begynner jeg jo, da er det bare kosen igjen, da er det et maraton på slutten. Og det er jo masse oppover.
0: Ja.
2: Så jeg løper kanskje flatt i 25 kilometer, og så kommer jeg til noe som heter Zombie Hill, og det er at det er så bratt opp de bakkene, at folk er også så sliten da, at du ser ut som zombier når de går oppover.
0: Ja.
2: Og hvis du er en av de 160 første som kommer opp, så kan du få lov å fullføre, du kan få lov til å fullføre på Gaustetoppen.
1: Ja.
2: Ja, jeg kommer nok mest sannsynlig ikke til å være en av de.
1: Men hvorfor tenker du dette vil jeg gjøre?
2: Det er helt ekstremt vanskelig å få tak i en billett. Man tenker, oi, er det så mange som har lyst til å gjøre dette? Ja, folk er gal.
1: Ja, folk er gal.
2: Så i år tror jeg det var 8000 stykker som meldte seg på for å få billett, og så er det bare 250 som får.
1: What?
0: Hvor mye koster billetten da?
2: Så billetten i seg selv nesten koster 5000, kanskje.
0: Ja, for jeg trodde først å si sånn, de 160 første som klarer det, de får billetten betalt av renne.
2: Ja.
0: Sånn som hvis du klarer å spise en kilos burger på 10 minutter.
2: Det burde vært sånn.
1: Det er ditt norskmenn,
2: det. Det er det. Først skal du spise
0: en kilo burger, så
2: 3 meter lang.
1: 3 liter brus.
2: Det kan bli perfekt i norskmenn, hvis det var matveien, Markus, hvor det hadde sett ut.
0: Ja, da tror jeg man starter med, altså, det må være en enkel forrett da. Du starter med 50 kilo, med, ikke 50, du starter med 2 kilo asparagus med sånne serrano-skinker rundt. Det er den første forretten jeg kom på. Og så er det 4 kilo lasagne, og så slutter vi med 1 kilo med softis.
1: Jeg tror du hadde greid det.
2: Ja.
0: Tror du hadde greid det? Jeg tror ikke hadde greid det.
2: Hva heter det da?
0: Hva skal det hete da? Farsman.
1: Farsman.
0: Da må du ha litt farsin her også.
1: Men Maria, vi er jo litt opptatt av mat i det programmet her. Hva er det du planlegger å spise mest av de her døgnene, eller hvor lenge det varer?
2: Ja, for de sier at den fjerde disiplinen i et sånt løp er jo eting. Så du skal bare spise. Jeg skal få i meg et sted mellom 180-200 gram karbohydrater i timen.
0: Ja.
2: Det er ganske mye. Bare en Stratos for eksempel, en vanlig sånn liten håndlager Stratos.
0: Håndlager.
2: Så er det bare 24-25 gram med karbo, kanskje.
0: Mm.
2: Så du kan jo regne på.
1: Du skal fôres.
2: Ja. Nå spiser man mat, vanlig mat, for eksempel dadler, bananer. Men det er mange som går for sånne gels.
0: Ja, det ser helt, ja.
1: Folk ser man diarré.
2: Jo, man gjør det, for det er derfor du må vende magen til det. Jeg har spist veldig mye av de allerede. Men jeg har gått for mye av dadler også. Dadler synes jeg er ganske godt.
1: Herregud. Ja. Altså, hvis du vil se der, så ligger det inne i VGTV, og det er jo... Så vidt begynt, 1. august, det da det skjer, Maria. Ja. Det er ikke lenge til.
2: Bli med meg og svøm på tøyen på bar i dag, for de som kan. Gjeng.
1: Nils ønsker
2: i hvert fall meg.
1: Lykke til.
0: Ja.
1: Takk, takk. Fortsett å komme forslag til hva vi skal småltåke. Det kan du gjøre i appen NRK Radio.

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt rigla.
1: Hei, vi rigla, og vi Månedens Urørt med låta vår Øyemenne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det

0: Purple Disco Machine og Benjamin Ingrosso. Låtene heter Honey Boy, og du hørte den her hos oss i Siesta, hvor vi har vikar Maria Stavang med oss i dag. Og du har laget en slags VM-spalte til oss.
1: Det har jeg. Jeg har tatt med meg masse fotballspillere,
0: ja.
1: Sine navn, og så skal jeg nå lese de høyt. Men det som er haken er at noen av de har jeg funnet på selv, og andre er faktisk ekte fotballspillere nå. For det synes jeg har vært gøy når jeg har sett på VM nå, er å se hva folk heter. Så som når jeg så Norge-Senegal nå, så var det en

0: Det lar oss sin låt Sjelen. Fikk du her hos oss i siesta på NRK Petre, hvor vi veldig snart skal gi stafettpinn videre til deg, Gyda, i punch. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Du alt så bli, Gyda.
1: Ja, jeg veldig godt humør, altså.
0: Ja, for en glede.
1: Ja.
0: Maria har et spørsmål til deg.
1: Ok.
2: Gyda, hvis du for eksempel på et event eller arrangement hvor de serverer gratis mat, kan du finne på å ta med deg mat hjem?
1: Og jeg har gjort det før.
2: Ja, hva tok du med da?
1: Det bagetta. Bagetta. Ja. Smelle litt servietter rundt putten inn i bagga. Det funker godt.
2: Baggis i bagga?
1: Baggis i bagga. Men jeg pleier alltid å vente litt til slutt, fordi jeg vil ikke liksom stjele fra de andre, men hvis jeg ser at det jævlig mye igjen, liksom. Ja, herregud, jeg har vært fattig student. Det jo harde tida.
3: Du legende hvis du på første runde, hvis eventet begynner fem, kort og fem, ja. Står og legger bagetter i baggen, da du ekte legende.
0: Ja. Men jeg tenker også sånn, hvis noen for sent, ja. Det ikke du prisgitt at det mer mat igjen, altså. Nei, kom på tida, eller
1: i helvete. Hun har noe greier i leggen.
3: Titt opp i bagettene.
0: Gyda, du tar over spakene om cirka et kvarter her på P3. Hva det lytteren kan forvente seg?
1: Du, jeg tenkte jeg skulle stille dere også et spørsmål, for at vi skal diskutere om det greit å blæste musikk på stranda. Hva tenker vi? Kan man ha med egen høytaler? Kan man ta med boomblæseren liksom, og få det på? Eller det irriterende?
3: Det synes det vanskelig, for på stranda så sitter man jævla tett, så er du veldig prisgitt andres musikksmak.
1: Mm.
3: Jeg tenker at det sitter en gammel fyr i sånn avklippet jeans som han har gjort om til en shorts, ja. Og spiller Freebird ved siden av meg, liksom. Det det som er irriterende med det. At det ofte det de der som gjør det.
0: Ja.
3: Det er veldig sjelden bra musikk.
1: Ja, det ofte de med sånn russemusikksmak også, føler
3: jeg. Det det. Ja. Det er enten eller.
2: Jeg gikk forbi noen som hadde musikk, men jeg fikk ikke med medier musikk før jeg gikk forbi dem, på en måte, for det var såpass lavt, og det likte jeg. Det gikk helt fint for min del.
1: Men ikke sant, fordi kan man da også, kan man ta podcast? Kan man liksom, kan man like seg litt med det her?
0: Hvis noen hadde satt på en podcast mens jeg var på stranda, og jeg hadde hatt en pistol, så tror jeg skutt ved.
3: Du hadde blæstet drit høyt over stranda.
0: Ja, hvor mange ved på stranda?
3: Prøv det i sommeren, da.
0: Her i G-punktet, så skal vi ha. Nei, jeg tenker man må se an stemningen litt. Av og til kan det være innenfor med litt musikk. Men ikke hvis du har enten russmusikk eller jævla spesiell musikk. Nei, altså.
1: Ja.
0: Sett på radio, det vil jeg ha gjort.
1: Ja, radio er fint, jeg er helt enig.
0: Ja.
1: Nei, vi skal snakke litt om det i hvert fall her i Punch. Så det bare for dere som hører på, send oss en melding med hva du mener om saken.
0: Ja, bli med videre og heng med Gyda. Nå skal du få Kygo og Selena Gomez, den låta It Ain't Me.

0: Last of Us, og du hørte den her I siesta på NRK P3, hvor vi nå skal rett og slett takke for oss og takke deg av, Maria.
1: Ja, det blir jo bare sånn.
0: Det blir jo bare sånn.
1: Livets harde skole, at jeg ikke får lov å være her lenger, men det skal jeg komme meg over.
0: Tror du du kommer deg over det?
1: Ja, vi får se. Men jeg stoler på at dere klarer å holde I fjes.
2: Ja,
1: I siesta.
2: Fersket inn, ikke du sitter løs.
0: Ja. Hva heter det? En fiestårsmiesta.
1: Resten av uken.
2: Ja. Iblant så sier man jo at hvis du for eksempel har vært at man bruker halvparten av tiden man har vært I et forhold på å komme over det, vil du da si at, tror du da at du bruker en halv dag på å komme over hvert I siesta?
1: Jeg tipper når jeg kommer til legen I morgen at jeg kommer sånn, åh ja, herregud, det var hyggelig å snakke om smash eller bash I dag.
2: Ja, ikke sant, ikke sant.
0: Det har vært en glede å ha deg her.
1: Ja, takk for at jeg får lov å komme innom deres univers.
2: Ja.
1: Den ene spalten etter den andre har vært overraskende, og jeg bare drømmer
0: det. Ja, det veldig artig å på en måte se ansiktet ditt hver gang vi spiller om en ny jingle. Ja. På en måte se. Ja. Det som når man får barn, rett og slett, at man ser verden gjennom nye øyne.
1: Ja.
0: Og jeg føler at gjennom deg så har jeg sett siesta med helt nye øyne.
1: Så bra at jeg kunne bidra med det.
2: Det både hyggelig, men skrimmende også.
1: Ja.
2: Det også skrimmende.
0: Vi klipper jo også podcast av siesta, så hvis du skrudde på for eksempel akkurat nå, ikke har fått med deg det her, så ligger det allerede to episoder med Maria inn I appen NRK Radio. Den her siesta-sendingen klippes også I mitt lille klipperi, og kommer ut om kanskje et par timer.
2: Det gjør den. Der kan du få hørt Marias spalte som var «Er det ekte fotballspiller eller noe du har funnet på?» Den var veldig bra.
0: Mm.
2: Det har også vært smalltalk, hvor vi blant annet har smalltalket fransk matkultur.
0: Ja, Og dere var minions, rett og slett.
2: Vi var minions,
0: papegøye. Det var et godt øyeblikk. Veldig gode minions.
1: For den makt
0: minions.
1: Du kan ha her.
0: For den makt du kan ha. Ok, takk for oss.
1: Ja, okay.
0: Ha det godt.
1: Nå
0: er vi ferdige å prate.

0: Robin sin låt Talk to me fick du här i siesta. Vi är färdiga för idag med Bli varmes, för Gyda i punch är på plats, klar för att hålla dig med sällskap. Allra först så ska du få en nyhetsuppdatering av Mattias, och det ska handla om YouTube.
1: Ja, för de har havnat i en del trubbel i det sista. YouTube har ingått en hemlig avtale med en 16-åring som mener at selskapet hadde skadet den mentale helsa hans. Gutten og foreldrene hans har nemlig saksøkt YouTube, Meta, Snap og TikTok i California for dette, skriver Reuters. 16-åringen han sier at han startet å bruke sosiale medier da han var rundt 8 år, og han skal ha blitt avhengig, begynt å slite med søvn og har slitt med depresjon og angst, det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
2: Det her er en av mange rettssaker i USA mot selskapene bak plattformene, men eksperter er uenige om du faktisk blir avhengig av å bruke sosiale medier, selv om de kan være laget for at du skal bruke så mye tid der som mulig.
1: Google, som er eier av YouTube, sier målet deres er å lage produkter som er tilpasset alderen til brukeren. Rettssaken mot de andre selskapene skal starte 27. juli. Skattekommisjonen vil kutte 23 milliarder kroner i skatteinntekter for staten. Forslaget kommer etter at de har jobbet med å rigge skattesystemet på en måte som flere politiske partier kan være enige i. Endringene innebærer noen tusen mindre i året for vanlige folk i arbeid. Samtidig får titusenvis av pensjonister skattesmell på grunn av endringer i noen av aldersgrensene. Men det er de som allerede har mest som får det største kuttet. Det sier Marte Hammer i SV.
3: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelse det rikeste svaret nå.
1: Erling Braut Haaland får ingen spesialbehandling til Frankrike-kampen på fredag, det sier landslagssjef Ståle Solbakken. Siden Haaland har skåret en del mål, så ligger han godt an til å kjempe opp mot toppskårertittelen i VM. Men Solbakken, han sier han drit i hele greia, og at det ikke påvirker hvem som skal spille på fredag. Siden både Norge og Frankrike er garantert videre i sluttspillet, så kan det hende at flere av de beste spillerne startet på benken i siste gruppespillkamp. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
4: Tusen takk, Mathias.
1: Vær så god.

hallo til det som har skrudd på radioen din og hører på Punch. Det onsdag og faktisk nest siste Punch-sending før sommeren. Vi I Punch tar ferie frem til august, så vi skal passe på å nyte de to siste sendingene skikkelig, og det håper jeg du som hører på også gjør. Og noe ikke nøyt var veien til jobb I dag. Jeg hadde dårlig tid og måtte dessverre se meg nødt til å ta elsparkesykkel på veien. Jeg føler det ganske omstrift dette med elsparkesykler. Jeg har vært flau over å bruke det tidligere, men ibland så har man dårlig tid, og da må man bare. Men mange snakker også om at man kan skade seg på sykler, og at det farlig og sånn. Jeg har alltid tenkt at det skal godt gjøres, men I dag trynet jeg altså skikkelig rett ned I en sølvpøyt. Jeg sitter her med skittende klær og vondt I kneet, så hovmod står altså for fall, og jeg må gi meg selv en liten pøs. Og det ikke bare det som skal punches, for at jeg har lest litt på media at det blir høy UV her I landet og hetebølge. Og fint vær kan jo gjerne få den skål det, men hvor dette været? Jeg har jo flyttet fra Oslo til Trondheim I vinter, og denne trøndersommeren jeg står overfor det ingen som har forberedt meg på. Regn, regn og mer regn. Så dere som på Øst- og Sørlandet, smør dere med solkrem og vær fornøyde med det fine været, fordi dere heldige.

i fotball-VM. Og hva du som forventer, og hva blir veien videre? Hvor langt kan vi gå? Det skal vi snakke mer om med sportskommentator Jan Post. Etter at vi har hørt litt mer musikk, her får du Gracie Abrams med låta Hit.

0: Gracie Abrams där alltså med låta Hit the Wall. Och natt till tisdag så vant Norge 3-2 mot Senegal som sändes automatiskt vidare till slutspel i VM. Och har Norge presterat som förväntat och vad blir chansen våre in i slutspelet? Vi har besök av Jan Post, sportskommentator och journalist i NRK. Välkommen till Punch.
1: Tusen hjertelig takk for det. Alltid klar for å snakke litt fotball, vet du.
0: Ja, så bra. Og nå har jo, som nevnt, Norge vunnet 2 av 3 kamper i gruppespillet. Var det som forventet?
1: Man kan vel aldri forvente 6 poeng av 6 mulig, men det var veldig forventet at vi skulle slå Irak. Irak er et antatt mye svakere lag enn Norge. Vi presterte kanskje ikke helt på topp, men resultatet var jo topp 4-1. Og så var det ventet en veldig jevn kamp mot Senegal, som egentlig kunne gå begge veier. Der synes jeg Norge var bedre enn forventet. De skapte mye sjanser og vant veldig fortjent. Mm. Og det var jo helt avgjørende, ja. For med tap der, så hadde det blitt vanskelig, altså da møtte vi Frankrike den siste gruppematchen, og det kanskje favoritten til å vinne hele VM, så det hadde blitt vanskelig, så den kampen mot Senegal var en nøkkelkamp, og det norske laget leverte akkurat det de måtte.
0: Mm. Ja, jeg så den selv, og ekstremt spennende de siste minutterne der, altså det var helt nervevrakende, synes jeg.
1: Ja, det var fryktelig, det var 3-4 av gutta som hadde krampe. Vi hadde en som var ute av banen fordi han hadde fått behandling, og ballen bare haglet inn i feltet der, og det tror jeg noen av de verste minuttene landslagstrener Ståle Solbakken noen gang har hatt, for da var det på grensa til panikk.
0: Mm. Og du nevnte litt kampen på fredag mot Frankrike. Hvordan sjansen var det der egentlig?
1: Ja, det jo en kamp som rett og slett står om gruppeseieren, som avgjør litt veien videre for Norge da. Med uavgjort så det sånn at Frankrike vinner gruppa, så Norge må vinne mot Frankrike. Frankrike ble verdensmester for 80 år siden, de var i finalen for 4 år siden, mm. Har et usedvanlig bra lag, men har landslagsleif Didier Deschamps kanskje hatt for tradisjon å vente litt med toppspillerne sine i den siste gruppespillkampen, så det vel kanskje forventet at både Norge og Frankrike gjør det, og da det jo mange spillere som vil prøve å vise seg fram for å finne seg en plass verdig videre i mesterskapet, så det kan kanskje gjøre den kampen litt mer åpen enn den har vært i utgangspunktet, men vi må jo si at Frankrike klar favoritt.
0: Mm. Men du nevnte det jo litt, for at det har også stått litt i media at det kan for eksempel hende at ikke, eller noen mener at ikke Haaland kommer til å starte en gang på fredag. Gjør man det for å på en måte spare spillerne da, til resten av mesterskapet?
1: Ja, for det veldig tett mellom Senegal-kampen og Frankrike-kampen. Det ingen som har tettere kamper i VM enn akkurat det, så det gjør det litt ekstra trikket, og så det ikke så lenge da til en 16-dels-finale. Men jeg tror Haaland vil spille. Han vil gjerne kjempe om en toppskåretittel i VM han, så da må han bli bedt om å stå over, men vi så jo at enkelte spillere sleit med skader og kramper. Jeg tror vi ikke ser noen ryer sånn, for eksempel på høyrebekken som måtte gå ut tidlig med en skade, og flere av de som sleit med kramper på slutten også kanskje bør spare. Så jeg litt spent på hvor mange Ståle Solbakken bytter ut. Han har i hvert fall varslet at det blir en del endringer.
0: Mm. Men har det noe å si da om han kommer på første eller andre plass i gruppa? For vi kommer jo videre uansett, gjør vi ikke det?
1: Videre vi, så den god, vi dårligst nummer 2 i denne gruppa, og ja, spørsmålet betyr det noe? Hvis vi blir nummer 2 i gruppa, så ser det akkurat nå ut som vi møter Elfenbenkysten i en 16-dels-finale, og det jo et lag som kanskje ligner litt på Senegal, som vi akkurat slo, kanskje litt svakere utgave av et lag enn det Senegal veldig fysisk robuste, en farlig motstander. Og så kan det da bli eventuelt Brasil, slik det ser ut da, i en åttendelsfinale.

0: Har du VM-feber, men skjønner ikke helt hva som skjer fremover? Frykt ikke, fordi vi har med oss sportskommentator Jan Post og journalist I NRK, som her for å gjøre oss litt klokere. Jeg lurer litt på, fordi nå har vi jo vært I dette gruppespillet, og vi har jo konstatert at vi kommer videre, men blir det da vinn eller forsvinn, eller hvordan fungerer gruppe? Altså, hvordan fungerer sluttspillet videre?
1: Ja, nå begynner de siste gruppespillkampene da I de ulike gruppene I kveld og I natt. Så alle lag skal spille tre kamper, og da blir man ferdig med gruppespillet. Så etter at Norge har spilt mot Frankrike, som avgjør om vi blir nummer 1 eller 2 I gruppen, så begynner sluttspillet. Da det vinn eller forsvinn kamper, rett og slett. Da får man en motstander og spiller to omganger. Vinneren går videre. Det uavgjort ved full tid, så blir det ekstra omganger. Og det uavgjort fortsatt etter to ekstra omganger, så blir det straffesparkkonkurranse. Så da får ett lag sommerferie, og ett lag går videre I VM. Så brutalt det.
0: Ja, så da, hvis man da I dårlig form en dag, så blir det blir skjebne rett og slett. At man, ja, det er ikke noe do-over der. Sånn.
1: Men, det ikke den kampen du vil score et selvmål I siste minutt, nei.
0: Nei, ikke sant. Hvor mye har flaks å si for veien til Norge videre? Du nevnte jo litt liksom, hvem vi kommer til å møte I disse 16-dels eller 8-dels eventuelt. Har flaks mye å si?
1: Har mye flaks å si I fotball? Ja, jeg vil si at I en enkelkamp så kan flaks avgjøre. Går en ball, stolpe ut, stolpe inn. Det offside med 10 centimeter, eller ligger spilleren onside med 10 centimeter? Alle sånne ting kan jo være med å avgjøre en enkelt fotballkamp. Hvis for eksempel to lag skulle møte hverandre 10 ganger, så hadde nok det blitt det sterkeste laget som hadde vunnet flest ganger, men I en enkelt kamp så kan tilfeldigheter selvfølgelig avgjøre, og det gjelder å ha litt flyt.
0: Og sånn rent realistisk sett, hvor langt tenker du at det sannsynlig at vi I Norge kommer til å komme oss I VM?
1: Det et veldig, veldig, veldig krevende spørsmål. Det jeg sikker på at det norske laget så bra at I en enkeltkamp så kan de egentlig slå hvem som helst. Mm. Men om de kan slå hvem som helst I 5 utslagskamper på rad, det jo litt mer krevende. Mm. Men Norge blir sett på som en outsider. Vi har

0: så mye offensiv styrke med sterke spillere som Braut Haaland i spissen, som kan være med å avgjøre jevne fotballkamper. Så derfor blir Norge nevnt som en outsider, så spørs om vi gode nok defensive, om vi har nok erfaring til å roe land disse slutspillkampene til å gå hele veien. Skulle jeg tippe, så hadde jeg tippet åttendelsfinale, kvartfinale, men det er jo ren tipping. Ja. Men det grunn til å være litt optimister, det synes jeg.
1: Ja, det har vært veldig gøy å se Norge en kvartfinale i VM.
0: Ja, det hadde vært helt rått.
1: Har du noen tanker da om Frankrike-kampen på fredag? Hva, tør du å tippe stilling eller hvem som går til å score mål?
0: Jeg håper jo at vi får se både Mbappé og Braut Haaland fra start på hvert sitt lag. To av de beste angrepsspillerne verden har å by på. Og så håper jeg at Norge får en god start og holder nullen en stund. Drømmescenario er jo at Norge får det første målet, så Frankrike må ut og jage litt for gruppeseieren, at vi kan utnytte noen kontringer. Vi har fantastiske kontringsspillere på sitt beste, så det drømmescenario, men det kanskje den vanskeligste motstanderen man kan ha i et VM, og jeg ikke sikker på om veien videre blir noe enklere om vi vinner gruppa enn om vi blir nummer to, så kanskje ikke så mye betydning som vi hadde fryktet den kampen, men det en kamp vi skal nyte og se noen av verdens beste spillere mot hverandre, og Norge i en sånn type kamp i VM, det blir gøy uansett.
1: Ja, det blir spennende å se. Det blir altså Norge som møter Frankrike på fredag. Tusen takk for at du var med oss her i Punch. Jan Post, sportskommentator og journalist i NRK.

0: Velkommen tilbake til direkte fra distriktet, Gyda. Jeg har med meg tre...
1: Takk!
0: Jeg har med tre lokalsaker. En 100% ekte, og de to andre 100% uekte. Og vet du hva du kan vinne i dag, dersom du gjetter hvilken som ekte, Gyda?
1: Petreflaske?
0: Ingenting!
1: Hæ?
0: Men du som hører på kan vinne Petreflaske.
1: Å ja! Lure spørsmål!
0: Så kom deg inn i appen NRK Radio og stem. Er du klar, Gyda?
1: Jeg så klar som det går an å bli, altså!
0: Hei,
1: hei.
0: I Romerikes Blad står det Kotelettkongen åpner restaurant. Har du smakt kotelettene fra Nygårdsveien? Da du ikke alene. Johan Mikkelsen, eller Kotelettkongen som han heter på folkemunnet, har grillet koteletter til hele kløfta i flere år fra terrassen sin. Nå åpner han restaurant. Folk har jo stått i kø utenfor huset vårt i flere timer for å smake kotelettene, og jeg har jo vurdert å åpne restaurant, men det har liksom ikke passet, forteller han. Men en liten splay som nabolaget satt i gang var det som skulle til for at Johan skulle følge drømmen. Det veldig rørende. Jeg har sagt til dem at de første kotelettene fra grillhuset er on the house, sier Johan. Grillhuset åpner 1. juli.
1: Det her minner meg litt om de som ser pizza fra en balkong på Tøyen.
0: Ja.
1: Pizzaen og balkonet.
0: Ja.
1: Kanskje du litt inspirert, jeg vet ikke.
0: I avisen Nordland leser jeg «Skull på familiebesøk, tatt med narko i kofferten på Bodø Lufthavn». En kvinne bosatt sørpå er i Salten og Lofoten tingrett dømt til 6 måneder ubetinget fengsel etter at hun ble stanset med 69,25 gram amfetamin i kofferten på Bodø Lufthavn.
1: Lovet var 69?
0: Ja. Kvinnen hevde at stoffet var til eget bruk under et lengre familiebesøk i Lofoten. Klart man trenger det når man skal til Lofoten. Under en narkotikakontroll på Bodø Lufthavn i mai i fjor markert en narkohund på en kvinnelig passasjer i det hun var på vei ut av lufthavnbygningen. Kvinnen som er bosatt sørpå ble umiddelbart pågrepet. Ved ransaking fant politiet 2 lynlåsposer med hvitt pulver skjult i en toalettmappe i kofferten hennes. Politiet mistenkte først at pulveret var kokain og tok med seg kvinnen til Bodø politihus for å avhøre hun før hun ble løslatt. Kjemiske analyser avdekket senere at posen inneholdt totalt 69,25 gram amfetamin.
1: Altså, står det bare at hun bor sørpå?
0: Ja.
1: Det er liksom et sted, det er sørpå. Det er sørpå.
0: Det er sørafor.
1: Sørafor, ja.
0: Søringen.
1: Spennende.
0: I Moss Avis leser jeg «Vil at pølse i vaffel skal være gratis for mossinga på Mossøyferie». Pølse i vaffel er et kjent mossisk varemerke, og nå vil kommunen at alle mossinger som reiser med Mossøyferie skal få delikatessen helt gratis. Alle andre må betale. Det skal bety noe å være fra Moss. Man skal tjene noe på å være fra Moss. Vår hovedrett skal selvsagt ingen mossinger betale for. Turisterne legger nok penger uansett, sier ordfører Simen Nord. Pølse i vaffel koster i dag 59 kroner på feria. Torghatten, som betjener linja fra Moss til Horten, er skeptisk til ordførerens forslag. Turisterne synes pølse i vaffel er rart. Vi tjener desidert mest penger på at folk fra Moss kjøper det. Jeg frykter at vi kommer til å ta mye penger dersom det forslaget her går gjennom, sier driftsleder i Torgaten, Morten Åbel.
1: Åh, det her er en fantastisk sak. Det er kjempegøy. Altså bare, kan du lese titteren igjen?
0: Vil at pølse i vaffel skal være gratis for mossinga på Bastøyferien?
1: Altså det er, du får ikke være lokalt denne her. Nei, fantastisk.
0: Hva tenker du da?
1: Du, jeg tenker at det her blir vanskelig. Det er vanskelig hver dag. Jeg har noen tanker, men jeg skal ikke avsløre det helt ennå, fordi du som hører på kan også være med i denne konkurransen, for vi har en avstemning i appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme på hvilken lokalsak du tror er riktig, så skal både I og du som hører på få 10 låter, rett og slett. 10 låter!
0: Det er
1: så mange låter for dere. Du får 2 låter til å gå inn og stemme og tenke over hvilken som er rett.

0: klarer ikke å synge engang.
1: La la la la la la la.
2: Det fin låt.
0: Veldig fin låt. Ja, gutta har jo vært ute I distriktene og sanket inn litt lokalsaker. Og jeg kan ta en liten gjennomgang på hva det var jeg hadde med meg. Jeg hadde med meg en sak fra Romerikets Blad om kotelettkongen. En mann som har rett og slett gitt bort koteletter fra terrassen sin I mange, mange år, og nå har han bestemt seg for å åpne restaurant. Mm. Og så det en som skulle på familiebesøk oppe I nord, da, og måtte rett og slett ha med seg 69 gram amfetamin for å komme gjennom den helga. Forståelig nok. Og til slutt I Moss Avis da, så står det at dem, Moss kommune altså, vil at pølse I vaffel skal være gratis for mossinga på Bastøyferia.
2: Jeg kan, ja, jeg har jo brukt disse to låtene til å både tenke og synge, holdt jeg på å si. Vanskelig ikke synge med på Tobias Sten. Jeg har gjort, analysen min første sak, ikke riktig, det synes jeg minner veldig om pizzaen og balcony.
0: Ja.
2: Så kanskje du kan hente det derfra. Andre sak kan jo være riktig, det som jeg synes, på en måte fordi det står 69 der, I hvert som du hadde klart, om du hadde tenkt, at det var det tallet du skulle skrive fordi du synes det så gøy, eller om det derfor du skrev det fordi du synes 69-tallet så gøy. Mm-hmm. Men jeg kommer til å velge at den siste saken riktig, men det, jeg vet ikke om det fordi jeg nødvendigvis tror at den mest riktig, det bare for at jeg ønsker så inderlig at den riktig.
0: Ja, ikke sant?
2: Jeg ønsker at dette en lokalsak, fordi den mest lokale lokalsaken jeg har hørt om.
0: Ja, den veldig lokal.
2: Ja.
0: Ja. Det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Det dessverre feil, altså.
2: Nei!
0: Det faktisk den saken om narkotika som riktig.
2: Det narkotikasaken. Jeg tenkte på det, for at du fniser sånn av 69, så jeg bare sånn der, hadde du skrevet din selv?
0: Men jeg har faktisk ikke bare lurt deg, jeg har også lurt alle som hører på, eller alle bortsett fra to stykker. De aller fleste har faktisk gjettet det samme som deg.
2: Men hvordan kom du på den saken? Jeg blir nesten litt nysgjerrig og bra kommet på.
0: Takk. Den bare, jeg fikk opp et minne av at jeg spiste pøls I vaffel på Bastøyferia selv, og så var jeg sånn, vet du hva? Jeg føler det så typisk at lokale, sånne små lokalsamfunn sånn der, vi løsriver oss fra Norge, vi bedre enn alle, typ, ikke sant? Mm. Så det bare, det var sånn det skjedde.
2: Åh, fader, det hadde vært fantastisk. Ja, ja.
0: Men det jo noen som har gjettet riktig, og jeg synes jo at de skal få litt kredd for det. Så jeg synes at Oscar, du får lov til å stikke av med en Petra-flaske. Du klart å gjette riktig gjennomskrue mine ferdigheter I denne her leiken.
2: Gratulerer, Oscar. Der var du bedre enn meg, rett og slett, altså.

lunsj. Og du som hører på skal kanskje jobbe for aller første gang I sommer. Kanskje var det første sommerjobb. Eller kanskje du skal gjøre det igjen og har gjort det før. Det uansett alltid litt morsomt å komme inn I arbeidslivet. Og kanskje litt skummelt. Jeg har savnet litt flau historier for å gjøre det litt mindre skummelt.

0: sommeren i gang. Sommerferien straks i gang for mange, men det også mange som skal bruke sommeren på å jobbe, spesielt unge. Og mange har kanskje også sin aller første sommerjobb. Jeg husker godt min første sommer hvor jeg måtte jobbe og ikke bare være med på ferie hele tiden. Det var gøy, men det var også litt skummelt. Det kan være litt skummelt første møte med arbeidslivet. Og derfor har jeg spurt vikarene som skal være her under Petres sommer om de har litt flau historier, rett og slett, fra arbeidslivet som den kan dele med oss.
1: Navn og personnummer?
2: Gabriel.
1: Aldri si det til pressen. Gabriel, vi kjenner det fra før, men det folk ikke vet er at du skal være sommervikar her i Petre. Og det mange som skal ha sitt første møte med arbeidslivet. Har du en flau historie fra ditt arbeidsliv som gjør at folk kan bli litt tryggere når de skal begynne å jobbe nå?
2: Ja, absolutt. Og det jeg knagget på mitt beste tips, som ikke er lat som at du vet ting du ikke kan. Bare tør å spørre, for da jobber jeg på akutt operasjon. Og da sa en av de andre renholderne at inn på en stue her nå så kommer det til å være helt sinnssykt fordi pasienten har nekrotiserende fascitt. Og så er jeg sånn, ah, nekrotiserende fascitt, det er typisk greier, altså. Aldri hørt om det før. Og så spør han meg, ja, men Gabriel, du vet hva nekrotiserende fascitt er? Så jeg sånn, ja, eller nei, jeg vet godt hva nekrofili er da. Ja. Vanskelig å komme videre fra den lunsj-satalen der, altså.
3: Jeg var på første besøk, faktisk, i det nye bygget. Skal bare ta meg et glass vann.
1: Fordi... Her på NRK, altså.
3: Her på NRK, litt nervøs. Skal bare finne meg noe vann, svelge litt svettingen som foregår. Og så er hylla litt for dårlig festet, så jeg ender opp med å velte hele hylla med kanskje 50 glass, og alt knuses rundt meg. Alle toppsjefene var der. Alle jeg skal jobbe med i hele sommer fikk med seg dette her.
4: Det var en av mine første dager på jobb i NRK, faktisk. Mm. Og så satt jeg satt på kontoret, og annet fred og ingen fare, så kjente jeg at nå presset det på en fis. Det presset på en fis, og så tenkte jeg at den her er stille. Mm. Den var ikke stille. Så da satt jeg der da, og snudde meg rundt og så om noen hadde hørt den, og alle oppførte seg veldig, veldig pent, så jeg regnet med at alle hørte den og latet som ingenting.
5: Det var nok tidlig en gang når jeg jobbet på den Kiwi-butikken. Jeg skulle stable hylle, som man ofte gjør, og da typisk at Dagbladet-butikken sender de unge nye uerfarne som ikke... kan alle bære teknikkene tidlig av, bra. Og så skulle jeg restokke taco-hylla. Det var fredag, tross alt, tidlig på fredagen. Og så klarer jeg å velte en sånn der 24-pakning med taco-sausglass.
0: Nei!
6: Ja, jeg tror det her absolutt kan betrygge folk, faktisk. Fordi det her var når jeg var på Leos Lekland, så hadde jeg masse barnebursdager, og så hadde det 5 år gamle bursdagsbarnet eggallergi, og så ga han vaniljeis, og så ble han sendt på legevakta på bursdagen sin. Mhm. Ja, det er egentlig ganske fæl historie. Innså jeg noe. Men jeg beholdt jobben, så det går an å drite seg hvertfall ganske hardt ut på jobb uten å miste jobben.
1: Du så veldig glad ut når du fortalte sånn.
6: Ja, men jeg glemte hvor fæl historie faktisk. Jeg kommer aldri til å glemme den bursdagen.
0: Så det er mye flaut og feil som kan skje mens man er på jobb, men frykt ikke, fordi man får som regel lov å beholde jobben sin, med mindre man gjør noe helt utrolig feilt. Men kom tidsnok og vær flink, så kommer det nok til å ordne seg.

0: Sabrina Carpenter, där alltså med låta Taste. Och om ett litet kvarters tid så ska vi ha det store spørsmålet her i Punch, hvor vi spør om det greit å spille høy musikk på stranda. Fordi nå blir det jo straks juli, det sommerferie, det blir altså hetebølge nå I deler av landet. Og da det jo vanlig å ta seg en tur på stranda, men det greit å ta med egen høytaler og blæste musikk? Det det vi lurer på I det store spørsmålet I dag. Vi har en avsending oppe I appen vår NRK Radio, hvor du kan sende enten ja eller nei. Og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch Caps. All først skal vi ha nyheter med Mathias, og det skal handle om ulovlige medisiner.
1: Ja, for mye av det blir stoppet på grensa. Det ligger an til rekordbeslag av peptider på vei inn I Norge I år.
2: Det virker jo å være en trend som har satt seg eller etablert seg I Norge.
1: Det sier Hans Wilhelmsen I Tolletaten. Han forteller at de ser en stor økning I hvor mange personer som bestiller ulovlige peptider på nett. Noen peptider de finnes I godkjente medisiner som trygge for mennesker å bruke og som du kan få hos legen din. Men peptidene folk bestiller på nett ofte ikke testet og kan inneholde farlige stoffer. Og derfor så det altså ulovlig å importere dem her til landet. Mange influensere har likevel da pushet disse peptidene som en kjapp løsning for å bli slank, sterk eller sunn. Men så enkelt det ikke, forklarer Wilhelmsen.
2: Risikoen at du aner ikke hva du faktisk får, selv om du har bestilt et produkt som skal ha en konkret egenskap. Sånn at du løper jo en veldig stor risiko for uheldige eller potensielt farlige bivirkninger hvis du bruker dette.
1: Det kan bli over 30 grader I Sør-Norge denne uka på grunn av en hetebølge som på vei. I det siste så har det vært rekordvarmt lenge sør I Europa, og nå kommer varmen altså til nordover. Meteorologen sier at det vanligste her I Norge høye temperaturer I august, men dette kan komme tidligere og tidligere, forteller reporter Jesper Nondahl.
3: Allerede I dag så det ventet at vi får de høyeste temperaturene så langt I år. Ifølge værvarslet så kan det bli opp mot 28 grader på Notodden I ettermiddag. Så langt I år så har Alta av alle plasser hatt den varmeste dagen med 27,6 grader.
1: Og meteorologene advarer også om at vi kommer til å få flere hetebølger enn vi vant til de neste årene. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen takk, Mathias!
1: Vær så god!
0: Blitt 3 over 2 her I Punch, og I Norge også vel, kan man vel si. Jeg skal straks snakke om en sak som jeg var skikkelig sjokkert over. Det handler om fly og rullestol. Aller først skal vi ha litt mer musikk her. Nå får du høre Chapel Roan med låta The Subway.

Igår så kom jeg over et innlegg på Instagram fra journalist Ingeborg Senneset og paralympisk idrettsutøver og forfatter Birgit Skarstein om en hendelse som skjedde på Gardermoen flyplass da Birgit skulle ta fly med SAS. Det som sto I innlegget, som fikk meg til å se nærmere på saka, sjokkerte meg. Fordi onsdag 17. juni så skulle Skarstein ta et fly fra Trondheim til Oslo, og Birgit Skarstein trenger rullestol, og hun ble sittende igjen inne på flyet I påvente av assistanse for å komme seg ut av flyet. Så kommer det en ansatt fra SAS bort til henne og sier at det hennes skyld at assistansen treg, fordi hun ikke bestilte I tide, 48 timer før avreise da som fristen, og dermed brøyt reglene. Skarstein bestilte assistanse 20. mai, altså nesten en måned før reise, og prøver å forklare seg og vise til dette, men den ansatte sier at det hennes feil at flyet blir forsinket. Den ansatte går så videre ut til skranken og sier da I høyttaleranlegget foran alle de ventende passasjerene at flyet var forsinket fordi at en passasjer måtte bæres ut av flyet. Så sier hun at det var fordi passasjeren ikke hadde bestilt assistanse I tide, og legger rett og slett skylda over på Skarstein. Den ansatte ga ikke ut navn, men skal ha sagt at personen I rullestol hadde vært ute I media om debatten om å fly med rullestol, noe som gjorde at Skarstein var ganske enkel å identifisere I saken. Og Birgit Skarstein fikk ikke med seg dette her selv, men det var flere som reagerte av dem som var til stede. En av dem var jurist som skrev ned hele forløpet og sendte det til Skarstein på e-post. Han opplevde at SAS klandret Skarstein for forsinkelsen og var tydelig på at dette ikke var deres feil, altså SAS. Og dette ble altså en sak på blant annet NRK.no, hvor SAS har fått mulighet til å si noen ord om saken. Og dem sier der, NRK, Vi beklager oppriktig dersom Birgit opplever at turen hennes nylig ikke ble som forventet. Og det var dette som også blant annet Ingeborg Senneset reagerte på. Og denne her saken jo syk I seg selv, men å klandre en rullestolbruker offentlig og på helt feil grunnlag med fake news, men så kommer det et drittsitatet fra SAS. Altså, vi beklager oppriktig dersom Birgit opplever at turen hennes ikke ble som forventet. Altså, SAS fraskriver seg alt av ansvar, og måten de sier det på som at dette ikke en reell hendelse, men bare en personlig opplevelse av fra Skarstein da. Fordi dette her var ikke noe hun opplevde. Dette var noe som skjedde, og det at de slenger inn ordet oppriktig også helt komisk, for dette den minst oppriktige beklagelsen jeg har lest. Og verden jævlig, og nå forstår jeg også at for å fly for rullestolbrukere også kan føre til ganske jævlige opplevelser. Og heldigvis, tenker jeg, har vi forbilder som Skarsteins der ute, som tør å dele av egne erfaringer for å gjøre en forskjell. For nå, SAS, synes jeg at dere må skjerpe dere.

vi skal straks inn I det store spørsmålet og spør om det greit å spille høy musikk på stranda. For dette her jo noe man opplever hvert eneste år, nå som det blir sommertid. Men hva tenker du som hører på om saken? Det greit? Gå inn I appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei. Og send oss gjerne en melding, så får du muligheten til

0: det store spørsmålet.
1: Er det greit å spille høy musikk på stranda? Det er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi om nøyaktig en uke så er det juli, den varmeste måneden globalt. Og så her i Norge kan vi få høye temperaturer, og da løper folk ned til stranda for å avkjøle seg. Og der får du øye på guttegjengen med sandbox som spiller musikk som høres i hver eneste krik og krok på stranda. Og er det litt digg at noen sørger

0: greit I det hele tatt.
1: Hvorfor ikke det?
0: Fordi jeg synes oppriktig det litt respektløst for alle andre rundt deg. Alle andre trenger ikke å høre en godt stekt pizza av Staysman, liksom.
1: Men det ikke alltid en godt stekt pizza
0: Nei, men som ofte, blir... ofte er det dårlig musikk, men musikksmaken har ingenting å si.
1: Du synes bare... ikke det noe å si det hele tatt?
0: Nei, det har ingenting å si.
1: Kan vi se en dritbra musikk Nei, og bare DJ?
0: Nei, prinsippet
1: og
0: liksom... det samme. Prinsippet det samme. Bare sånn, når jeg på stranda, så trenger jeg å chille. Jeg vet ikke med deg, men jeg trenger å chille. Ja, noen ganger så har du bra selskap, og noen ganger så har du folk som har lyst til å gjøre ting. Men du trenger ikke å blæste musikk foran alle andre.
1: Men det kan jo, iblant så blir det jo veldig god stemning av det. Jeg kan jo forstå at hvis man en større gjeng på 10-12 stykk, så har man lyst på en liten høytaler som man kan kose seg med.
0: En liten høytaler jo greit, men har du noe å si om du skrur ned volumet 10 dB? Liksom?
1: Ja, man skal jo få høre musikken.
0: Ja, men alle hører musikken så lenge det ligger foran deg, ikke da?
1: Ja, men det kan jo iblant, altså det jo litt kjipere å høre på sånn kjempelav musikk. Det skal helst være litt volym på det, eller?
0: Vet du hva? Til og med når jeg en egen gjeng og noen tar med en høyttaler, så grøsser jeg meg litt. Hvis noen skrur opp musikken. Jeg tør ikke å si for det. Jeg har ikke lyst til å være den kjipe, men jeg tenker inni meg. Åh, jeg håper ikke alle andre synes at det her jævlig irriterende. Det tenker jeg helt oppriktig.
1: Men tror du folk synes det jævlig irriterende da? Alle, tror du alle som det?
0: Jeg tror ikke alle synes det irriterende, men jeg tror ganske mange synes det irriterende.
1: Men det jo litt sånn, hvis man vil være helt alene og i stillhet, så må man legge seg i egen hage da, eller egen... ikke alle har hage akkurat, men da må man kanskje finne seg et litt mer privat sted da.
0: Altså, du sier det, men det jo litt det samme som å se på ting på telefonen på bussen, og ha på høyttaler. Alle andre trenger ikke å høre det du driver med på.
1: Det synes jeg i hvert fall greit, det gjør jeg hele tiden.
0: Mener du det?
1: Ja.
0: Nei!
1: Jo, jeg kan godt se på Reels på høyttaler, jeg.
0: Nei!
1: Jo!
0: Gina, det så ugreit, ja!
1: Det ikke ugreit!
0: Alle andre trenger ikke å høre det du hører på telefonen. Det derfor man har ørepropper, hodetelefonen,
1: ja,
0: whatever.
1: Det kommer, ja, men det jo akkurat det samme som at kan jo, hvis vi på trikken sammen, eller på bussen, så kan vi snakke med det. Folk kommer ut og høre hva vi sier.
0: Det noe helt annet enn
1: Hvorfor
0: å se på.
1: Hvorfor er det noe helt annet?
0: Fordi da har du en samtale med en faktisk person. Du sitter ikke og ser på en TikTok av en AI-katt som skjærer opp planeter.
1: Ja, men jeg ser ikke på sånn type TikTok. Jeg ser på smarte videoer på Reels.
0: Ja, og da det greit om du blæser foran alle andre.
1: Blæste, det jo fra mobilen, men jeg tenker bare sånn at det, altså selvfølgelig, noen dager det veldig irriterende når folk spiller veldig høy musikk, fordi, og det jeg ofte opplever at folk som spiller høy musikk har ofte ganske dårlig musikksmak, men hvis det god musikk, så kan det bidra til altså fantastisk god stemning på stranda.
0: Ja, men da kan du spille din egen god musikk på en liten høyttaler.
1: Ja, vi får se. Jeg lurer i hvert fall på hva du som hører på meg om saken. Kom til din appen NRK Radio og stem enten ja eller nei. Er du enig med Kevin som synes det fryktelig irriterende, eller er du enig med meg?
0: Stem på nei.
1: Stem på ja, eller er du med meg og stem på ja hvis du litt mer reus blant folket.

0: som vi stiller her. Vi lurer på hva du som hører på meg nå saken. Vi har en avstemning i appen NRK Radio. Hvordan går det med den, Kevin?
1: Åh, Gida, det så gøy. Fordi folket så enige med meg.
0: Nei, hold kjeft da. Hvor enige snakker vi om?
1: 82% på meg siden.
0: Nei.
1: Mener det ikke greit å spille høy musikk på stranda?
0: Ja, men da synes jeg dere som litt mer rause.
1: Fantastisk.
0: Og har litt mer troa på folk, kan du må si. Dere må komme dere inn i appen NRK Radio og stemme nei, fordi at jeg vil at flere skal være litt på min side. Vi skal ha med vår aller første gjest. Det en gammel kjenning. Det nettopp Gabriel. Halla.
2: Gabriel. Hva skjer?
0: Vi jo inne i det store spørsmålet. Vi lurer og frykter på om du synes det greit å spille høy musikk på stranda?
2: Absolutt ja.
0: Nei. Absolutt ja?
2: Det, jo.
1: Nei, hvorfor det, Gabriel?
0: Gabriel.
2: Nummer en, det dritfett.
0: Ja.
2: Nei. Det jo det. Hva mer sommerstemning enn god, høy sommermusikk på en strand?
0: Det det. Morgan Sulele spiller litt sånn bare min, for eksempel.
2: Når Vidar Villa på anlegget
0: der. Det
1: bare utrolig irriterende for alle andre, Gabriel, at man skal sitte og blæse den musikken sin.
2: Ja, det bare for at du ikke invitert. Burn!
0: Fordi Kevin aldri med en egen som spiller musikk.
1: Jeg veldig invitert, men jeg mener fortsatt oppriktet at alle kan gå og ta med sin lille egne høyttaler og spille musikk, men du trenger ikke å blæse det for en andre.
2: Nei, men det noe med å ligge, hvis du et lite stykke unna da, og du hører liksom en ungdomsgjeng med, med en svær soundbox, og det litt unna, faen den bakgrunnslyden der, den vakker altså.
1: Jo, men det greit nok, men
0: enig, og det skaper en atmosfære, ikke sant, ja. På stranda.
2: Absolutt.
1: Ja, men hva om alle andre, hva om alle i en klinge gjør det, i sine forskjellige klikker, at alle bare blæser musikk, men man bruker ordet blæste veldig mye, det ikke meningen, men hvis alle bare har utrolig høy musikk sammen, og det bare høres helt koko ut.
2: Det jo
0: det skjer nesten aldri. Ofte så det en alfa-høytaler som tar over, og som alle bare føyer til den. Jeg har nesten aldri opplevd, utenom i sånn russetida og sånn, at det masse forskjellige høytaler som alle spiller svær musikk.
2: Ja, jeg synes det fint å få etablert hierarkiet på stranda så fort som mulig, altså. Ja.
1: Men det jo også tid og sted, det ikke? Det jo noen strender hvor det chillestemning, og så noen velger bare å dra fram boomboxen. Ikke det superirriterende?
0: Nei.
2: Men også synes jeg, det må jeg bare si, mitt viktigste poeng her, jeg vet ikke om dere driver med sånn cliff diving og triksing og sånne ting.
1: Masse.
2: Ja, jeg har gjort det en del opp igjennom, og da, det å ha noe kul, noe bangarang i bakgrunnen, mens jeg dødser fra en liten hylle på en klippe, shit ass, du slår ikke den følelsen der.
0: Men du, så du, men la meg, du blir aldri, hvis du med en gjeng og dere blæser musikk, så blir du aldri flau, og tenker aldri at det generer andre.
2: Jeg ikke så glad i å blæse musikk selv på scenen.
0: Nei, du gjør det ikke selv.
2: Jeg setter pris på når andre gjør det.
0: Du setter pris på når andre gjør det, ja.
1: Men du tør ikke gjøre det selv, nei.
2: Nei, men det er jo, nei. Jo, kanskje jeg gjør det hvis noen andre vinner.
0: Men du er kanskje litt usikker på musikksmaken din?
2: Jeg er ikke usikker. Nei, jeg synes jeg har dritkul musikksmak, det er bare det ikke sikkert alle andre hadde satt pris på min musikksmak. Men det, hvis noen andre drar i gang, da, hvis dere to har en høytaler på hver dags side av rommet her nå, så kommer jo jeg til også å begynne å blæse musikk.
0: Ikke sant? Mm. Men spennende, du som hører på, vi lurer jo veldig på hva du mener. Det det viktigste for oss, så kom din appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, om du enten er enig med Mia Gabriel eller med Kevin, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en punchcaps, som enda bedre å ha med seg på stranda enn en høytaler, vil jeg tørre å påstå.
1: Stem nei.
0: Slutt, Gabriel. Nei, Kevin, da, vi holder. Litt mer musikk her i Punch. Her kommer Angelo Reira.

0: greit å spille høy musikk på stranda. I og Kevin veldig uenige her, hvor Kevin megabastant, vil jeg si. Megabastant.
1: Jeg så fornøyd.
0: Med at, ok, hold det litt, Kevin.
1: Sorry.
0: Og han mener i hvert fall at det absolutt ikke lov. IM åpen for det. Vi har en avstemning i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme. Og hvordan går det der da, Kevin?
1: Du, jeg har klart å mobilisere enda flere på nei-siden, for nå det faktisk 84% på nei og 16% på ja.
0: Hvis du som hører på mener nei, så må du altså komme inn i appen NRK Radio og stemme, altså, fordi nå går det dårlig med min side av saken her. Vi skal også få på vår andre gjest, nemlig det, kollega Nora. Hvordan stiller du det til saken? Synes du det greit å spille høy musikk på stranda?
2: Nei.
0: Hvorfor ikke?
2: Ok, fordi det ekstremt forstyrrende. Det handler liksom, jeg synes det handler om å ta litt hensyn til andre og ha normal folkeskikk.
1: Åh, men det litt sånn spent, fordi når du sitter i en gruppe på stranda, og de velger å skru på maksvoren på høytaleren, sier du fra da?
2: Ja, ja, ja.
1: Gjør du det?
2: Jeg kan være litt sånn, ok, vi kan skru ned litt, eller kan jeg bare skru ned litt på høytaleren og satse på at ingen merker det?
1: Ja, du gjør det. Du tar fysisk høytaleren og bare skruer ned.
2: Ja, men det er som regel jeg som er den som har med den fungerende vennen som har med høytaler.
0: Men kan vi for eksempel litt lenger ut på kvelden, man er liksom på stranda, det litt kveldstid, det fortsatt andre folk der, men det litt mer sånn kveldsvibe, er det da greit å ha med høytaler og spille?
2: Altså, jeg sa ikke at det ikke var greit å ha med høytaler og spille, men du må holde det på et respektabelt volum, synes jeg.
0: Men Bishan, hvis noen spiller litt høyere musikk, da kan ikke det skape liksom en god stemning og atmosfære, liksom, at det blir litt sånn, men, her har vi musikk, og hvis du på restaurant, de spiller jo musikk der også.
2: Ja, men det er jo begrenset hvor høyt det er, og så er det jo noe med stemninga da, hvis du sitter og kanskje knekker en kallen, og så sitter noen i, hvor gammel er folk som går på stranden? Ja, 14 da. Gutter 14 sitter og spiller Balenciaga på fullt volum.
1: Men det gjør sikkert dine venner også.
2: Nei, så der er vi ikke altså.
0: Ja, men det er enig, altså, hvis vi først skal spille musikk, så må det være en god musikksmak, og da må du liksom passe på, da må du velge en type musikk som du vet alle kan like litt. Da må det være litt sommerstemning, De Lillos kanskje, De Derre, jeg vet ikke.
2: Idyll
0: på Surbygget.
2: Det er noen av dem som er drittlei av den også.
0: Ja, sant.
1: Jeg bare holder meg litt på det sporet med at du faktisk går og skrur ned volumen, men det litt gøy, fordi hvis du gjør det, og bestevenninnen din er der for eksempel,
2: ja,
1: og hun er veldig i humøret, og er sånn drit i Nora. Gi så faen i skruene.
2: Ja, men da kan jeg at jeg blir litt beskjeden og gir meg, altså.
1: Nei, ikke sant.
2: Jeg blir ikke så bastant på det, men jeg synes det, da synes jeg det pinlig å sitte der liksom hjemme ansiktet mitt i en bøttehatt.
0: Men da er du og Kevin litt like, for han fortalte om det samme.
1: Jeg er så enig.
0: Han synes det er litt pinlig å sitte i en gjeng hvor de skal spille høy musikk.
1: Jeg får vondt inni meg.
2: Ja, men det er helt, ja, det er fælt.
0: Ja. Jeg forstår. Jeg føler mye motgang på egen mening her. Jeg må få litt folk inn i avstillingen på appen NRK Radio. Stem nei hvis du mener det. Hvis du mener ja, så kan du drite i å stemme. Fordi dere har nok stemmer. Og send oss gjerne en melding. Så skal vi dele ut en punchcaps etter hvert.

slettingene med låta Stygge på ryggen. Og vi inne i det store spørsmålet, hvor vi spør om det greit å spille høy musikk på stranda. Vi skal straks avgjøre avsendingen vår, så gå inn i appen NRK Radio og stem enten ja eller nei. Og send oss også gjerne en melding, så skal vi dele ut en punchcaps etter hvert. Aller først, Dominic Fike med White Keys.

0: det store spørsmålet.
1: Er det greit å spille høy musikk på stranda? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Sorry, Kevin. Jeg vet du heter Kevin.
2: Ja, takk.
1: Og Kevin har sluttet her og vært fryktelig uenige og diskuterte oss imellom. Vi har hatt med oss to andre kollegaer, da, altså Gabriel og Nora fra Petre Sommer. Men det aller viktigste for oss jo hva du som hører på mener om saken. Og vi har fått inn masse gode meninger I dag.
2: Ja, folk kjempeengasjerte. Stiger ut blant annet sier nei. Det bør være mulig å snakke med sidemannen og slippe sitte og høre på elendig listemusikk. Man bør ta hensyn til hverandre. Ønsker man høy musikk, kan man enkelt medbringe hodetelefoner eller propper. Mareritt, og for eksempel måtte sitte og høre på Gabrielle synge Ring meg, den ganske bra da. På full guffe, ufrivillig på stranda.
1: Ikke sant? Rebecca sier, det ikke litt arrogant å tro at man har den beste musikksmaken som alle andre på stranda også vil høre på? Det et betydelig spørsmål.
2: Det så sant.
1: Ja, det litt rann sant.
2: Magnus sier, nei, Fyda, hadde trua på deg, Gida. Men du sitter og ser på mobilen med lyd på bussen, ja. For det gjør du ikke da.
1: Det kan jeg gjøre, ja.
2: Sitter du og snakker høyt I telefonen nå, eller? Det må jeg nesten, det må jeg nesten finne I en annen kanal frem til klokka 15. Men stranden greit da.
1: Unnskyld, Magnus. Jeg kjenner at du blir...
2: Du skuffet Magnus her.
1: At jeg skuffet Magnus, det liker ikke jeg angrer med. Jeg skal slutte med det. Are skriver, ligg på stranden og hører på Punch nå. Så lavt at ingen andre hører der, håper jeg. Håper jeg. Jeg håper at alle hører. Skal du spille høyt, må du spille god musikk, enten easy listening eller dansbart. Være en faktisk DJ og spille opp til strandfest for alle som der, ellers fuck off.
2: Are knall her, altså. Simon sier, syns stranda skal være litt folkeliv og god stemning, og da syns jeg musikk fett. Reels på høyttaler på bilen faktisk det verste, og alle som gjør det må ta seg sammen.
1: Ikke sant. Annie skriver... Tenk at det mange andre ting på en strand som jækla irriterende. Musikk ikke en av de tingene. Samme med parken dritkoselig når folk får vibe litt som de vil. Tåler du ikke det, så får du holde deg hjemme og dra på litt der borte I en strand, der du kan være Karen I fred. Yes, Andy, der endelig en som så klink på min side. Det var deilig. Vi skal dele ut en punch caps før vi avgjør avstemningen vår. Jeg kan ingenting annet enn å gi det til Are. Du ligger altså på stranden og hører på punch akkurat nå. Altså, jeg blir lykkelig av det. Vi skal gå videre til avstemningen vår, som skal avgjøres. Vi får se om jeg klart å mobilisere litt stemmer på Yasia her. Jeg litt skeptisk, men vi skal få se. Så det greit å spille høy musikk på stranda?
2: Nei, selvfølgelig det ikke det, med 79% på nei-sida. Så du klarte faktisk å få noen stemmer, Gida, på Yasia her.
1: Ok, takk. Takk til dere som var med og stemte. Ja, greit. Vi punch, vi må jo dessverre ta over den meningen som punchlytteren har, så da mener jeg tydeligvis da, at det ikke greit å spille høy musikk på stranda lenger. Så får være en... Ja, gratulerer Kevin.

Noble Harry Punch. Og vi straks ferdig med vår nest siste sending før sommerferien, men vi skal høre litt mer musikk, og så får vi også straks inn Eskil, som skal ta over spakene fra klokka 3.

0: Saji og Bianca der altså, med låta Queen, som den siste låta vi har I Punch for I dag. Og dette her var også siste, eller ikke siste, herregud, nest siste sending vi har før vi tar sommerferie. Men vi kommer altså tilbake I morgen, og I mellomtiden skal du også få høre P3 med Eskil, som kommer på fra klokka 3 til klokka 6. Og han skal ta oss med I dialektenes verden I dag, så det må du følge med på. Aller først skal vi ha nyheter.
1: Og det skal handle om ulovlige medisiner. Mer og mer barbidop og peptider blir beslaglagt på vei inn I Norge.
2: Det vanskelig å tolke det på noen annen måte enn at populariteten økende.
1: Det sier Hans Wilhelmsen I Tolletaten. Så langt I år så har de gjort over 800 beslag, og det nesten like mange som I hele fjor. Peptida blir solgt på nett som en kjapp løsning for å bli slank, sterk eller sunn, men stoffene ofte ikke ordentlig forsket på, og har ikke nødvendigvis vært testet på mennesker. Wilhelmsen han advarer folk mot å henge seg på denne trenden.
2: Risikoen at du aner ikke hva du faktisk får, sånn at du løper jo en veldig stor risiko for uheldige eller potensielt farlige bivirkninger hvis du bruker dette.
1: Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna de får. Samtidig så må mange pensjonister belage seg på å betale mer skatt hvis forslagene skulle bli reell politikk. I tillegg så foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten. Men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Egil Knudsen.
3: Nå har vi satt bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyresiden og venstresiden og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromis. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om.
1: Mange av forslagene som kom I dag helt uakseptabelt, det sier Marie Sneve Martinussen I Rødt.
4: Dette en oppskrift på forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonisterne for å finansiere store skattekutt til de rikeste.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
5: I dag var du flink med nyhetene, Mathias.
1: Syns du det?
5: Ja, jeg syns det.
1: Ah, tusen takk.
5: Ja, og så håper jeg da at du kommer innom hos meg om en time.
1: Det håper jeg også.
5: Ja.
1: Det planen.
5: Ja, det bra. Neida, klokka nærmer seg 3 minutter over 3. Dette P3. Eskil Flem mitt navn. Velkommen skal du være til mitt lille rike. Her blir det konkurranse, musikk og gode gjester på besøk. Marsblås først da med Anne-Marie. Dette Friend.

Temper City. Self-aware fikk du her på P3 med Eskil. Ai, ai, ai. Velkommen skal du være da. Mitt navn det Eskil Flem. Skal holde deg med godt selskap her frem til klokka seks I dag. Det gir meg masse til. Jeg god energi. Stresset mitt over. Du skjønner, jeg vil stresse nå I tre dager på rad. Jeg boket ting, jeg fikset ting. Og alt vil rot opp I hodet mitt. Jeg har for mange baller I lufta. Og nå endelig begynner ting å sette. For jeg skal reise til ferie, skjønner du? I morgen. Og da har jeg fått pakket. Nå har jeg endelig fått pakket. Det var det siste jeg skulle gjøre. Det var å pakke. Jeg vet hva. Kanskje litt sånn min guilty pleasure. Jeg synes det så gøy å pakke. Jeg elsker å ta fram alle klærne mine på senga, og så bare sortere alt etter bokser, strømpe, t-skjorte, se alt der, og finne ut av nøyaktig hvor mange t-skjorte og bokser jeg skal ha til hver dag. Jeg synes det litt gøy. Så hvis dere trenger å hyre meg til å pakke, sign me up på det. Det gir meg ro I sjela, det min terapi. Det å se på YouTube da. Men nå pakkegleden over, jeg ferdig. Skal reise I morgen. Nå stresset mindre, altså. Og jeg skal stresset enda mindre, og bare glede meg, og skal nyte disse tre timene her sammen med deg. Hvorfor når det så mye god musikk I vente? Jeg ser Aibasen klar med bare en mann, men aller først... Ja, du hører på rytmene. Det Billie Eilish sin bad guy, det klokka bikka 10-11 minutter faktisk nå, over 3. Og så blir det litt mer prat om VM, og en litt sånn artig observasjon jeg har gjort den siste tiden.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høy til.
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Laber, en mann, sier han. Og vet du hva? Mens alle her retter fokuset mot landslagsspillerne våre under VM, så velger jeg å rette fokuset på dommerne. Ja, det skal handle om dommerne under VM. Noe av det gøyeste for meg da, det å se dommerne under VAR-dømming. For da må dommerne gå bort til skjermen, se på den, og så må de gå ut på banen for å forklare til alle høyt hva dommen blir. Og her jo det variasjon fra dommer til dommer. Noen god i engelsk, andre de sliter litt. After review, attacker is number 11, commissaire for free, starts directly the face the defender. Decision, direct free kick, red card. Hoveddommeren mellom åpningskampen i VM, Sør-Afrika og Meksiko fisket fram tre røde kort fra baklomma, to ganger til Sør-Afrika og en gang til vertsnasjonen Meksiko, men grunnen til et av de korta fortsatt uklart. Vi kan høre litt til. Attacker nummer 11 kompiserer for fri starts direkt i det face skjønner fortsatt ikke. Men mens noen dommere, de søver litt i engelsktimen, så finner vi andre dommere som bare må få ut sinne.
1: Det er Mark Bildu som gjør dommer også

Det kan være dubstep, eller så ble jeg også... Min første tanke var egentlig Skrillex, og så kom jeg på, vi har jo Scooter selvfølgelig. How much is the fish? Her skal du også få en dummere remix på den da. Han så sint. Han så sint. Ah. Ah, deilig remix. Du, jeg håper dommerne fortsetter å bare vise seg selv. Det gjør VM for meg litt gøyere å følge med på. Hva så blir det neste? Om vi får en så slit med engelsk? Om det er noen som må få ut sinne? Hvem vet? Det derfor VM så spennende. Det passer bra at jeg hadde skuter klar her da. Uten dommerremix innen gangen da. How much is the fish?

Resurrection! Ah, Scooter, how much is the fish? Elsker å få spilt den. Takk for at du er med i appen, Silje. Håper jeg gjorde bilturen bra. Med musikk her skal du få opp.

Det synger hun Ylva her da med Get Money. 26-åringen fra Kristiansand varmer mitt hjerte når jeg ser at hun skal ha to konserter I heimbygda si 25. juni og 27. juni. Her på Peter Meskil så skal vi gjøre oss klar til konkurransen bit for bit og hvis du blir inn på den konkurransen så må du faktisk ha appen vår NRK Radio. Hvis du ikke har den så rekker du nå å laste den ned for du skal få to låter på deg før konkurransen starter. Og hvis du vil bli med så må du sende din melding med det svaret som jeg lurer på. Og bit for bit konkurransen, der jo en det får en slik at jeg skal ta en veldig kjent låt og så har jeg delt den opp I biter så det høyre bærer trommene først så skal jeg putte på tromme bass og så skal jeg putte på tromme bass og melodi sammen. Og hele veien så skal du gjette hva for en låt dette her du skal få så mange forsøk så overhovedet mulig. Send så masse meldinger du vil så det sikkert større sjanse for at du blir trekt ut og vet du hva? Hvis du blir trekt ut så kan du stikke med en P3-premie. Konkurransen bit for bit, den kommer rett etter Doja Cat og Sessa sin Kiss Me More og Isabel med alt det jeg sa.

det er nå tid for konkurransen Bit for bit. Så det hjelper deg å ha appen NRK Radio klar, for du kan stikke av med en veldig fin P3-premie hvis du gjetter riktig og blir trykket ut. Det er jo slik i konkurransen Bit for bit at jeg har funnet en veldig kjent og stor låt, og så har jeg delt den opp i biter. Det kan være en trommedel, det kan være en bassbit, eller en melodi av samme låt. Og vet du hva? I konkurransen så starter alltid med trommene. Du skal gjette hva for en låt dette her er. Ja, og klarer du det ikke bare med å høre på trommene, så får du blitte litt til, så kommer kanskje bassen innom, og så skal du få melodien til slutt. Og du skal få gjette så mange ganger du vil, så mange meldinger du orker å sende, og er du riktig, så blir du trekt ut og vinner en premie. Låta i dag, jeg vil ikke komme noe hint aller først. Jeg tror jeg vil heller se på inboxen etter jeg startet, og se hva retning dere velger å ta. Det synes jeg alltid er hyggelig. Ok, er du klar? Låter du skal etter deg frem til. Her, bære med trommene. Hør godt etter.

I love it. Bella K fikk du her på P3 med Eskil, hvor jeg har konkurransen bit for bit. Du skal gjette hva for en låt jeg spiller, og biten jeg startet med var bare trommene av låta. Og det rønner inn med gode forslag. Dette er gøy, for da en litt vanskelig, og noen inne på det, mens noen litt mer på bærtur. Elise, tror det Hatten Cold. Ja, det dessverre ikke riktig. Mikael tror det Billie Jean. Det kan være. Nei, det stemmer ikke. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa akkurat det. Nei, det feil dessverre. Dag tror det Only Girl in the World. Ikke noen forslag. Vilde tror det Dagny sin som bærer. Ikke dumt. Dina kjøper fra siden da. Care med Believe. Synes jeg det her også ut som. Dette gøy. Nå jeg kom bare med trommene. Tale med plutselig med melding. Michael Jackson beat it. Vet du hva? Jeg tenker jeg putter på en beat til. Du skal få bass og tromme nå sammen. Hør nå da. Hør godt etter. Og skriv inn på melding hvis du tror du vet svaret. Hva for en låt hører du her?

Queen, det sang Saji sammen Bianca her på Peter med Eskil, hvor du nå kommet til min konkurranse bit for bit. Jeg startet bare ved å spille trommene av låta, den du hører I bakgrunnen her, og så jeg lagt på bassen, og nå skal jeg putte på en siste hint, og du skal gjette hva for en låt du hører. Bare ved de små bitene jeg serverer deg. Vi har fått Cher sin Believe. Vi har fått Only Girl in the World, Dagny med Somebody, Michael Jackson har vi fått inn, Hot and Cold. Forslaget renner inn, men det dessverre feil. Og jeg ser nå at det renner inn med gode svar. Jeg skal gi et siste hint til, før jeg skal kåre en vinner. Jeg putter på melodien I tillegg. Hva for en låt hører du her?

jeg tipper de fleste har skjønt det nå. Det bare å gå inn I appen NRK Radio og sende melding. Du skal, jeg skal være litt snill da, jeg kan gi deg 6 minutter inne fint på å sende inn og være med I konkurransen. 6 minutter, så skal jeg kåre en vinner. Så da tenker jeg å spille litt musikken så lenge da. Du skal få Dasha med Bye Bye Bye, etterfølt av Hvem vet Metropolen. Så finner jeg forhåpentligvis en vinner da, av konkurransen Beat for Beat

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: kom inom här med vem vet. Ja. Ken vet dagens svar på konkurrensen bit för bit. Jag har spelat som du hör här. Bare trommene, det var det jeg startet med. Og så putte på bassen, og så putte på til slutt melodien. Konkurrens var gjetter hva for en låt dette her er. Jeg må jo innrømme å si at det har kommet mange riktige svar. Så det var litt vanskelig å trekke ut I dag. Men vet du hva? Jeg har funnet en kar, skjønner du. Og han karen her heter Lasse. God dagen.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan ser det til med Lasse?
1: Det går ganske bra.
0: Ja.
1: Ja. Helt, godt å være på lufta si.
0: Hva du sa at?
1: Det godt å være på lufta si.
0: Gjort det før si?
1: Kanskje.
0: Er det debut på radioen?
1: Nei, jeg har vært på P3 en gang før, for noen år siden. Det har jeg.
0: Åja, såpass ja. Husker du hva program det var?
1: Det var noe sånn quiz, popquiz tror jeg.
0: Popquiz, ja. Ja, men jeg kan gi mening det. Vant du da, eller?
1: Nei.
0: Ja, men vet du hva? Du får nå sjansen til å stikke med en premie, Lasse. Hva svaret på dagens konkurranse?
1: Du, det Charlie XCX med Apple.
0: Det premie! Yeah! Lasse, før jeg slipper deg, hva styrer du på med til vanlig?
1: Det driver som fotograf.
0: Ja, ut I naturen da, eller det menneske, eller det liksom bare ikke ei, men...
1: I menneske, alt det på å si.
0: Ja.
1: Bryllupsfoto, konfirmasjonsfoto, ja, den bedriften som trenger hjelp og sånt.
0: Synes ikke det litt vanskelig, eller sånn, kjenner ikke på et sånt press? Altså, dette det viktigste kanskje bildet til to personer som skal gifte seg, som kanskje skal henge på veggen for alltid, og så du bak kamera og bestem.
1: Det er rart at folk stoler på en annen enn til å gjøre det, holdt jeg på å si. Ja. Men nei, jeg gjør det litt bare. Det ganske stort press.
0: Ja, men det høres ut som at du ganske trygg på deg selv, da.
1: Ja, jeg har gjort det noen år nå, så...
0: Men starter du liksom med venner, og så gikk du rett på liksom profesjonell møte nye folk, eller?
1: Ja, det var egentlig sånn det skjedde,
0: ja. Ja, men trivelig. Du, koser masse med billetaking. Jeg skal få sendt en premie. Hva vil du ha? En flaske, en sånn badeand, eller et handlenett?
1: Handlenett? Tror det hadde vært ganske kult.
0: Ja, men du må sende et handlenett I din retning, Lasse.
1: Ja.
0: Og så hvis vi ikke får snakke med deg, sier ja. God sommer når dette ikke kommer.
1: Vi lurer med det.

0: Sigrid kom inn med 2 Years. Og jeg ser at det mer god musikk i vente da. Maroon 5 med Memories, og Stig Brenner og meg sin Pretty Boy. Men nå klokka bikka 4, og vi skal få en nyhetsoppdatering, og det skal handle om flystreiken.
1: Ja, for det har jo kommet gode nyheter for de som skal ut og reise. Det blir ikke streike blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige i ettermiddag. Fristen for forhandlingene gikk ut i natt, og partene har diskutert det på overtid frem til nå. På grunn av usikkerheten så har flere flyavganger blitt innstilt i dag, og prisene på flybilletter skjøt i været. Men nå har de da altså blitt enige, og det betyr at streiken avblåst. Skattekommisjonen vil ha et skattekutt på 23 milliarder kroner. Forslaget kommer etter at de har jobbet med å rigge skattesystemet vårt på en måte som sånn at flere politiske partier kan være enige. Endringene innebærer noen tusen mindre i skattekroner i året for vanlige folk i arbeid, mens titusenvis av pensjonister må betale mer på grunn av nye aldersgrenser. Men det de som allerede har mest som også får det største kuttet, det mener Marte Hammer i SV.
2: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så ikke skattelettelse til rikeste det svaret nå.
1: Det kan bli over 30 grader i Sør-Norge denne uka. Det nemlig en hetebølge på vei. I det siste så har det vært rekordvarmt langt lengre sør i Europa, og nå kommer varmen nordover. Meteorolog Siri Wiberg sier at her i Norge det vanligst med høye temperaturer i august, men vi kommer til å få flere hetebølger her også.
3: Det jo ikke så vanlig med hetebølger i Norge. Nå hadde vi jo en hetebølge i fjor da, som faktisk varte ganske lenge. Men det jo ikke sånn veldig vanlig, men det vil jo faktisk bli mer vanlig fremover på grunn av klimaendringene.
1: Og Thea Holten i Røde Kors har en oppfordring i varmen.
4: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: God dag, god dag. Dette her Meteorologisk institutt.
1: Så fint du syng. Ja. Jeg kan ikke sangen. Jeg kan ikke fortsette.
0: Vi kan melde om nå at regnet nå tar slutt. Og det blir...
1: Sol.
0: Sol.
1: Sol.
0: Ja.
1: Den skal jeg huske til neste gang.
0: Ja, neste gang du har en værmelding til slutt, så må du huske den.
1: Ja.
0: Det Sander.
1: Den grei.
0: Men takk ellers da.
1: Ja.
0: Ja, 3 minutter over 4 klokka blitt her da. Det blir sol og god varme her i studio. Jeg håper det gjelder for deg også som lytter på P3 i dag. Maroon 5 er klar med Memories, i hvert fall her. Stig Brenner med meg kommer inn om Pretty Boy rett etterpå.

Disclosure. Sammen med Sam Smith, en av de mest ikoniske stemmene, spør du meg. Latch fikk du her på P3 med Eskil. Etter Alpaka kjempe innom med flue I et spinn, så skal vi snakke litt mer om en komiker med navn Kanonatan. Han mest sannsynlig dialektforvirret. Hvor kommer han fra egentlig? Du finner avstemningen I appen NRK Radio, og skal jeg straks prate med han selv.

0: Nei, flyet er et spinn. Alle pakker fikk det her på P3 med Eskil. Kule grupper da, som tek for seg en sang som viser frem både det tunge ansvar for å prestere sosialt og den tryggheten man har hjemme. Fin og kul låt her på P3. Jeg skal nå bevege meg inn i TikTok, spesifikt min egen feed, for der færer jeg opp en kar konstant med navn Kanonatan.
1: Hva det som skjer nå? Blir jeg jaget? Jeg kalde, jeg frostige. Jeg føler hovedet fullt av tanker som negative. Akkurat nå, du dårlig til å jogge, du fryser, du kalde. Men akkurat når jeg har det sånn som det her, litt trist og lenge, så må jeg minne meg selv på det, at det kroppen som energilagret.

0: hvor jeg har hatt en avstemning pågående. Der jeg lurer rett og slett på, hvor kommer kanonatan fra? Du har mest sannsynlig fått den opp på din feed på TikTok, blant annet. Alternativet jeg ga deg, det var Stavanger, Oslo, Bergen og København. Jonathan Huse, god dag.
1: Hei, hei, hei. Okay. Lovely to be here.
0: Herlig. Engelsk.
1: Ja, jeg engelsk,
0: Jeg tror vi bare litt spent på å bare gå rett på sak. Hvor kommer du fra?
1: Nei, jeg kommer fra Herøy på Sunnmøre. Hey!
0: 25%. Det var 25% på alle alternativ.
1: Oi, jevn fordeling. Det er jo dristig.
0: Du har gjort noe riktig. Når det
1: ja, det er jeg veldig fornøyd med, egentlig. Ja. Men, jeg er fornøyd med at det er så jevnt. Det er ingenting som peker seg ut i en bestemt retning. Helt nydelig, altså.
0: Men når du gjeng på gata og sånt, du har blitt gjenkjent, hva for en dialekt er det folk tror du er fra mest?
1: Jeg føler det er mest sånn bergensere som plutselig så kommer opp, og så bare jatter jeg med som om jeg er fra Bergen. Og det var en liten sånn jentegjeng her om dagen i full sånn VM-trøye-opplegg, som bare var sånn, hei, vi er bergensere, vi er bergensere. Og så tenkte jeg sånn, ja, jeg får bare spille med. Vi er bergensere, yay! Og da tror jeg gikk derifra med og tenkte at jeg var bergenser.
0: Ja, for det er bra. Du klarer å stå i det.
1: Ja,
0: jeg står okay. Ja, men fint. Jeg kan slenge nå at han Fredrik var på ballen. Han skrev, han er fra Sunnmøre plass.
1: Ja, og det er bra. Ja. Shout out to Fredderen.
0: Ja, shout out til Fredderen. Du, Jonathan Huse, komiker på side. Men yep. Jeg har også forstått det slik at du balanserer med også lege.
1: Ja, det stemmer det. Jeg ble ferdig til sommeren i fjor, så ett år siden. Så jeg driver og styrer på med det, altså.
0: En fin balanse, eller er det hvordan skal det være i praksis?
1: Ja, det på en måte av og til fungerer det godt, av og til fungerer det ikke så godt, kanskje, men jeg prøver jo på en måte å bygge litt i begge verdener, og det er jo veldig deilig å ha en jobb der en på en måte setter seg på arbeidsplassen og så jobber en til en er ferdig, og så er det også deilig å ha en jobb der en er fri til når den starter, og når den er på jobb, og det er på en måte flex i det på en måte, og en ja. Jobber med veldig mye ulike ting. Så akkurat nå er det behagelig å gjøre begge deler.
0: Ja, men, hvis jeg kunne stilt deg et ultimatum da, hvis du skal legge fra deg enten komikeren i deg, eller legen i deg?
1: Ja, jeg tror det er veldig vanskelig egentlig, altså. Men på en måte kanskje i en periode så hadde jeg syntes det var gøy å drive bare med humor, og så kan det godt endre at jeg i en annen periode så kunne tenkt meg bare å være lege. Så man får se hvilke baller som kommer.
0: Jeg synes det er veldig hyggelig å komme inn på bare deg som person. Endelig får jeg møte deg, ikke bare meta-universet ditt.
1: Og, ja, veldig hyggelig.
0: På TikTok. Er du, før jeg gir slipp på deg da, kan man se deg på noe i fremtiden?
1: Ja, jeg driver jo med litt sånn opplegg i Oslo om dagen, med litt show og stand-up plutselig og litt forskjellig, og nå er jeg akkurat på øving med en gjeng som jeg er med i humorgruppe med, som heter Dragsug, og vi reiser på Seglas-turné neste veke, og da skal vi segle fra Oslo til Arendal og innom veldig mange ulike havner på veien der vi setter opp show da, så det er det pågående prosjektet som er veldig artig. Så vi skal være 8 stykker da, ombord på en seglbåt der det er 6 sengeplasser.
0: Herlig, det liker vi.
1: Og så tar vi med oss lydutstyr, og vi setter opp i hagestua i son, og utescene, og her og der. Vi skal til Sandefjord og Tønsberg. Og...
0: Det er fantastisk. Hører du med gjengen i bakgrunnen heller der?
1: Ikke akkurat noen av de forlatt meg her, faktisk. Ja. Nå står jeg på utenfor huset der, og jeg vet ikke hvordan jeg kommer inn, så det blir jo exciting.
0: Kult, lykke til med det.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Takk for at jeg kom på innsida. Gleder meg til å se mer innslag fra deg videre, Knonatan.
1: Tusen hjertelig, og du må kose deg videre med sending.
0: Takk skal du ha.

jeg så henne på Neonfestivalen her i Trondheim. Og så kul live! Jeg vil ønske litt låter fra deg nå. Jeg fant det, klokka er 5. Ønske låter, for det er slags tid for Take Over. Så kommer jeg inn til deg etter Whammy Boy kommer inn med Baby Girl her på P3.

0: Ouais, mais boy.
1: Mais baby girl! Fait que du her på P3 med meg, Eskil Flem. Hyggelig at du tuner inn da. Onsdag. Lille lørdag. Det sommerferie på deg? Kanskje det blir snart sommerferie? Eller jobber du hele sommeren? Jeg vet hva. Her du velkommen uansett hvor du befinner deg I været og hva du på. 10 minutter over halv fem I klokka blitt. Det betyr at jeg har sånn cirka 20 minutter før klokka blir fem til å komme med dine ønskelåter. Så kan du ikke bare sende deg en liten melding inn I appen NRK Radio hvis du trenger en liten ønskelåt, for jeg vil gjerne ha takeover på P3, der jeg bare legger hendene mine rett bak spakene, og så kan du sende inn akkurat den låten du trenger. Kanskje du trenger en liten sånn låt for å kicke deg opp, en sommerlåt. Jeg gidder ikke å sette noen kategori eller tema I dag. Det helt opp til dere. Inboxen alltid åpen. Sett pris på alle som vil sende litt melding med sin ønskelåt frem til klokka fem. Karpesten for tur. Nei, vet du hva? Nå dukker opp en melding akkurat. Vedkommende ønsker seg... For å se, hei Eskil, sommeren kommet til Lyngdal på Sørlandet. Hjerte-emoji. Jeg bygg drømmehytta. Ah, heldig gris. Og ønsker svært gjerne å høre pasta av Karpe. Der var du steike heldig. V heter vedkommende. Enkel V. Karpe stod klar, skjønner du. På min liste fra før av men ikke pasta spørsmålet jeg finner pasta jeg skal prøve å finne den låten I V og så skal vi høre litt annen musikk da må jeg jo bare flytte litt den låten som stod klar allereie vi skal få ja, vi hører litt I bakgrunnen her Dua Lipa Houdini og hvis du ble inspirert av V som sendte melding med sin ønskelåt så du også åpent for flere låter her frem til klokka fem Veldig hyggelig. Skal jeg se om jeg finner låten du sender. Men frem til løsklåten I V, så får du Dua Lipa med Houdini.

0: funnet ut av hvem det som sendte melding I inboxen. Han heter Vebjørn, veldig hyggelig. Det en sen ønske låt, for det jo takeover-spalten så får jeg nå frem til klokka fem. Og vet du hva, Vebjørn? Du var veldig heldig, for jeg var tenkt å spille en annen låt av Karpe som var på lista fra før av, men så så jeg at du ville høre Pasta av Karpe mens du bygde drømmehytta. Fantastisk på Sørlandet I tillegg. Ikke den veldig fint om sommeren? Jeg har aldri vært på Sørlandet om sommeren. Kanskje jeg skal gjøre det. Du, Vebjørn, takk for å sette melding. Jeg har gjort klart pasta, jeg. Den kjører nå. Hvis du blir inspirert av Vebjørn, så må du akkurat gjøre det samme. Gjerne skriv hva du gjør på. Gjerne sleng inn en ønskelåt. Snart sommer. Ah. Men nå, denne låta her startet litt brått, så jeg vil bare advare øynene dine. Dette her, det pasta. Karpe.
1: Du får tung boks! Du får tung boks!

En och en av gången ni kan chatta käften på varandra, please, please. Gjør det go, gjør det beast, jeg krabber og flyr. Du vet hva det betyr, min tid er dyr. Om jeg vil gå på ferie, jeg kan gå til Pussy Island. Dere er avhengig av No Music Friday. Dere fikk en kaka av plateselskapet da dere hadde streamet bra. Det er dritkult, 2010, de sa til meg da på en peak, bro. Det er gått 70 år siden da.

Highest I Kite Golden Ticket. Vi har bygd hytta på Sørlandet med melding fra han Vebjørn. Vi fikk karpe pasta. Så var vi ut fra jobben og tok oss en skikkelig heim fra jobbelåt med Highest I Kite Golden Ticket sendt inn av Mikael. Og nå skal vi på veien, for det heter Johanne sendt melding. 7 timers kjøretur sørover for sommeren foran meg her. Me, myself og Petre skriver opp. Ønsker meg veldig gjerne låta Sklir forbi med Abo og Amara. Johanne, det min favorittlåt. I love you. Takk for at du med på kjøreturen. Nå tar vi bil.

Ja, det sang ho Emma Steinbakken her på P3 med Eskil, hvor vi straks skal innom filmpolitiet sin anmeldelse av Disclosure Day, Steven Spielberg sin nyeste sci-fi-film. Har du sett traileren? Altså, underveis, nå skal du få høre Olivia Rodrigo sin Drop Dead. Mens du hører den, gjerne søk opp traileren til Disclosure Day. Jeg lover deg, den dystopisk, den ekkel, den ferdig til å føle litt rar. Jeg selv ble litt redd, jeg trodde først det var en skrekkfilm, men det jo en sånn sci-fi-drama. Mektig film. Jeg gleder meg så mye til å høre mer om anmeldelsen, og ikke minst se filmen. Jeg må putte det på kalenderen. Jeg skal se den. Det målet mitt i løpet av sommeren. Men jeg blir videre her på Petre med Eskila. Vi skal først spille Olivia Rodrigo sin Drop Dead. 3,5 minutter. Se traileren, og så er vi tilbake med en filmpoliti-anmeldelse.

0: Filmpolitiet og Melle Film.
1: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
2: What is it?
1: You won't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
3: Disclosure Day er en forrykende sci-fi-thriller som stiller noen store eksistensielle spørsmål. Regissørlegenden Steven Spielberg bevarer spenningen og engasjementet I en film som lenge held et lokk på avsløringen som titelen lover.
4: Daniel Kellner.
1: Who is this?
4: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
3: I filmen hemmelig informasjon om utenomjordisk kontakt på avveie. Josh O'Connor og Emily Blunt spiller figurer som vil dele det her med verden, mens Colin Firth spiller mannen som vil stoppe dem. Det her fører til en lang rekke action-scener med halsbrekkende forfølgelser og hårfine unnslippelser.
5: The human race cannot accept what we know. We need to stop it. Anyway, we can.
1: What am I doing?
3: Disclosure Day skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter. Et snarlig besøk den nærmeste kinosalen absolutt å anbefale, som det alltid når Steven Spielberg I slaget.
2: What are you gonna do?
1: Full disclosure to the whole world.
0: Terningkast.

er så kul. Harry Styles, American Girls, fikk det på P3 med Eskil. Enda ikke vært på konsert. Jeg har det på lista mi, sammen med Coldplay. Men jeg synes det litt hyggelig å bare se klipp på TikTok og Instagram. Jeg føler jeg med på en måte. Litt trist kanskje. Men sånn livet mitt akkurat nå.

Vi fikk Imagine Dragons på besøk med Believer her på P3 med Eskil. Hvor nå tellende timene, for jeg skal snart reise til Kroatia. Jeg gleder meg som bare rakkeren. Jeg har gjort meg klar noen mål til turen. Jeg skal prøve å få meg både Norges kamp ute på byen, og så vil jeg gjerne se en heimekamp Kroatia spille kamp, blant annet. Jeg ser at nå på lørdag skal jeg møte Ghana. Kjempegreier. Jeg håper jeg får møte noen lokale, bli litt kjent, kanskje komme inn I varmen. Det veldig spennende. Altså, Kroatia må jo egentlig vinne kampen mot Ghana, for jeg ligger på tredje plass på gruppa si. Over der finner vi England og Ghana, og rett under der Panama, som de slo 1-0 I åpningskampen. Kroatia, altså, det eneste jeg har fått med meg da, annet enn at jeg skal se VM, at skjenkeloven forandrer seg litt I Kroatia. Og til alle dere som reiser, bare husk dette her, fordi de har jo gjort slik at alkoholsalget stenger mellom klokka 9 og klokka 6. Så hvis du skal ut og drikke eller kjøpe øl, I hvert fall på kiosk og butikk, ja, så forbyr det noe salg mellom tidspunktet 9 og 6. Men heldigvis restaurantene fortsatt åpne, og barene, så de tilbyr jo på samme måte. Men jeg tror dette valget her jo for å bare senke litt denne fylla som kommer av turisme I Kroatia, spesielt når det sommer. Og det kan jeg skjønne veldig godt. Men slapp av, jeg skal ikke fokusere mest på øl I Kroatia. Det blir fotball, det blir bading, og jeg gleder meg som bare rakkeren. Og hvis du skal også på ferie, kanskje send meg en liten melding da. Hvor du skal inn på ferie, det har jeg sett pris på. Kanskje vi skal også til Kroatia sammen. Hvem vet? Nei, dette blir hyggelig. Vi skal få meg musikk her på Peter Meskil frem til klokka 6. Ensom sabotøs klar. Aller først her med Nessie. Og så ser jeg at Bausa også kommer inn og da med Addicted to Your Love. Det bare henger på. Yeah.

Ok, jeg kom på noe plutselig rett etter jeg spilte av Nessie og Bausa her på P3 med Esker, at når jeg først skal reise til Kroatia, som jeg snakker om nå, mine forventninger, så må jeg også spille en låt som kan hylle landet på et vis, der du kan få bli med på min ferie før det starter. Det ikke hyggelig? Minus at jeg ikke peiler inn på noe musikk I Kroatia, men jeg har fulgt meg litt på Eurovision de siste årene. Og vet du hva? Det en fyr som heter Marko Pulisic, som har et artistnavn med navn Baby Lasagna. What? Marko han sanger, låtskriver og musikkprodusent, og representerte da Kroatia I Eurovision Song Contest I 2024. Baby Lasagna med låta Rim Tim Tagidim. Og vet du hva plass det endte på? Det endte på andre plass, sammenlagt med 547 poeng. Det var da Eurovision var I Sverige, året etter, og nå så det helt stilt, to Loreen vant. Og det jo alltid litt hyggelig å se når det folkeavstemningene som gjør at Kroatia kommer så langt. Det betyr at det enten en veldig køddelåt, eller så låta genuin veldig, veldig bra. Skal jeg bare spille den av, og så kan vi selv gi oss opp en mening? Ja, jeg tenker vi ikke gjeng mer I dybden. Dette Rim Team, tag I din.

fluesopp. Det Petre du hører på I lag med meg, Hanna, og vi skal høre på så mye god musikk de to neste timene. Og vi starter med Trampoline.

fikk du høre der. Og min trampoline står nå på garasjeloftet mitt og hjemme i barndomshjemmet min og ruster. Og jeg tenkte litt sånn, kanskje jeg burde ta den ut denne sommeren og faktisk hoppe litt på den. Det hadde den sikkert

0: Fuck Up av Drake, og før det hørte du Call Me av Anna of the North. Og nå skal vi til Jeg elsker deg, men av Emily Hollow.
1: Jeg har mistet deg

ha pult en annen. Og hvordan hadde du reagert? Om det var sånn du fant ut at din type eller situationship da hadde vært med noen andre, vært utro. Altså, jeg hadde så klart blitt sint, men jeg hadde også blitt litt imponert for sangen. Det så sjukt fengende. Så jeg tar med hatten Chris Abolade. Jeg tviler på at det faktisk var det som var bakgrunnen på sangen, men det jo litt gøy å spekulere.

0: Jason Beer fikk du høre der. Og den neste sangen som vi skal høre snart, den gir meg en sånn god og varm følelse inni meg, som bare sommeren gir meg. Den har en helt spesiell følelse, og jeg tenkte at vi skulle ja, tenke litt over sånn, hva det som gjør sommeren så fin? Og jeg har noen eksempel. Astrid Lindgren, bøke og lydbøke for meg, da sommeren komplett. Og sette på litt saltkråkene, brødrene løve hjertet, eller lese det på stranda. Åh, det fantastisk. Og en kald cola zero med isbiter og masse, masse sitron. Vi snakker overdådige mengder sitron. Ja, da har jeg det bra. Kjøreturer på, hjemme på Nordfjordeid. Åh, langs landevegene der. Og jeg har vinduer åpne og har på alt for høy musikk. Nei, da koser jeg meg. Og den neste sangen, den gir meg bare sommervibes. Og den heter så mye som Cover Me in Sunshine av Pink og Willow Sage Heart.
1: Dette NRK P3.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: I knew it, I knew you av Taylor Swift fikk du høre der. Og jeg sa noe for en liten stund siden på P3 som jeg angrer på.
1: Bergen, virkelig. Jeg blir faktisk forbannet på Bergen, og jeg tenker

Jeg gjemte meg bak bare Egil Band for å poengtere at Bergen kan være en fitteby. Veldig, veldig grove ord. Jeg ville ikke kanskje brukt akkurat det, men det var noe det bare Egil Band sang. Og jeg snakket om at det regnet så klart mye I Bergen. Men vet du hva? Jeg har fått dårlig samvittighet, fordi Gud som jeg elsker Bergen by, og folka særlig bare fantastiske. En brautende bergenser, jeg mener det, det noe fantastisk over det. Og de så åpne og ledige, og de har alltid en kjapp kommentar og et glimt I øyet på lur. Og dette jo studentbyen min, og jeg virkelig elsker Bergen. Så da må vi jo høre litt Gabrielle.

du hører der. Og den neste sangen, den kan du kanskje relatere til om kanskje du har vært I et situationship og tenkt sånn, dette var ikke helt det jeg ville, så jeg vil kanskje Ja, jeg vil være sammen med personen jeg I situationship med. Ja, da kan du kanskje relatere til part-time lover. NRK. P3. Don't stone cold sober under my door.

Ja, Petre, det radiokanalen du hører på akkurat nå. Og for å synge oss inn I 7-timen skal vi høre Michael McCarthy med Scared to Start.

0: noe jeg kanskje ikke snakker så mye om. En del av livet, nei, nå var det veldig dramatisk. Det jeg skulle si I hvert fall at jeg kan være glad I en god rådende tur.
1: Ja,
0: jeg, og kjøre rundt og høre på musikk og bare vibe. Jeg, det da koser jeg meg, altså. Jeg gjorde mye av det når jeg gikk på folkehøyskole på Hønefoss. Der har jeg rånet en del, og jeg rånet også en del hjemme på bygda. Og den neste sangen, den skal inn på rånelista mi. Du har kanskje hørt den før. Den har gått litt viralt I det siste, og den heter så mye som Dance.

av Griff fikk du høyere der. Og nå skal vi til en kar som kom, han ble liksom mest kjent med sangen hans Stitches. Og han kom inn I det jeg vil kalle et lite Bieber-tomrom. Fordi Bieber han var litt opptatt med andre greier når dette kom ut. Og han fylte liksom, han var litt som Justin Bieber. Han fylte litt Justin Bieber-tomrommet. Og Justin Bieber, han ble spurt om det, så han, ja, hva tenker du om Shawn Mendes da, på et eller annet intervju? Og da sa han, Shawn who? Om han faktisk ikke visste hvem Shawn Mendes var, det vet jeg ikke. Men her sangen hans, There's Nothing Holding Me Back.

0: coffee. There's straight quarter zips and matchas around here.
1: Quarter zips av Plaza fikk du høre der, og nå skal vi til den nydelige Holly Humberstone med sangen hun har, Die Happy, her på P3.

inn i diskostemningen her. Vi på dansgolvet. Det litt svett, men vi har det så, så kjekt. Og vi bare nyter den gode musikken. Og den neste sangen som kommer på, den heter så mye som Back on 74 av Jungle. Så her det bare å danse I vei.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring, nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

tilbake til det. Og nå skal vi til en litt sånn, ja, duo. Du kanskje ikke hadde forventet. Men jeg så glad for at jeg har laget litt musikkelag. For jeg synes de virkelig høres veldig flott ut sammen. Det The Weeknd og Ariana Grande med sangen deres Die For You. Så vi skal høre her på P3. Og Ariana har noen fantastiske whistle notes I denne sangen. Her får du den.

Jeg har veldig lyst til å spille min absolutte favorittlåt her på P3. Og den heter så mye som Cannock Chase av en nydelig mann som heter Labi Siffre. Og han er bare, han virker som en knupp. Og denne sangen, du har kanskje hørt den. Den spilles blant annet på slutten av sangen av filmen Affeksjonsverdi. Og den er bare, den gir meg en så fin følelse inni meg. Her får du den på P3. Min favorittsang, Cannock Chase.

Charlie Sheen med sangen hans Lover her på P3. Og nå nærmer klokka seg 8, og da skal jeg dessverre si ha det. Og så tar jeg meg en liten sommerferie, så vi hører oss ikke på en liten stund. Men frykt ikke, fordi det blir så masse god musikk og god stemning her på P3 gjennom sommeren. Og det blir masse opplegg, så det bare å høre på. Og jeg ønsker deg en riktig god dag videre. Og det Balenciaga også med sangen deres. God dag!

Nordi ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2.
1: Det har vært 2 kraftige jordskjelv nordvest i Venezuela nær kysten. Det første skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det andre var enda kraftigere og grunnere med en styrke på 7,5 og en dybde på 10 kilometer og lå like ved det første. Det amerikanske jordskjelvsenteret opplyser at det sannsynlig at skjelvene har skadet mange mennesker og har ført til store skader. Skjelvene rystet blant annet kystbyen Moro og hovedstaden Caracas. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyer, men det ble avlyst